0: Bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Správca zálohového systému nasadil do prevádzky 4 nové vozidlá. V NHL sa otvoril trh s voľnými hráčmi. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotami do 28 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Správca zálohového systému nasadil do prevádzky 4 nové vozidlá na spoločný zber plastových fliaš a plechoviek. Vďaka dvojkomorovej konštrukcii dokážu odviesť približne dvojnásobný objem materiálu a znížiť počet jazd a uhlíkovú stopu. Nové vozidlá budú jazdiť vo viacerých regiónoch Slovenska, vrátane Žiliny, Nitry, Košíc, Prešova či Trnavy. Od spustenia zálohového systému na Slovensku. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje na novú phishingovú kampaň. Tá zneužíva meno portálu Slovensko.sk a ministerstva vnútra. Podvodníci vytvárajú falošné webové stránky a vyzývajú ľudí na zaplatenie neexistujúcich pokút či poplatkov. Úrady odporúčajú dôkladne kontrolovať adresu webovej stránky a nikdy nezadávať osobné ani platobné údaje na podozrivých portáloch. V prípade pochybnosti si treba informácie overiť cez oficiálne komunikačné kanály. Českí poslanci schválili návrh zákona, podľa ktorého by vedúcich stálych misií pri medzinárodných organizáciách už nepovolával prezident, ale minister zahraničných vecí. Návrh teraz poputuje do Senátu. Opozícia aj prezidentská kancelária ho kritizujú ako snahu obmedziť právomoci hlavy štátu. Prezident avizoval, že po prijatí zákona zváži ďalšie kroky. Pokračujeme aj športom. V NHL sa otvoril trh s voľnými hráčmi. Hokejisti bez zmluvy splňajúci podmienky neobmedzenie voľných hráčov smú odteraz podpisovať nové zmluvy. Týka sa to aj Slovákov, Pavla Regendu, Samuela Hlavaja a Maroša Jedličku. Dnešok bude oblačný až zamračený. Na viacerých miestach zaprší. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave a Liptove a Spiši do 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 5. poďme aj na naše cesty. Nahlasili ste nám tam radar v Bratislave na Prístavnej smerom von z mesta. Od nás je to všetko. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

Tak to vo štvrtok a Erúka mi tu tvrdí, že našla myšlienku, ktorá ma dokonale vystihuje, tak vám ju teda idem takto z rána vo štvrtok 2. júla prečítať. Prosím pekne, niekedy si pripadám ako kinder vajíčko. Nie, že by som bola taká sladká, ale nikdy neviem, aká somarina zo mňa vypadne. Bože, to je také pravdivé. No, tak najlepšie vtipy napíše sám život. Ja dúfam, že aj dnes, takto 2. júla, tu budeme stršať vtipom. Tak dobré ránko vám.

Dobré ránko vám želáme, máme pár minút po piatej. 7 kamarátok si kúpilo jeden spoločný dom. Takto by som začala tú nasledujúcu informáciu. A ak sa pýtate, že či v ňom aj spolu bývajú, tak odpoveď je áno. A ak sa pýtate, že preboha prečo, no tak odpoveď je preto, aby nemuseli starnúť samé alebo sami. Ide o 7 naozaj dlhoročných kamarátok, ktoré nemajú dobré skúsenosti s mužmi. Veď kto má? A tak si povedali, že si na staré kolená budú život užívať a dali dokopy všetky úspory, ktoré si teda za svoj život nazhromaždili a kúpili si nové bývanie, prerobili ho a teraz im je podľa vlastných slov naozaj sveta žiť. Naprieč svetom im ľudia fandia, závidia a naozaj ja sama by som do toho šla, len teda musím zistiť, kde zoženiem kamarátky, lebo toľko ich nemám. Aj ten dom som videla, vyzerá naozaj luxusne, videla som aj tie obyvateľky, sú to fakt, že kočky, len teraz neviem, že či Japonky alebo Číňanky, ale vlastne to je na konci dňa úplne jedno. Mimochodom je ich 7, ale každá má vlastnú izbu a teda aj svoje súkromie a zároveň nikdy nie si sama, hej? Celkom dobrý nápad, len teda 6 a slobodných kamarátov, kde by som ja našla? Druhá vec je, vydržím to? Lebo ja sa len tak pýtam, teoreticky, hypoteticky, že stačí jeden chlap a kamarátstvo je, viete kde, no? Tá tam.

0: Vážení, áno, aj dnes 2. júla sme sa zobudili a to je prvý úspech dnešného dňa, tak poďme na to, poďme sa pozrieť, ako bude, čo máme nové, čo sa deje, či doma, či na Slovensku. Hneď sme tam, ideme na správy.
1: Na hodinách 5.20 začínajú sa krátke správy. Nákup cestovných lístkov má byť od včera komfortnejší. Sľubuje to ministerstvo dopravy, ktoré rozbieha platformu s názvom Cyril. V Grécku vyšetrujú útoky na budovy, v ktorých bývajú členovia vládnej pravicovej strany Nová demokracia. 5 ľudí skončilo v nemocnici, stav jednej ženy je kritický. Slovenskí kajakári obsadili bronzovú priečku v stredajšom finále K1 hliadok na majstrovstvách sveta juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove. Z kovu rovnakého lesku sa radovali aj Slovenky. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň. Na viacerých miestach zaprší. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši do 23. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 5.21 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme tu upozornenie, medzi Hlohovcom sa po krajnici pohybuje auto s defektom, dávajte si tam veľký pozor. Ďalšie upozornenie sa týka Bratislavy, tam na križovatke Šancova a Križná nefunguje svetelná signalizácia, dávajte si tam veľký pozor. Radar ste nahlásili v Bratislave na prístavnej smerom von z mesta. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajme vám šťastnú cestu. We'll be right back.

0: mali vedieť.
1: Dobré ránko, mali by ste vedieť, že až 82% dovoleniek plánujeme my, ženy. A netýka sa to len letnej dovolenky, ale akéhokoľvek rodinného výletu alebo párového, hej? Ja teda potvrdzujem za seba, lebo ja vždy prídem s nápadom, môj muž mi povie, že ne, a ja potom poviem, že áno a urobíme kompromis a ideme. Takže páni, spamätajte sa. Viete, čo si až 93% žien myslí o mužovi, ktorý sám od seba naplánuje dovolenku? No, že je mimoriadne sexy a príťažlivý. Tak toto by vám mohlo byť akože výzvou. Popremýšľajte, zajtra si povieme. No a tu je aj taká krátka rekapitulácia. Dáme si, čo sa dialo včera v dobrom ráne. Kino nás opustil. Áno, toto bol bulvárny titulok. Ale nebojte sa, snáď sa nám vráti 13. júla. Ide dovolenkovať, ide oddychovať, vráti sa nový, svieži, mladý. Prišiel tvoj čas, tam tadadá, takže je to.
2: Malo by to byť Elán.
1: Áno. Áno. Papári oslavy, počujem tam v pozadí, áno.
2: Áno, kolegyňa mi plieska.
1: Ja viem, čím si môžem kúpiť môjho svokra. On je presne pudingový typ a keby už čokoľvek z cateringu na oslave mu nebralo, tak pripravím puding a mám ho. Ako keď vám kolega na konci júna povie, že už by si mala ísť na dovolenku, lebo si fakt nepríjemná. Inak mne to hovoria celoročne. Mali by ste vedieť, s akým priznaním prišiel včera ráno náš Chino.
3: Aj my sme mali niečo z tú sexu. Jednu jedinú vec.
1: No daj.
3: Žúvačky.
1: No tak a čo? Tak sme boli chudobní. Nie je to hanba, iba je to nepríjemné. Chceli spoznať moje auto medzi všetkými autami sveta, tak keď hrá táto pesnička, ja to mám tak vypeckované, že nie je počuť Jacksona, ale mňa, jak to dávam. Toto je

0: Dobré ránko, tak toto cítim každý jeden týždeň a preto vás vyzývam, poďte a urobte si ho s nami najlepší, aký si viete predstaviť. Ha! Dobre, ja si predstavujem všeličo, len nie to, že by som bola v robote, ale dobre, nechajme to tak, poďme teraz na správy, lebo vieme, čo je nové a aj vám to povieme.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je aktuálny čas, začínajú sa krátke správy. Primátor Srede vyhlásil po včerajšej intenzívnej búrke na území mesta mimoriadnu situáciu. Samospráva zisťuje presný rozsah škôd a preveruje hlásenia od obyvateľov. Na vrchol budovy Empire State Building v New Yorku sa v stredu vyšplhali dvaja ľudia, ktorí tam rozvinuli transparent s mierovým posolstvom. Polícia uviedla, že krátko na to zadržala dve osoby. Futbalisti USA postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta. Domáca reprezentácia potvrdila 16-finálovom súboji úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2-0.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na viacerých miestach zaprší. Najvyššia denná teplota do 28, na Orave, Liptove a Spiši okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 5.38 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme tu upozornenie na D1 medzi Hlohovcom a Trnavou, sa po krajnici pohybuje auto s defektom, dávajte si tam veľký pozor. Radary ste nahlásili v Bratislave na Vajnorskej smerom von z mesta a namerajú vás v Bratislave aj na Prístavnej, taktiež smerom von z mesta. Akékoľvek ďalšie informácie volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: dobré ránko vám želám a zároveň premýšľam, že či vám to mám povedať a trochu vám akože pokaziť deň, ale však odhodlám sa, dobre? V nedeľu 5. júla je sviatok svätého Cyrila a Metoda. Tesne sme minuli predĺžený víkend, vážený, škoda ho, ale tak možno o rok uvidíme, jak vyjde, možno nám aj ten zrušia. No a keďže je dnes svetový deň UFO, znamená to len jedno, je 2. júl, pretože práve vtedy si ho rok čo rok pripomíname. Svetový deň UFO sa viaže na rok 1947, keď sa vraj v americkom štáte Nové Mexiko v blízkosti mesta Roosevelt našli trosky vesmírnej lode a vraj teda aj tie mŕtve telička mimozemšťanov. Táto informácia sa však dodnes nepotvrdila, ale ak ste fanúšikovia záhad a sci-fi, tak oslavujte, však prečo by sme vám to zakazovali, ne? Poďme si aj uletieť. V roku 2002 totiž vďaka letu v balóne jeden muž prepísal históriu, volal sa Steve Fossett a na konte má viac ako 100 svetových rekordov. V teplovzdušnom balóne a bez prestávky obletel Zemeguľu, štartoval 19. júna, doletel práve dnes 2. júla. Podarilo sa mu to síce až na 6. pokus, ale hlavné je, že sa podarilo. Ako vieme, na toto by sa náš Chino nikdy nenechal prehovoriť za žiadne peniaze. Aj minulé mi poslal nejaký horiaci balón a napísal, že ani zadarmo. Hovorím však, a dobyťa tam dával zadarmo, však to stojí veľké peniaze, aby si sa vôbec mohol odviesť. No a ešte jeden muž sa spája s tým dneškom.
1: Terezo.
0: No.
1: Všečti si Terezo.
0: Je to Valdemar Matuška a jeho Tereza napríklad. Tu som si vybrala. Mám to rada, keď to tak zaťahuje. Tereza. Dvojnásobný zlatý slávik Valdemar, alebo teda občianským menom Vladislav Matuška, sa narodil práve 2. júla na východe v Košiciach. Patril medzi najpopulárnejších československých spevákov a jeho poznávacím znamením boli kučeravé vlasy a brada. No a dnes by oslávil 94 rokov.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno

0: New Kids on the Block u nás na vlne a právo mlčať hovorí, že všetko, čo poviete, môže byť neskôr použité proti vám. No a predstavte si, u nás v štúdiu to platí naozaj štvornásobne, lebo stalo sa to aj mne naposledy včera. Som to tak v štúdiu akože nahlas rozprávala o mojej nočnej more a Erulka hneď vytiahla notes, zapísala a dnes z toho bude veľká kauza, na ktorej zapojíme aj vás. Toto znie tak brutálne bulvárne, ale však čo už s vami dnes? Dnes už musíme takéto titulky dávať. Tak dáme si takú pozitívnu rannú debatku, že čo je vaša nočná mora a to akože nemusí byť, že konkrétny človek alebo niečo. Skrátka, môže to byť čokoľvek. Moja je, že zaspím do roboty, rozumej sem do rádia a že samozrejme tým, že sme prví, tak nikto sa to nedozvie a idú tu podmazy a hrá to tu halabala. Tak 0908 704 704 dajte vedieť o tej vašej nočnej more.
1: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa aj počas tohto leta spúšťa kontrolnú akciu. Donald Trump neúspel s návrhmi na sprísnenie pravidel pre hlasovanie poštou. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotami do 28 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Finančná správa aj počas tohto leta spúšťa kontrolnú akciu Horúce leto 5. Tá je zameraná na správne evidovanie tržieb. Kontroly sa budú týkať najmä bufetov, reštaurácií, festivalov, kúpalísk, jarmokov či ďalších sezónnych prevádzok. Pokračuje hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
3: Výsledky minuloročnej akcie potvrdili, že prevencia je jedným z najúčinnejších nástrojov boja proti daňovým únikom. Po upozornení zo strany našich kontrolórov podnikatelia zvýšili objem zaevidovaných tržieb o viac ako 2 milióny eur, čo jasne ukazuje, že osveta a aktívna komunikácia prinášajú výsledky.
1: Finančná správa chce podporiť poctivých podnikateľov a obmedziť daňové úniky. Minuloročná akcia odhalila porušenie zákona vo viac ako tretine kontrol. Európska únia včera zrušila oslobodenie od cla pre online zásielky z tretích krajín v hodnote do 150 eur. Po novom sa bude za každý takýto balík vyberať clo vo výške 3 eur za jeden kus, ktoré zaplatia predajcovia alebo platformy, nie zákazníci pri doručení. Cieľom je zabezpečiť férovejšie podmienky pre európske firmy a lepšiu ochranu spotrebiteľov. Európska komisia upozorňuje, že viac ako 60% lacného dováženého tovaru nesplňa bezpečnostné alebo kvalitatívne normy Európskej únie. Donald Trump neúspel s návrhmi na sprísnenie pravidiel pre hlasovanie poštou. Podľa federálneho sudcu obmedzenia porušujú dohodu o urovnaní sporu s poprednou organizáciou na ochranu občianskych práv, ktorá zavezuje poštovú službu zabezpečiť urýchlené doručovanie lístkov. Trumpova administratíva chcela pred novembrovými voľbami zaviesť prísnejšie podmienky pre štáty pri hlasovaní poštou. Ide už o druhé nepriaznivé rozhodnutie súdu pre Trumpa za posledné dva týždne. Pokračujem aj športom. Angličania postúpili do 8-finále majstrovstiev sveta vo futbale po výhre 2-1 nad Demokratickou republikou Kongo. Od 7. do 75. minúty s outsiderom prehrávali, potom dvomi gólmi otočil Harry Kane. Dnes bude prevažne polooblačno až zamračené. Postupne nám na mnohých miestach zaprší a lokálne sa vyskytnú aj búrky. Bude však naďalej teplo, teplota sa nám vyšplhá do 28 a zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 4 minútky po 6. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu. Idú dvaja chodci po krajnici, dávajte si tam veľký pozor. Nahlásili ste nám aj radar v Bratislave na Panonskej smerom do mesta. Od nás je to z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 6. a Berty, to sú na Slovensku dnešné meninové oslávenky. Keď sa povie Berta, tak ja si väčšinou spomeniem na úprimnú Bertu zo seriálu 2,5 chlapa. Vedela naložiť, že áno. Hrala ju Kenčada Ferl a získala za to dve nominácie na cenu Emmy a pritom ani nebola hlavná hrdinka seriálu a vidíte, ako to vypálilo. Tak v rozšírenom kalendári tu u nás na Slovensku vidím aj Bertín a Bertína. Hej, tieto dve

noc zapadá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš.

je hlas, čo? Do nekonečna by mi mohol hovoriť, že ma ľúbi. Dobré ránko, máme 6.13, počúvate Rádio Vlna a už som vám tento týždeň spomínala, že jednou z najviac otravných súčastí leta sú komáre, ktoré robia nadčasy dobrovoľne, hej, ale nemusia s tým súhlasiť všetci, keďže komáre si vyberajú, na koho sa ulakomia. Podľa vedcov si nikdy nevyberajú náhodne a závaží niekoľko faktorov. Navyše majú svoje obľúbené obete, čiže vždy si vyberú toho istého, hej. A teda, čo na nás tie komáre priťahuje najviac? No náš dých. Čím viac oxidu uhličitého vydychujeme, tým sme pre ne lákavejší. O tom, či nás komár uštipne, rozhoduje aj náš telesný pach. Čím je výraznejší, tým sme lákavejší samozrejme, lebo sme taká mňamka. A naopak, komáre vraj nezaujíma naša krvná skupina, vôbec nás nesúdia podľa vzhľadu ani odtieňu našej pokožky. Čím ich ale teda spoľahlivo prilákame, je alkohol. Že kto sa napije, mal by počítať s tým, že sa na neho ulakomí komár, respektíve pani komárica, lebo však už vieme, že za všetko môžu ženy aj v tejto ríši. Takže čo vám poviem? No, u nás doma je to tak, že na mňa ani komáre, ani kliešte a ani môj muž.

0: obľúbené a tieto rúže z papíru a brontosavři, to bolo pre Erulku. Tak, aby sa aj ona došla na svoje, čo sa týka nášho vysielania. A teraz si zahráme jednu takú výsostne letnú. Poďme spolu lietať. Presne ten vietor vo vlasoch cítiť v tejto pesničke. Vašo Patejdl, Olga Záblacká, budú, ale potom si dáme aj jedno také až filozofické vysvetlenie lásky. To je krásne. Chcem, aby si mi ukázal, čo je to tá láska, no. Tak, I Foreigner u nás na vlne, už máme 6.20, o malý moment je tu Val a jej správy.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
3: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Na hodinách 6.22 začínajú krátke správy. Počas nasledujúcich 12 mesiacov prejde čiastočnou obnovou druhé nadzemné podlažie Hlohovského zámku. Mesto odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi a celková hodnota investície predstavuje takmer 1,5 milióna eur. Európska únia poskytne 200 miliónov eur na posilnenie infraštruktúry Južného Kaukazu. Cieľom je podporiť mier medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Obhajca titulu Jannik Sinner postúpil do tretieho kola Wimbledonu po výhre nad Portugalčanom Nunom Borgesom 7-6, 7-6, 6-4. Z druhého kola postúpila aj ženská svetová jednotka bieloruská Arina Sabalenka.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené. Na viacerých miestach zaprší, najvyššia denná teplota do 28, na Orave, Liptove a Spiši okolo 23 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 6 hodín 23 minút, pridávame aktuálne informácie z našich ciest a začíname upozornením. Dávajte si veľký pozor na D1 za Hlohovcom smerom na Trnavu. Idú tam dvaja chodci po krajnici. Máme nahlásený aj radar v Bratislave na Panonskej smerom do mesta. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: čisté leto vo vlasoch. Mopedová u nás na vlne je presne pol siedmej. Presne tak, nechýba.
1: Mentálna rozcvička.
0: A pred nami je pár minút, ktoré preveria, aký dobrý máte sluch. Náš Rudy totiž to prerobil hity overené časom do harmonikovej verzie a vy máte teda za úlohu zistiť, o ktorý konkrétny hit sa jedná. Že o čo sa tu jedná, halo. Tento týždeň vám ako odmenu posielame darčekové predmety s logom Rádia Vlna a myslím si, že som povedala už všetko dôležité, tak poďme sa rozcvičovať. Zuzka tiež vyplnila súťažný formulár u nás na webe radiovlna.sk/ráno. Tak Zuzi, si pripravená?
2: Áno, poďme.
0: Dobre, tak ti púšťam.

0: Je to virtuóz, ten náš Rudy. Jak zatiahol, Zuzka, dúfam, že na tvoju nôtu, dobre?
1: Áno, je mi to známe, ale neviem si spomenúť.
0: Tak...
1: Viem.
0: Daj.
1: Sweet Dream.
0: Áno, a je to Júri.
1: Áno. Sweet Dreams are
0: made of these. Dobre, Zuzi. Už sa tu vlním. Skladba, ktorá nemá klasický refrén, ale brutálne zapamätateľné je to celé. Tak veriu, ani nevydali Eurythmics, lebo vydavateľstvo si nebolo isté, že či je dosť komerčná a hrateľná. No a nakoniec pozri sa, o pár storočí neskôr máme hit overený časom z toho. Ja milujem tú pesničku, ty si na tom ako?
1: Áno, ja ju mám rada veľmi.
0: No, tak...
1: Ale nebol mi to hneď zrejme od začiatku, ale potom ma normálne osvietilo.
0: Vieš čo, to ten Rudy, to on je taký, potom... vieš, že on akože rád zavádza, ale našťastie nás nezaviedol do úplného lesa a tým pádom, Zuzi, získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna, budeš chodiť celé leto ovenčená, dobre?
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: Vybavené, pekný deň, nie príliš horúci ti želáme, dobre? Ahoj.
1: Pekné leto. Ahoj, čo.
0: Aj tebe.

0: Je 6.37 a priatelia, nechcem byť drzá, ale tak sa spýtam, lebo ma to zaujíma, že máte už po 40-ke? No, vyzerá to tak, že 40-ka je zlomová v našich životoch, najmä v našej hlave, ale nielen v nej. Väčšina ľudí sa po nej totiž zmierí s jednou skutočnosťou, že už nevládze tak, ako kedysi. Si tak povzdychneme ráno možno, keď už vzdycháme len pri tom, keď vstávame z tej postele a vydávame tie isté zvuky, ako sme kedysi vydávali pri iných činnostiach v posteli. Peťko, nesmej sa. Inak v našom rannom týme je len jeden neštyriciatník, Jožko Antálek, ten ešte vzdychá v tej posteli z iných dôvodov ako my. A áno, je to vidieť, je to cítiť v našom týme, že teda on má najviac energie, aj fyzickej, aj psychickej sily, aj má ešte tej chuti žiť, ako hovorí moja babka, ale my mu hovoríme, počkaj, to ťa prejde. Tak po 40-ke je podľa odborníkov ťažší napríklad ten ranný rozbeh, po náročnom dni trvá regenerácia dlhšie, to sme cítili po oldiskách, ja ešte mesiac, a spánku nikdy nie je dosť, aj keď vlastne teoreticky, hej, že napríklad cez víkend mali by ste byť vyspatí, teda my, že nevstávame, ale zlomení sme už zo života ako takého. No, aj keď treba teda povedať, že o 40-ke sa stále hovorí ako o tom ideálnom veku, človek je vraj dosť skúsený na to, aby už nerobil chyby, hej? A zároveň ešte dosť mladý na to, aby si užíval život podľa svojich predstav. Tak ja neviem, ja stále čakám. Stále čakám.
1: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za €0,69. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Na hodinách 6.41 pripravené sú krátke správy. Vláda schválila rozšírenie strategickej investície pri modernizácii železničného úseku medzi Liptovským Hrádkom a Paludzou. Projekt sa doplní o nové prístupové cesty, chodníky a cyklotrasy, ktoré zlepšia dostupnosť budúcej stanice v Liptovskom Mikuláši. Včera sa v Poľsku skončilo dočasné zastropovanie cien pohonných látok v rámci balíka ceny paliva nižšie. Ceny benzínu aj motorovej nafty sa na čerpacích staniciach zvýšia približne o 7 až 12 centov za liter. Slovenskí kajakári obsadili bronzovú priečku vo finále K1 hliadok na majstrovstvách sveta juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove. Z kovu rovnakého lesku sa radovali aj Slovenky. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň, na viacerých miestach aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 28, na Orave, Liptove a Spiši okolo 23 stupňov. Zachúka.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 6.42 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na výjazde z Trnavy smerom na Bohdanovce. Nad Trnavou je roztrhaná pneumatika, obojsmerne si dávajte veľký pozor. Radar ste nám nahlasili v Bratislave na Panonskej smerom do mesta. Akékoľvek ďalšie informácie volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Dobré ránko, máme 6.50, máme predpiatok, alebo malý piatok, zajtra budeme v našich životoch už vo veľkom vítať pána piatka, ale dám teda ten dnešný dátum, možno sa vám zíde, keď budete niekde na úradoch vypisovať, je 2. júl 2026 a my ideme teraz pocestovať v čase späť, 122 rokov naspäť, keď sa narodil Francúz René Lacoste. Ako tenistovi mu raz na kurte napadla taká myšlienka, zozadu ho napadla, hej, založiť si firmu, ktorá bude predávať obu. A tak sa aj stalo, a keďže si René na ten tenisový kurt často nosil aktovku z kože aligátora a práve preto mal aj prezivku krokodil, tak sa toto zvieratko stalo logom jeho firmy a tenisiek a neskôr teda aj športového oblečenia, ktoré začala vyrábať vo veľkom. No, vidíte, ja taký jednoduchý nápad a ujalo sa, hej. Starec a more, to bola kedysi obľúbená dovolenková. Dovolenka všetkých zlatokopiek, že aj starec bol aj Dubaj. Ale starca a more nespomínam dnes náhodou a nemyslím pritom na China. Dnes je to 65 rokov, čo sa pobral na večnosť spisovateľ Ernest Hemingway, ktorý toto veľdielo napísal. Hemingway zvykol tak hovoriť, že najlepší spôsob, ako zistiť, či môžeš niekomu dôverovať, je skrátka dôverovať mu. A toto by sa zase páčilo Chinovi. Každý deň nad zemou je dobrý deň. Tak ho pozdravujeme na dovolenku. Dúfam, že si to užíva. No a čo herečka Margot robí? Páči sa vám? Zahrala si aj Barbie vo filme Barbie, hej, rovnomennom. Naposledy zaujala v prerábke filmu Búrlivé výšiny a dnes teda oslavuje. Slečná dáma má 36 rokov a je naozaj krásna. Akože to si musíme povedať, a my tu vždy s Erulou tak nadávame, že čo sme urobili my, kde chybu v živote, že takto nevyzeráme. A predtým, ako sa z Margot stala hollywoodská hviezda, pracovala v bagetérii, normálne ako upratovačka. Svet ju spoznal vďaka filmu Vlk z Wall Street, áno, to som chcela rovno po anglicky, pozri ju, jak už išla. Tam si zahrala manželku Leonarda DiCapria a odtedy ju vlastne oficiálne neznášam.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: Bože, títo chlapci, NSYNC, to mám znova 11. Vtedy to bola pecka. Val, mám sa ťa pýtať, kde si bola v 97. Bola si už vôbec?
1: Bola som, už som mala rok.
0: Ja som myslela, že ešte vo vesmíre lietaš. Alebo nie. U tata niekde. No, dobré ránko, štvrtok máme, správy máme, poďme na to.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Správca zálohového systému nasadil do prevádzky 4 nové vozidlá. Futbalisti Belgicka sa prebojovali do 8-finále majstrovstiev sveta. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotami do 28 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Správca zálohového systému nasadil do prevádzky 4 nové vozidlá na spoločný zber plastových fliaš a plechoviek. Vďaka dvojkomorovej konštrukcii dokážu odviesť približne dvojnásobný objem materiálu a znížiť počet jazd aj uhlíkovú stopu. Nové vozidlá budú zatiaľ jazdiť vo viacerých regiónoch Slovenska vrátane Žiliny, Nitry, Košíc, Prešova či Trnavy. Od spustenia zálohového systému sa na Slovensku vyzbieralo už viac ako 4,6 miliardy zálohovaných obalov. Diaľničiari ukončili pyrotechnický prieskum na ďalšom úseku budovanej diaľnice D3 medzi Brodnom a Kysuckým Novým Mestom. Odborníci našli 3 kusy nevybuchnutej munície, ktoré bezpečne zaistili a zneškodnili. Na všetkých troch úsekoch Kysuckej D3 objavili doteraz spolu 12 nebezpečných nálezov, vrátane delostreleckých granátov či protilietadlového kanóna. Pyrotechnický prieskum je súčasťou prípravy stavby, aby bola lokalita pred začiatkom výstavby bezpečná. V Holandsku začal platiť nový mýtny systém pre nákladné vozidlá. Domáce aj zahraničné kamióny budú ponovom platiť podľa počtu najazdených kilometrov, pričom ekologickejšie vozidlá zaplatia menej. Súčasne sa ruší európska diaľničná známka a časť výnosov z mýta štát investuje do ekologickej cestnej dopravy. Do konca roka budú sadzby mýta dočasne znížené o viac ako 22%. Pokračujeme aj športom. Futbalisti Belgicka sa prebojovali do 8-finále majstrovstiev sveta. V 16-finálovom súbaji vyhrali nad Senegalom 3-2 po predĺžení. Belgičania natiahli svoju šnúru bez prehry na 17 zápasov a v 8-finále sa v utorok 7. júla stretnú s USA. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň, na viacerých miestach aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši do 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 7. poďme na naše cesty. Začneme upozornením. V Bratislave pri Trnavskom mýte nefunguje svetelná signalizácia. Dopravu tam riadi polícia. Ďalšie upozornenie sa týka R1 pri Vlčkovciach smerom na Trnavu. Je na ceste plastová nádoba. Dávajte si tam veľký pozor. A máme tu aj radar v Nitre na Chrenovskej smerom na Levicku. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: minútky po 7 máme dobré ránko, vám želáme z Rádia Vlna a ak má dospelý človek nejakú nočnú moru, tak je to tá, že zaspí do roboty, hej? A ja sa toho bojím, Val, ty si na tom ako?
1: Mám taký pocit, že máme rovnaké sny, alebo teda skôr nočné mory.
0: Alebo rovnakého zamestnávateľa, no. Takže potvrdzujeme aj my dve celosvetové štatistiky a vyzvedáme dnes ráno, že čo vaša nočná mora, čoho, alebo možno koho sa týka, lebo však môže to byť aj jeden odporný človek, ktorý sa vám takto zjavuje. Píše Diana, moja najhoršia nočná mora tiež súvisí s prácou. Ja sa bojím, že sa budem s nejakým klientom musieť rozprávať po anglicky. Zatiaľ sa tomu úspešne vyhýbam, ale tá predstava má vyslovene, že desí. Po anglicky rozprávam zásadne až po precíznom pitnom režime, po polnoci ideálne. Vtedy sa mi nejakým zázrakom zlepší aj slovná zásoba, aj mám pocit, že mi to jednoducho ide.

0: ránko, hity overené časom u nás na vlne, aj takto 7.11 a dnes máme takú veselú debatku o našich nočných morách, ale teda v prenesenom zmysle slova, hej, neberme sa úplne vážne. Erulka tvrdí, že ja mám viac tých nočných mor. Neviem, jak sa to... Však ty máš fialový diplom, ty mi potom povieš, čo som zle povedala. No ale skrátka, že jedna z mojich nočných mor je vraj svadba. A že by som prišla o svoju slobodu. No to je pravda inak. Ale vieš čo, kedysi, keď som bola mladá a naivná, tak som snívala, že teda s jedným a do konca života, že to bude ten prvý. Chvala Bohu, prešlo ma to. Jak hovorí, jak psa motor, hovorí Chinová babka. Takže už nemám túto nočnú moru, ale Peťka mi píše napríklad, že moja nočná mora je, že sa zaseknem vo výťahu bez mobilu a že mi bude treba na vecko. Fúha, ale to si veľa vecí vytiahla naraz, lebo to je viacero nočných môr. Dneska to budem dávať až do 9. Ľudka píše, nočné mory mám napríklad z toho, že by som raz mohla rodiť všetky klobúky sveta dole pred ženami, ktoré to už zvládli, len pri počutí slova pôrodcom ja rozhodená a zhrozená, pritom deti by som chcela mať aspoň 3, len neviem ako bez pôrodu na to. No, čak aj adopcie dnes existujú, ľudka, pozri ho. Marcel píše, mám len jednu nočnú moru, že mi raz moja žena dá zapravdu a ja nebudem vedieť, ako v tej chvíli zareagovať a že prepasiem túto životnú príležitosť. Píše aj Biba. Odkedy som sa zaradila do pracovného života, bojím sa len jednej veci, že dostanem výpoveď. Ja som ju už síce dvakrát dala, ale bez práce som nebola ani jeden deň. A dostať vyhadzov, akože nečakane, tak to by som ja asi znášala veľmi ťažko. No a Zuzka mi poslala takúto hlasovku.
1: Mojou najväčšou nočnou morou je, že sa onedlho zobudím ako 40-ročná.
0: Je, čo si? Je to super, to je ako keď si mŕtvý a nevieš o tom. Super je to.

Čepčkovci u nás na vlne, inak fantastická pesnička a taký minikurs taliančiny. Len dávajte pozor, akým tónom to hovoríte, lebo keď to hovorí tuto u nás Chino, znie to všeliako. Tak dobré ránko všetkým vám, ktorí sa tešíte na to, čo budeme hrať, a už teraz vám avizujem, že o malý moment vypeckujete rádio náplné, lebo príde Ozzy. Aj toto si zahráme a potom pôjdeme tak, akože mestom, bude nám fúkať vietor do vlasov a takto odľahčeným krokom si budeme dávať toto.

0: a potom stretnem niektorých ľudí a hneď ma prejde životný elán. Dobré ránko, dáme si 7.20 aj správy, lebo Val je pripravená.
1: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
2: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
0: Na hodinách 7.22 pripravené sú krátke správy. Finančná správa je počas tohto leta spúšťa kontrolnú akciu zameranú na správne evidovanie tržieb. Kontroly sa budú týkať najmä bufetov, reštaurácií, festivalov, kúpalísk, jarmokov či ďalších sezónnych prevádzok. Na juhu Francúzska vypukol po vlne horúčav rozsiahlý lesný požiar. Do 23. včera oheň spálil 800 hektárov porastov, bojujú s ním stovky hasičov. Futbalisti USA postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. Domáca reprezentácia potvrdila v 16 finálovom súboji úlohu favorita, keď Bosnu a Hercegovinu zdolala 2-0.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 28 stupňov, na Orave, Liptove a Spiši do 23. Zafúka aj silnejší vietor.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 7.23, aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolone si postojte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, počkáte si tam 10 minút a máme nahlásený aj radar v Nitre na Chrenovskej smerom na Levicku. Akékoľvek ďalšie informácie nám môžete doplniť na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Toto je akože sama o sebe, že brutál pesnička, ale v tom kontexte, ktorý, aký život žil teda Ozzy, to je, že dovidenia. Inak som tak rozmýšľala teraz nahlas cez túto skladbu, že aké je to nefér ten život, hej, že tuto nikto ani štipku talentu a Ozzy zobral všetko.
1: Toto by ste mali vedieť.
0: 7.31, dobré ránko a teraz sa opäť na chvíľu vrátime do Tuzexových čias. Mňa to, ako sa hovorí, tesne lízlo. A ak aj vás, tak sa teraz dozviete, že ktorý Tuzexový tovar mal nálepku veľkej prestíže a vy ostatní si teda zaspomítajte spolu s nami, s pánmi z podcastu Časový tunel a mali by ste teda vedieť, že čo bola kedysi v súvislosti s obchodom Tuzex naozaj veľká frajerina.
2: Keď ste si tam kúpili také kvalitné zahraničné západniarské rifle a vidíte, človek sa učí celý život, to som sa až teraz dočítal pri príprave tohto podcastu, že vlastne okolo roku 1968 sa na pultoch týchto predajní objavili prvé tie džínsy od talianskej firmy Rifle, čiže Rifle neboli len ľudovo volané tie nohavice, ale naozaj to bola značka Rifle a stali sa najkupovanejším druhom oblečenia. No a samozrejme po týchto Rifliach už prichádzali tie ďalšie značky, ale čo ešte zaujímavé, že napríklad v 80. rokoch 20. storočia stáli tieto Rifle alebo džínsy okolo 100 bonov alebo 130 bonov, čiže krát 5 okolo 500 korún, ak ste spomínali, že 2 až 3 tisíc korún bola taká výplata. No tak, ďakujem pekne za takú cenu.
0: No, tak jedny rifle na celý život. Áno, nebudeme si klamať, rifle z Tuzexu, to je legenda, boli drahé, ťažko sa zháňali a mnohí ste nám, keď sme sa na túto tému o nech bavili, povedali, že nikdy dovtedy a nikdy odvtedy ste už lepšie rifle nemali.
1: Toto by ste mali vedieť.

0: 7.46, dobré ránko, hity overené časom u nás na vlne a naozaj sú veci, ktoré nám nedávajú zmysel, napríklad, že prečo zabúdame to, čo stojí za to si zapamätať a prečo si pamätáme napríklad veci alebo ľudí, na ktorých by bolo lepšie zabudnúť, hej, a už si nikdy nespomenúť. No tak dnes, priatelia, 2. júla je deň zabúdania a v našom živote to funguje tak, že do 20 minút zabudneme asi 40% nových informácií, teda takmer polovicu, hej, že za jeden deň je to už 70% a po týždni, ak si tie informácie nezopakujeme, tak si z nich pamätáme len 20, maximálne poťažmo 30%. A pozor, v tomto vraj ťaháme za jeden koniec a teda rýchlosť zabúdania je u žien a u mužov rovnaký. Ale viete čo, mne sa toto nezdá, že tu by mal prebehnúť nejaký výskum, lebo keď príde na partnerskú hádku, tak my ženy vieme vytiahnuť zasa, hej, že tam si dobre pamätáme veci.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
4: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
5: Odpustenie ako forma lásky?
6: No to je nie že forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
4: O živote takom, aký je.
5: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
6: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
4: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
7: Na hodinách 7.40 pripravené sú krátke správy. Železnica od včera zaviedla niekoľko nových zľav pre deti, študentov a seniorov. Bezplatná preprava sa však nemení. Zľavy majú preto zmysel v prípadoch, keď takíto cestujúci napríklad pre vyčerpanie kvóty nemôžu cestovať zadarmo. V Grécku vyšetrujú útoky na budovy, v ktorých bývajú členovia vládnej pravicovej strany Nová demokracia. 5 ľudí skončilo v nemocnici, stav jednej ženy je kritický. Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL Vegas Golden Knights. Finalista uplynulého ročníka si poistil služby 23-ročného útočníka kontraktom v hodnote 850 tisíc amerických dolárov. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 28, na Liptove, Orave a Spiši do 23. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: 7.41, poďme na naše cesty. Začneme rovno upozornením na výjazde z Čakajoviec smerom na Nitru, kráča po ceste podgurážený chodec. Dávajte si tam veľký pozor. V kolone si postojte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. Počkajte si tam 10 minút. 15 minút vás držia cestári, ktorí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. A radar máme nahlásený v Nitre na Chrenovskej smerom na Levicku. Od nás je to z ciest všetko. Ak naše informácie viete doplniť, volajte nám bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

17 na vlne, dobré ránko, máme 7.48 a dnes ráno debatujeme o našich nočných morách. Nie o takých, ktoré sa nám snívajú, ale o takých, ktoré sa bojíme, že by sa nám mohli v živote stať, hej? A Števka napísala, moja aktuálna nočná mora je sťahovanie sa. Do bytu, v ktorom žijem 10 rokov, som sa sťahovala s tromi cestovnými taškami. Teraz sa sťahujem tiež a potrebovala by som tak odhadom 3 dodávky a možno aj viac. Ja sa neviem dočkať, kedy sa toto celé skončí. No, sťahovanie to je nočná mora asi všetkých. Lenka píše, moja nočná mora je, že raz budem musieť ísť s niekým na rybačku. Unudila by som sa tam k smrti a všetci rybári by ma na kolenách prosili, že choď už domov, nech môžeme chytať. No a Aja píše, moja nočná mora je, že večer nezaspím a ráno vstanem rozbitá.

nás na vlne, dobré ráno, tak to bol štvrtok 2. júla, máme 7.55 a Maťa mi už píše, počúvajte to. Moja najhoršia nočná mora je, že ma niekto verejne vyzve, aby som sa postavila na osobnú váhu. Pre Boha. Moje mekké telíčko mám síce rada, ale ako pozostatok váženia sa v škole na telesnej sa nerada dozvedám, aké je to ťažké. A keď sa ma niekto opýta, koľko vážim, tak už 20 rokov hovorím to isté číslo, aj keď je zjavné, že už mám naviac. Ja sa prosím pekne nevážim, ani tú váhu nevlastním pre istotu. Inak toto je podľa mňa všetkých nás, dievčat, žien, nočná mora, telesná výchova a mám také informácie, ak teda neklamú moje deti, že ono sa to robí dodnes a to je podľa mňa hrozné v roku 2026. No, dnes sa teda bavíme všeobecne o nočných morách, ale v prenesenom slova zmysle. Nepýtam sa ani tak na to, že čo sa vám snívalo, ale že čoho sa tak bojíte v živote, že by sa vám reálne mohlo stať, tak dajte vedieť, nech vás povzbudím, alebo aj nie, lebo ja som aj taká. A Peťo mi napísal, že moja nočná mora, že Dominika Dadíková zaspí do roboty, no. Peťko, máme obidvaja túto nočnú moru, len mňa by to stalo asi aj výplatu, tak radšej nech sa bojíš ty.

0: krásne význanie od Mekyho pre tú svoju Katku. Tak snívam, že keby môj muž vedel spievať, alebo radšej nie, že by mi nahral niekedy takéto význanie. Nie, Val, ty by si nechcela?
1: Joj, no, neviem.
0: Tiež sa bojíš, že bojím sa, no. Nemá úplne hudobný sluch, ale to nevadí, tak básničku. No dobre, aj to je niekedy strašne trapné. Jeden chlap mi kedysi napísal básničku a to bolo hrozné. Som sa tak ani na ulici radšej nepriznávala, že to bolo pre mňa. Ale zase je pravda, že Dominika nie je úplne meno, ktoré by sa hodilo do hociakej básničky alebo pesničky. Dobre, budem sa tým utešovať. Dobré ránko vám želáme takto vo štvrtok 2. júla. Val má pre vás čerstvé info.
1: 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia sa počas leta zameria na bezpečnosť na cestách a podujatiach. V Poľsku sa skončilo dočasné zastropovanie cien pohonných látok. Dnes bude oblačno až zamračené s teplotami do 28 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby upozorňuje na novú phishingovú kampaň. Tá zneužíva meno portálu Slovensko.sk a ministerstva vnútra. Podvodníci vytvárajú falošné webové stránky a vyzývajú ľudí na zaplatenie neexistujúcich pokút či poplatkov. Úrady odporúčajú dôkladne kontrolovať adresu webovej stránky a nikdy nezadávať osobné ani platobné údaje na podozrivých portáloch. V prípade pochybnosti si treba informáciu overiť cez oficiálne komunikačné kanály. Polícia sa počas leta zameria na bezpečnosť na cestách a na podujatiach s väčšou koncentráciou ľudí. Pozornosť bude venovať aj ochrane detí a mládeže. V rôznych častiach Slovenska bude podľa prezidentky policajného zboru Jany Maškarovej nasadený zvýšený počet príslušníkov poriadkovej, dopravnej, ale aj operatívnej polície.
3: A preto by som chcela vyzvať všetkých vodičov na ohľaduplnosť v rámci cestnej premávky, takisto organizátorov podujatí o spoluprácu, rodičov o zvýšenú pozornosť voči deťom a vás všetkých by som chcela vyzvať na všímavosť.
1: Policajný zbor bude tiež vykonávať viacero preventívno-bezpečnostných a kontrolných akcií zameraných na mládež. Kontrolovať bude požívanie alkoholu a drog. Riaditeľ odboru poriadkovej polície Stanislav Hromádka upozornil aj na potrebu včasného vybavenia si cestovných dokladov, ktoré súvisia s kontrolami na letiskách. Riaditeľ odboru taktiež upozornil na bezpečnosť pri kúpaní sa vo vode, keďže za jún už evidujú 21 utopených.
4: Najväčšie rizika pri tomto kúpaní, a to upozorňujem, apelujeme na obyvateľstvo, plávanie a alkohol nepatria k sebe. Je viac ako pravdepodobne, že požitie alkoholu a kúpaní nevidíte z tej vody po vlastných.
1: Hromadka doplnil aj potrebu včasného vybavenia cestovných dokladov. V Poľsku sa skončilo dočasné zastropovanie cien pohonných látok. Benzín aj nafta zdražujú približne o 7 až 12 centov za liter po návrate sadzby DPH z 8 na 23%. Odborníci zároveň očakávajú väčšie rozdiely v cenách medzi jednotlivými čerpacími stanicami. Dočasné opatrenia zaviedla poľská vláda na jar v reakcii na rast cien ropy a palív. Pokračujeme aj športom. V NHL sa otvoril trh s voľnými hráčmi. Hokejisti bez zmluvy spĺňajúci podmienky neobmedzenie voľných hráčov smú odteraz podpisovať nové zmluvy. Týka sa to aj Slovákov, Paula Regendu, Samuela Hlavaja a Maroša Jedličku. Dnešok bude prevažne oblačný až zamračený. Na viacerých miestach nám zaprší. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši do 23 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minúty po 8. poďme na naše cesty. Začíname upozornením na výjazde z Čakajoviec smerom na Nitru. Kráča po ceste podgurážený chodec, dávajte si tam veľký pozor. V kolone si postojte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, počkajte si tam 10 minút. 15 minút vás zdržia cestári na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač a máme nahlasený aj radar v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete ich doplňať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ránko, máme 4 minútky po 8 a napísala mi Ľudka, moja nočná mora sa mi dokonca aj sníva, párkrát už za život sa to stalo, že sa mi snívalo, že som sa ostrihala na krátko a ešte som si dala aj ofinu. A keď sa mi toto sníva, tak ja sa ráno zobudím taká spotená a potom sa idem rýchlo si nahmatám a idem sa pozrieť do zrkadla a tá úľava a radosť, že som to naozaj neurobila v reálnom živote, to sa nedá ani opísať. Inak Ľudka, keby tu bol Chino, tak určite by ťa poľutoval, lebo krátke vlasy a kombinácia ešte aj ofina, to on by asi nerozchodil na žene. Ale čo ťa po ňom, že áno. Ak ste sa k nám pridali až teraz, tak dnes ráno sa pýtam, že čo je vaša nočná mora, čo vás tak stráši, možno ani nie vo sne, ale skôr čoho sa bojíte v tom reálnom živote a chceme vedieť aj prečo.

0: Ďakujem, toto je môj syn. Keď mu niečo hneď na prvú neodpoviem alebo nepodám. Dobré ránko, máme 8.12, počúvate Rádio Vlna a dnešná rána debata je o vašich nočných morách. Ale nie o tých, ktoré sa vám bežne snívajú, ale o tých, ktorých sa bojíte, že by sa vám raz mohli v reálnom živote stať. A zároveň teda veríte, že sa nikdy nestanú. Tak oceňujem, že dnes ráno idete aj na veselo. Libuška píše a upozorňujem, že použila veľa smajlíkov, hej. Moja nočná mora je, že ma moje deti nedajú do domova dôchodcov a budú ma opatrovať doma. Dobre? Pali sa ozval. Moja nočná mora je, že sa jedného pekného dňa dozviem, že všetko, čo Dominika hovorí o Martinovi, je aj pravda. No halo, ale samozrejme, že je. A dnes ráno to ani nemôže vyvracať. Ježiš, to je hrozné slovo, to som vlastne nemala povedať. No tak vyvrátiť. Neviem, ako... Dobre, už to nejdem, asi to ani nenapravím. Danka napísala, už niekoľkokrát po sebe sa mi snívalo, že som zasa tehotná. Ráno som sa zobudila šťastná, že to nie je pravda. Dva kusy mi úplne bohate stačia, moja nočná mora je skrátka to ďalšie dieťa. No, tak hovorím, každému sa len o tom, o čom má najväčšiu nočnú moru sníva. Katka sa ozvala tiež, moja nočná mora je, že keď niekomu poviem ľúbim ťa, on mi odpovie, ďakujem. Lebo už sa mi to raz stalo a nebolo to vôbec príjemné. A ja som raz bola na tej opačnej strane, Kati, že ja som musela povedať, že ďakujem, to je milé. Míšo píše, moja najhoršia nočná mora je, že stratím mobil a nájde ho moja žena. To je také zo života. A dajme si ešte Teresku. Keď si predstavím, že by som z nejakého dôvodu musela vystupovať na verejnosti, napríklad, že rečniť alebo spievať, tak ma oblieva smrteľný pot doslova. To je totálna moja nočná mora.
1: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou.

0: Boys u nás na vlne, dobré ránko. Ďakujeme chlapci, že ste sa zastavili, ale ja si dovolím vyťahnuť v tejto hodine aj jednu kultovú Elanovku. To je veľká vec, iba kamarát ti prihrávku vráti. Ale viete čo, ja si zaskačem aj na toto. Minulý rok na feste Mr. President ani nevie ako, ale mali sme duet. Tak sa teším, že aj tento rok si to zopakujem a že ochrankári budú akurát vtedy na vecku. Dobré ránko všetkým vám, máme 8.18 pripravené aj čerstvé informácie, tak pôjdeme na správy.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Na hodinách 8.21 pripravené sú krátke správy. Silné búrky zamestnali hasičov v Žilinskom kraji. Počas uplynulých 24 hodín zasahovali celkovo 26 krát pri odstraňovaní popadaných stromov, poškodených striech, zatopených priestorov aj vyliatom potoku. V niektorých okresoch Banskobystrického a Košického kraja platia počas dnešného dňa výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Tie platia od 10. do 18. hodiny. Slovenskí kajakári obsadili bronzovú priečku vo včerajšom finále K1 hliadok na majstrovstvách sveta juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome v Poľsku. Z kovu rovnakého lesku sa radovali aj Slovenky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota 23 až 28, na Orave, Liptove a Spiši 18 až 23 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 8.22 je aktuálny čas, pozdravujeme aj vodičov na cesty. V kolóne si postojte na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu, počkajte si tam 10 minút. Minimálne 15 minút vás zdržia cestári, ktorí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. A máme aj niekoľko radarov v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta. Namerajú vás aj na R1 pred veľkými zálužicami smerom na Nitru. A máme radar aj na výjazde z Banoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: nás na vlne, dobré ránko vám želáme, hity overené časom hráme a už je 8.31.
1: Mentálna rozcvička.
0: A musíme spokojne skonštatovať, že záujem o darčekové predmety s logom Rádia Vlna je veľký a že non-stop. Súdime podľa toho, koľko sa denne hlásite do našej ranej súťaže, do mentálnej rozcvičky. Minimálne dvaja. Spomínané darčekové predmety môžete tento týždeň získať teda ako cenu a podarilo sa to aj Zuzke.

0: Je to virtuóz ten náš Rudy, jak zatiahol. Zuzka, dúfam, že na tvoju nôtu, dobre?
1: Áno, je mi to známe, ale neviem si spomenúť.
0: Tak...
2: Viem.
0: Daj.
2: Sweet Dream.
0: Áno, a je to Yuri.
2: Áno. Sweet Dreams
0: are made of this. Dobre, Zuzi. Už sa tu vlním. Skladba, ktorá nemá klasický refrén, ale brutálne zapamätateľné je to celé. Tak veriu ani nevydali Eurythmics, lebo vydavateľstvo si nebolo isté, že či je dosť komerčná a hrateľná. No a nakoniec pozri sa, o pár storočí neskôr máme hit overený časom z toho. Ja milujem tú pesničku, ty si na tom ako?
1: Áno, ja ju mám rada, veľmi.
0: No, tak...
1: Ale nebolo mi to hneď zrejme od začiatku, ale potom ma normálne osvietilo.
0: Tým pádom, Zuzi, získavaš darčekové predmety s logom Rádia Vlna, budeš chodiť celé leto ovenčená, dobre?
1: Super, ďakujem veľmi pekne.
0: No a zajtra o 6:30 ráno sa oplatí byť hore aj vám, ak sa predtým prihlásite do našej rozcvičky na radiovlna.sk/ráno.

0: Ja, si pamätám, jak sme to tam hypovali na tom pódiu. Ja a Mr. Prezident, určite ani on nezabudne nikdy do konca života. Dobré ránko, máme 8.39 a je tu čas na správy.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.

0: hĺbkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2,79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Na hodinách 8.42 pripravené sú krátke správy. Diaľničiari ukončili pyrotechnický prieskum na ďalšom úseku budovanej diaľnice D3 medzi Brodnom a Kysuckým Novým Mestom. Odborníci našli 3 kusy nevybuchnutej munície, ktoré bezpečne zaistili a zneškodnili. Horská záchranná služba včera pomáhala uviaznutému poľskému páru v Kysuckých Beskydách. Dvojica turistov z poľskej strany vystúpila na vrch Kikulu, kde ich zasiahla búrka a preto sa rozhodli z hrebenia zostúpiť na slovenskú stranu. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov zvíťazili vo svojom úvodnom dueli na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. V dopoludnejšom zápase zdolali USA 4-3 po nájazdoch a večer si poradili s výberom Kanady 6-3. Výber Slovenska do 18 rokov najskôr prehral z USA 2-5, no v druhom zápase zdolal Česko 4-3. Dnes bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach nám aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 28 stupňov, na Orave, Liptove a Spiši to bude okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A o 8.43 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Stojte v kolónach na D2 za Stupavou smerom na Bratislavu. Počkáte si tam 10 minút. Cestári vás držia na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač. Tam si počkáte 15 minút. Radar ste nahlásili v Bratislave na ceste na Senec smerom von z mesta. Rýchlo si postražte aj na R1 pred Veľkými Zálužicami smerom na Nitru. A máme radar aj na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Žurka, čo vo štvrtok ráno 8.51?
1: Top 5 na dnes.
0: Áno, máme tu top 5 vašich nočných môr. Tak som sa na konci dozvedela, že sú to není nočných morí. Ale nočných mor. Na peťke je dnes Luisa. Moja nočná mora sa volá šéf. Neviem mu ani vykať, ani tykať, preto ho skrátka neoslovujem. A takto s ním komunikovať je veľmi náročné. On sa na mne baví. Aj mi už navrhol to týkanie, ale ja sa ho tak bojím. Taký mám pred ním rešpekt, že kým nemusím, tak sa s ním nebavím. A pritom je to úplný pohodiak. No ja viem, Luizička, to je v hlave. Mne takto napríklad svokrovci navrhli týkanie už 200 rokov dozadu, ale ja stále im neviem zatýkať. No, takže chápem ťa, chápem. Na štvorke je dnes Simona. Mám len jednu nočnú moru, že mi do bytu vletí vták. Raz to urobila lastovička a ja som tak začala panikáriť a revať, že v momente našla cestu von. Sa zlákla chudera, no. Na trojke dnes máme Števku. Ja mám takú nočnú moru, že jedného pekného dňa zomriem, pekne ma pochovajú, dajú ma do truhly a ja sa jednoducho zobudím. To je hrozné, to je horor. Dnešná dvojka je Stanka. Niekedy sa mi vracia sen, že sa ráno prebudím a na tvári mám husté tmavé fúzy. Rýchlo si je utekám oholiť, ale po chvíli sa objavia opäť. Vtedy ma mykne, prebudím sa a celá vystrašená sa utekám pozrieť do zrkadla, že či ozaj. Našťastie je to vždy teda iba nočná mora vo sne a bola by to určite aj v skutočnom živote nočná mora. Vieš čo, Stanka, tak ti poviem, zatiaľ je to iba zlý sen, ale ja poznám aj fúzaté babky, takže nikdy nehovor nikdy. A na jednotke je dnes vysmiata Danka a ten prívlastok vysmiata je naozaj dôležitý, lebo píše: Moja nočná mora, že budem opakovať tie isté chyby dokola až do smrti. A viete čo, zatiaľ sa mi to darí.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Okolo tej lásky sa to točí takmer v každej pesničke, tu blatanka Spálená láska, počúvate hity overené časom, želáme príjemné, už teda neskoršie ráno o takomto čase. Valmíra je v štúdiu, má pre vás ďalšie aktuálne informácie, sú tu správy Rádia Vlna.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa spúšťa celoslovenské kontroly influencerov. Silné búrky zamestnali hasičov v Žilinskom kraji. Dnešok bude naďalej oblačný až zamračený s teplotami do 28 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Finančná správa spúšťa celoslovenské kontroly influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Zameria sa na plnenie daňových a registračných povinností pri príjmoch z reklám, sponzorovaných spoluprác, affiliate marketingu, barterov, predaja produktov či darov od fanúšikov. Úrad zároveň pripomína, že aj príjmy z online tvorby podliehajú zdaneniu a vyzýva tvorcov, aby si dôsledne evidovali všetky svoje príjmy a dokumentáciu. Silné búrky zamestnali hasičov v Žilinskom kraji. Počas uplynulých 24 hodín zasahovali celkovo 26 krát pri odstraňovaní popadaných stromov, poškodených striech, zatopených priestorov aj vyliatom potoku. Na zásahoch sa podieľalo 31 profesionálnych hasičov, 57 dobrovoľníkov a 23 kusov hasičskej techniky. Požiar v nemocnici v nemeckom Ludwigslust si vyžiadal dve obete a najmenej 30 zranených. Oheň vypukol nad ranom strešnej konštrukcii jednej z pacientských izieb, pričom nemocnicu museli evakuovať. Zranenia podľa polície nie sú život ohrozujúce, príčinu požiaru vyšetrujú. Pokračujeme aj športom. V NHL sa otvoril trh s voľnými hráčmi. Hokejisti bez zmluvy spĺňajúci podmienky neobmedzenie voľných hráčov smú odteraz podpisovať nové zmluvy. Týka sa to aj Slovákov Pavla Regendu, Samuela Hlavaja a Maroša Jedličku. Dnes bude oblačno až zamračené a na viacerých miestach nám aj sprchne. Najvyššia denná teplota do 28, na Orave, Liptove a Spiši okolo 23 stupňov. Zafúka aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 9. poďme aj na naše cesty. Nahlásili ste nám tam cestárov, tí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, zdržia vás asi 15 minút. Radary hlásite na R1 pred Veľkým Zálužím smerom na Nitru a namerajú vás aj na výjazde z Bánoviec nad Bebravou smerom na Trenčín. Od nás je to v tejto chvíli všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete volať na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemné dobré ráno, krátko po 9. Neviem ako vy, ale ja som sa dnes ráno konečne nadýchol čerstvého vzduchu a asi nám to celkom aj chýbalo, nie? Po tých pár dňoch, lebo príjemnejšie sa to počúva 23 až, koľko Valmíra? 28 stupňov?
1: Áno, 23 až 28, dobre si pamätáš.
0: Tak včera to bolo 38 stupňov, áno. Takže sme klesli o nejakých tých 10 až 15, tak si užívajte stále príjemné leto aj v spoločnosti Rádia Vlna. Budeme vás naďalej o všetkom podstatnom informovať aj o počasí a budeme vám najmä hrať hity overené časom. Chris Norman, Midnight Lady po 9. Nech sa vám príjemné a dobre počúva Rádio Vlna.

0: Cyndi Lauper, Time After Time. Počúvate hity overné časom, pekné predpoludne, krátko pred pol desiatou. Dnes máme 2. júla, štvrtok v kalendári Berta. Včera na začiatku mesiaca sme opäť žrebovali hlavnú výhru v súťaži Veziete sa na správnej vlne a to je teda súkromná oldies party Rádia Vlna priamo u vás doma. Ľudská sa zapojila do súťaže, síce si na výhru musela počkať, ale podarilo sa aj vďaka tomu, že prvý vyžrebovaný výherca nezdvihol telefón. Ty dnes vyhrávaš oldies party Rádia Vlna u teba doma.
1: Tešíme sa, Janička je pri mne, pozdravujeme.
0: Pozdravujeme, Janičku, ahojte.
1: Ďakujeme krásne, pekne deželáme, ahojte.
0: Toľko radosti, takéto je to jednoduché oldies party Rádia Vlna, bude teda u Ľudsky na Orave doma a o tú ďalšiu žrebujeme opäť na začiatku toho ďalšieho mesiaca, to znamená augusta, stane sa tak pondelok 3.8. Dovtedy každý pracovný deň môžete vyhrať od nás dennú cenu, tričko Rádia Vlna. Dnes po 10. Si o takúto cenu zahráme. Ak ešte nie ste zaregistrovaní v súťaži, urobiť tak môžete pokojne aj hneď teraz na radiovlna.sk.

0: Z Rádia Vlna pekné štvrtkové predpoludne, krátko pred pol desiatou. Nech je dnešný deň minimálne tak pohodový, ako je pohodová táto skladba od spevačky s názvom Enya Orinoco Flow. Ďalšie hity overené časom zahráme aj po pol desiatej, predtým sa ale poinformujeme o všetkom podstatnom. Sú totiž pripravené ďalšie čerstvé aktuálne informácie v krátkych správach s Valmírou už o chvíľu.
1: Hity overené časom.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovčík, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
7: OK, isti.
8: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
9: Vesmír, však už ma netráp.
10: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Vánska Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
11: Ty kto si?
12: Boris, hral som veď na AL.
11: Ja nekúcham basketbal.
13: Shake.
14: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen, trojvrstvový, 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Odpovede na otázky, ktoré nás trápia.
15: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivým nehriešnému, lebo vie, pozná svoj život.
1: Pohľad na život z rôznych uhlov.
15: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
1: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
16: 2 minúty po pol desiatej sú pripravené krátke správy. Ministerstvo práce zverejnilo metodiku a analytický nástroj v Exceli na hodnotenie pracovných pozícií. Firmám to má pomôcť splniť povinnosti podľa nového zákona o rovnakom odmeňovaní. V dôsledku nepriaznivého počasia absolvovali včera hasiči celkovo 186 výjazdov. Najviac výjazdov bolo v Trnavskom a Žilinskom kraji. Slovenský hokejista Jakub Demek podpísal novú ročnú zmluvu s klubom zámorskej NHL. Demek pôsobí v organizácii 3 roky, debutu v profilige sa zatiaľ nedočkal. Čaká nás prevažne oblačný až zamračený deň. Na viacerých miestach aj zaprší. Najvyššia denná teplota do 28, na Orave, Liptove a Spiši okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
16: 3 minúty po pol desiatej pridávame aktuálne informácie z našich ciest. Nahlásili ste nám cestárov, tí pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, počkáte si tam 15 minút a hlásite aj radar na D1 pred tunelom Prešov smerom na Košice. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Z rádia vám počúvate hity overné časom The Bangles, Eternal Flame. Ja vždy, keď počujem Never Ending Story od Limahl, tak mám zimomriavky všade, kde len môžu byť. Pretože nekonečný príbeh som videl asi 35 krát ako malý chlapec a vždy rád spomínam na toto obdobie.
1: Na vlne s knihou.
0: A spomínate si aj vy na ten kultový film Nekonečný príbeh? Osamelý chalan Bastian, mladý bojovník Atrej, jeho kôň Artex, väža zo slonoviny, lietajúci drak Falco a tak ďalej. Autor príbehu Michael Ende však napísal aj ďalšie kultové dielo, ktoré práve vyšlo s takou peknou obálkou. Volá sa Momo a nenápadne kladie veľmi závažnú otázku. Čo keby vám niekto každý deň ukradol pár minút života? Pravdepodobne by ste si to v tej chvíli ani nevšimli, ale počase by vám začali chýbať. Pokračuje Milan Buno.
2: Momo je dievčatko, ktoré žije v ruinách starého amfiteátra na okraji mesta. Nosí obnosené šaty a vlastní len to najnutnejšie. Napriek tomu za ňou ľudia prichádzajú každý deň. Prečo? Pretože ich počúva. Naozaj počúva. Nie tak, ako to často robíme my, keď už v duchu premýšľame nad vlastnou odpoveďou. Nie tak, že kontrolujeme telefón alebo pozeráme cez plece na niečo zaujímavejšie. Momo venuje druhému človeku plnú pozornosť a zrazu sa dejú zvláštne veci. Ľudia nachádzajú riešenia svojich problémov. Hádajúci sa priatelia sa zmieria. Smutní získajú nádej. Je to jednoduché a pritom prekvapivo silné. Potom sa však objavia strašidelní, popolavosiví muži, ktorí presviečajú ľudí, aby šetrili čas. Nezastavujte sa, nerozprávajte sa a nehrajte sa s deťmi. Nenavštevujte priateľov, ale pracujte viac, robte všetko efektívnejšie. Znie vám to povedome? Práve v tom spočíva genialita Endeho knihy. Málo ktorému autorovi sa podarí napísať príbeh, ktorý funguje na viacerých úrovniach naraz. Dieťa bude sledovať dobrodružstvo odvážnej Momo, jej stretnutia s tajomným majstrom Horom či múdrou korytnačkou Kasiopeou. Bude vnímať napätie, fantáziu a boj dobra proti zlu. Dospelý však číta úplne inú knihu. Vidí kritiku konzumnej spoločnosti, neustáleho výkonu a posadnutosti produktivitou. Pri niektorých scénach máte pocit, ako by Michael Ende napísal tento príbeh po týždni strávenom na dnešných sociálnych sieťach, hoci od ich vzniku ho delili 10 ročia. Prečo sa Momo číta aj po 50 rokoch? Možno preto, že hovorí o niečom, čo sa nikdy nezmení. Každý človek dostane určitý čas. Nikto nevie, koľko ho bude mať. A každý deň sa rozhoduje, na čo ho minie. Michael Ende túto jednoduchú myšlienku premenil na jeden z najkrajších príbehov modernej detskej literatúry. Momo je pripomienka, že najvzácnejšie chvíle často nevznikajú vtedy, keď stíhame najviac vecí. Vznikajú vtedy, keď sa na okamih zastavíme.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9. Rádio.

Karel Gott, pamätele, počúvate hity overené časom. Je 2. júl, štvrtok, meniny oslavuje Berta. A my si okrem iného pripomíname aj Svetový deň UFO. Ten sa viaže na rok 1947, keď sa vraj v americkom štáte Nové Mexiko, bolo to v blízkosti mesta Roswell, našli trosky vesmírnej lode a mŕtve telička mimozemšťanov. Táto informácia sa však nikdy nepotvrdila, ale ak ste fanúšikovia záhad a sci-fi, tak oslavujte. Prečo nie? Dôvod na oslavu sa totiž nájde vždy. A ešte keď máme k tomu takú skvelú hudbu, ako sú hity overené časom z rádia, ona už o chvíľu. Pekný deň želáme.

0: Jedna červená, kilo len za 79 centov, bravčové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Klapkart, cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila. V kvalite sa vyznáme.
5: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože Sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.
6: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
7: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.sk.
8: Počúvate Na vlne s Rasťom Ortom.
9: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rick Astley, Together Forever, to si aj my želáme a odkazujeme to našim poslucháčom Together Forever z rádia Vlna. Počúvate hity overené časom. Kristina Laceková je v štúdiu, bude vás opäť informovať o všetkých aktuálnych udalostiach v správach rádia Vlna.
1: 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Hasiči mali včera pre nepriaznivé počasie takmer 200 výjazdov po celom Slovensku. Finančná správa spúšťa kontroly influencerov a tvorcov. Dnes môže miestami zapršať, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z rádia Vlna žila Kristina Laceková. Hasiči mali včera pre nepriaznivé počasie takmer 200 výjazdov po celom Slovensku. Najviac zasahovali v Trnavskom kraji, najmenej v Banskobystrickom. Odstraňovali najmä popadané stromy a konáre, čerpali vodu zo zatopených priestorov a zabezpečovali strechy poškodené silným vetrom. Najviac zrážok priniesol studený front do Trenčianskeho a Žilinského kraja. Naopak v časti Nitrianskeho, Prešovského a Košického kraja nepršalo takmer vôbec. Podľa meteorológov ukončil front vlnu extrémnych horúčav, no zrážky boli veľmi nerovnomerné. Intenzívne lejaky na viacerých miestach krátkodobo zdvihli hladiny potokov a taktiež spôsobili lokálne záplavy. Finančná správa spúšťa kontroly influencerov a tvorcov obsahu na sociálnych sieťach. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč.
3: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Pripomína, že aj takéto príjmy podliehajú zdaneniu.
3: Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
1: Cieľom kontroly je podľa finančnej správy zabezpečiť rovnaké pravidlá pre všetkých podnikateľov, či ju spôsobia online alebo mimo internetu. Grécka polícia vyšetruje podpalačský útok na dom političky vládnej strany v Solúne. Vyšetrovatelia analyzujú kamerové záznamy, ktoré podľa médií zachytili troch podozrivých. Pri požiari zomrela matka političky. Ďalší 4 ľudia vrátane nej utrpeli zranenia. Premiér Mitsotakis útok odsúdil a prisľúbil, že páchatelia budú postavení pred súd. A ideme na šport. Slovenský hokejista Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. S klubom NHL podpísal novoročnú zmluvu v hodnote $850 000. Ak bude pôsobiť na farme v AHL, zarobí $100 000. 23-ročný útočník je vo Vegas už 3 roky. Debut v NHL však zatiaľ nezažil. Minulú sezónu mu výrazne skomplikovalo zranenie. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, miestami treba počítať s dažďom či búrkami. Teplota vystúpi v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 24 stupňov, všade inde do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfranconi smerom na Lamač. Tam si počkáte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Dolného Kubína smerom na Oravský Podzámok. A radar vás môže namerať na D1 pred tunelom Prešov smerom na Košice. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Máme štvrtok 2. júla, krátko po 10. pekné predpoludne z rádia Vlna. Posledný deň pred piatkom a vy sa s nami veziete na tej správnej vlne. Nie len teda k 1. júlovému víkendu, ale aj k výhre v našej súťaži. Nálepka Počúvam rádio Vlna vám totiž môže priniesť dennú cenu v podobe trička rádia Vlna, alebo čo je ešte lepšie, každý mesiac žrebujeme o Oldies Party rádia Vlna u vás doma. Tento mesiac máme teda žrebovanie za sebou, najbližšie nás čaká 3. augusta. radiovlna.sk, tam nájdete formulár, cez ktorý si nálepku objednáte a následne sa potom nezabudnite do súťaže zaregistrovať, aby sme aj takéto tanečné hity overné časom mohli priniesť do vašich domovov. Doktor Alban, It's My Life.

0: Vo štvrtok 2. júla počúvate hity overné časom z rádia Vlna, pekné predpoludne, a popri tom sa s nami veziete na tej správnej vlne, podobne ako poslucháč Janko, ktorý si objednal nálepku Počúvam rádio Vlna, nalepil na svoje vozidlo a zaregistroval sa do súťaže. No a dnes sa práve on poteší dennej cene od nás.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Janko, pozdravujem dodatočne, všetko najlepšie k meninám ti želáme z rádia Vlna, Rastior pri telefóne. Neruším ťa.
2: Ďakujem, neruším.
0: Janko, ty si sa zapojil do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne, objednal si si aj nálepku Počúvam rádio Vlna. Ja vidím fotografiu, máš ju nalepenú teda tesne vedľa svojej ešpezetky, čo je veľmi správne. A vieš mi povedať aj tú ešpezetku?
2: 7956 CF. CU.
0: Výborne, výborne. CU je tam na konci, to je správne, to znamená, že práve dnes tebe popotuje denná cena, tričko, rádia Vlna je tvoje. Nech sa ti páči.
2: Wow, super, ďakujem veľmi pekne.
0: No, veľmi radi.
2: Ešte teším sa, teším sa.
0: Tešíš sa? To je pre nás veľmi dobrá informácia. Otázka.
2: Rádio, super.
0: Ďakujem pekne, to sa dobre počúva. Pokojne ešte môžeš pokračovať s týmito superlatívmi.
2: No,
0: tak nás počúvaš pravidelne teda, chceš povedať.
2: Každý deň.
0: A v práci najčastejšie, či kde si s nami?
2: V práci, doma sa to už nedá.
0: No dobre, ale máš čas, predpokladám, aj na nejaký oddych, možno aj na oldies party rady.
2: No jasné, to bolo ako ťažko, môžem sa to podariť.
0: Vedel by si si predstaviť takúto oldiesku u teba doma?
2: Samozrejme.
0: No dobre.
2: Plný dvor.
0: Máš dostatočne veľký dvor na takúto akciu?
2: Veľmi veľký, hej.
0: To je super, lebo DJ Peter Hurajt, on má rád takéto priestory, takže to je dobrá informácia pre neho. Najradšej hrá na záhradách rodinných domov. Ideálne, keď sú aj v pohode susedia potom.
2: Susedia sú v pohode, oni spia vpredu.
0: Dobre, Janko, to je dobrá informácia. Budeme držať palce, lebo teda nasledujúce žrebovanie o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma bude 3. augusta v pondelok, takže aj v tomto žrebovaní budeš, dobre?
2: Áno.
0: A dnes ti posielame to tričko. Všetko dobre, maj sa pekne, ahoj.
2: Ďakujem, pozdravujem vás, majte sa.
0: Aj my teba, čau.

0: You Win Again, Bee Gees, Rádio Vlna, počúvate vaše hity overnight, časom je štvrtok, krátko pred pol 11. Kristina Laceková už finišuje s aktuálnymi krátkými správami z Rádia Vlna. Už o chvíľu sa pozrieme aj na cesty. Zostaňte s nami.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Osemdesiat rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.
2: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: 82% dovoleniek plánujeme my, ženy. A netýka sa to len letnej dovolenky, ale akéhokoľvek rodinného výletu alebo párového, hej? Takže páni, spamätajte sa. Viete, čo si až 93% žien myslí o mužovi, ktorý sám od seba naplánuje dovolenku? No, že je mimoriadne sexy a príťažlivý. Tak toto by vám mohlo byť akože výzvou. Erúka mi tu tvrdí, že našla myšlienku, ktorá ma dokonale vystihuje. Niekedy si pripadám ako kinder vajíčko. Nie, že by som bola taká sladká, ale nikdy neviem, aká somarina zo mňa vypadne. V nedeľu 5. júla je sviatok svätého Cyrila a Metoda. Tesne sme minuli predĺžený víkend, vážený. Škoda ho, ale tak možno o rok uvidíme. 7 kamarátok si kúpilo jeden spoločný dom preto, aby nemuseli starnúť sami. Ide o 7 naozaj dlhoročných kamarátok, ktoré nemajú dobré skúsenosti s mužmi. Veď kto má? A tak si povedali, že si na staré kolená budú život užívať. Ja sama by som do toho šla, len teda musím zistiť, kde zoženiem kamarátky, lebo toľko ich nemám.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
5: Je minútka po pol jedenástej a sú to krátke správy. Finančná správa avizuje ďalšie kontroly bufetov, barov či stánkov na jarmokoch a festivaloch. Daniari sa chcú zamerať na tie oblasti podnikania, ktoré považujú za rizikové. Ukrajina zasiahla jednu z najväčších ruských rafinérií 450 km východne od Moskvy. Podľa Kieva tam vypukol požiar. Na sociálnych sieťach sa objavili zábery dymu stúpajúceho z podniku. Talianský stredopoliar Sandro Tonali sa stane najdrahšou posilou Tottenhamu. Futbalista mierí do klubu z Newcastlu. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, miestami treba počítať aj s dažďom či búrkami. Teplota vystúpi v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 24 stupňov, všade inde do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, kde si počkáte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z Dolného Kubína smerom na Oravský Podzámok a radar vás môžu namerať v Bratislave na Košickej smerom von z mesta. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Crying in the Rain, norská skupina AHA. Príjemné letné osvieženie vám posielame. Kiež by tie letné búrky boli o čosi slabšie a príjemnejšie a nenapáchali toľko škôd, to by nám asi vyhovovalo o čosi viac. V každom prípade želáme pekný deň. Naša kolegynka z Dobrého rána, Dominika Dadíková, má vraj dve nočné mory. Jedna z nich je, že zaspí do práce, čo je mimochodom jedna z najčastejších nočných môr dospelého človeka, a tiež sa bojí, že sa raz bude musieť vydať.
1: To je pravda inak. Ale vieš čo, kedysi, keď som bola mladá a naivná, tak som snívala, že teda s jedným a do konca života, že to bude ten prvý. Chvala Bohu, prešlo ma to. Jak psa motor, hovorí Chinová babka.
0: Ale aj vás, kade čo trápi?
2: Mojou najväčšou nočnou morou je, že sa onedlho zobudím ako 40-ročná.
1: Je, čo si? Je to super, to je ako keď si mŕtvý a nevieš o tom. Super je to.
0: Teda, ak máte podobný problém ako Zuzka, tak počúvajte.
1: Vyzerá to tak, že 40-ka je zlomová v našich životoch. Väčšina ľudí sa po nej totiž zmierí s jednou skutočnosťou, že už nevládze tak ako kedysi. Po 40-ke je podľa odborníkov ťažší napríklad ten ranný rozbeh, po náročnom dni trvá regenerácia dlhšie a spánku nikdy nie je dosť. Aj keď treba teda povedať, že o 40-ke sa stále hovorí ako o tom ideálnom veku, človek je vraj dosť skúsený na to, aby už nerobil chyby a zároveň ešte dosť mladý na to, aby si užíval život podľa svojich predstav.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Hard Day's Night, The Beatles, roky 60. Počúvate hity overené časom z Rádia Vlna. Aj vo štvrtok predpoludním, dnes je to presne 65 rokov, čo sa pobral na večnosť spisovateľ Ernest Hemingway. Všetci si pamätáme povinnú literatúru Starec a more. Minimálne Hemingway zvykol hovoriť, že najlepší spôsob, ako zistiť, či môžeš niekomu dôverovať, je dôverovať mu. Také jednoduché a také pravdivé. Ale tak občas treba trochu aj preverovať. Nech sa vám dobre počúva Rádio Vlna, vaše hity overené časom. Pekný štvrtok.
1: Zažite leto v AquaCity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. AquaCity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky, Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Šmikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený! Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Varenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland. We'll be right back.

0: Michael Jackson featuring / Give It To Me. Počúvate hity overené časom. Nachystané sú už aj ďalšie informácie, aktuality v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V Prešove aj Seredi vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Šéfka európskej diplomácie v reakcii na útoky v Kieve navrhuje nové sankcie voči Rusku. Dnes môže miestami aj zapršať. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Po silných búrkach vyhlásili mimoriadnu situáciu v Prešove aj v Seredi. Prudký vietor, silný dážď a krúpy spôsobili popadané stromy, poškodené autá, zatopené ulice aj výpadky elektriny. Samosprávy zisťujú rozsah škôd. Mesto Prešov zároveň odporúča obyvateľom, ktorým búrka poškodila majetok, aby škodu najskôr nahlásili svojej poisťovni. V odôvodnených prípadoch si môžu nárok na náhradu škody uplatniť aj voči mestu. Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na nekalé praktiky počas obdobia prepoisťovania. Podľa nej sa za prieskumom spokojnosti, marketingovým súhlasom či inými formulármi môže skrývať prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne. Poistencom preto odporúča, aby si pred podpisom dôkladne prečítali všetky dokumenty. Tiež, aby neposkytovali osobné údaje neznámym osobám a nenechali sa tlačiť do rýchleho rozhodnutia. Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť raz ročne. Prihlášku je možné podať do 30. septembra. Po masívnom ruskom útoku na Kiev navrhne Európska únia nové sankcie voči Rusku. Oznámila to šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Pri útoku zahynulo najmenej 13 ľudí a viac ako 90 sa zranilo. Sankcie majú zasiahnuť firmy a organizácie podporujúce ruský vojenský priemysel. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že Rusko počas noci zaútočilo na krajinu desiatkami rakiet a stovkami dronov. V Kieve bude zajtra na pamiatku obetej vyhlásený deň smútku. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola Wimbledonu. Nemca Daniela Altmajera zdolal po dohrávke zápasu, ktorý v utorok prerušili pre tmu. Molčan nastúpi dnes o 15:30 proti nasadenej 13-ke Jiřímu Lehečkovi z Česka. Molčan je jediným slovenským zástupcom v mužskej dvojhre a na Wimbledone si zahrá v druhom kole prvýkrát od roku 2023. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, miestami treba počítať s dažďom či búrkami. Teplota vystúpi v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 24 stupňov, všade inde do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Žilinou v tuneli Ovčiarsko smerom na Bytčo, je tam odstavená dodávka s defektom. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lanfrancony smerom na Lamač, tam si počkáte 15 minút. Pracuje sa aj na D1 za Blatným v smere do Trnavy, blokovaný je pravý pruh. Cestárov ste videli aj na výjazde z Príboviec smerom na Prievidzu, tak tam zvýšte opatrnosť. Hlásite ešte radary, v Bratislave na Košickej smerom von z mesta, na viazde do Bošian smerom z Topolčian a spomalte aj na viazde do Kraľovian smerom z Martina. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Rasťom.
0: Príjemné štvrtkové predpoludne, krátko po 11. Už zajtra, 3.7. sa náš výjazdový tím Oldies Party Rádia Vlna v zložení Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt a náš fotograf Filip presúvajú na samotný východ Slovenska, teda do okresu Stará Ľubovňa. V obci Čirč sa chystá od zajtra dvojdňová akcia s názvom Čirčanské elito, ktorého súčasťou bude teda aj naša Oldieska. Ešte dve vstupenky vám niekomu odovzdáme z tých, ktorí ste sa zapojili do súťaže na radiovlna.sk. Dnes večer po 17. sa tak stane. Dovtedy sa ešte môžete zapojiť na webe Rádia Vlna a zasúťažiť si o dve dvojdňové vstupenky na Čirčanské lito 2026. Všetky informácie nájdete aj na našich sociálnych sieťach, aj na našom webe a od nás aj hity overné časom po 11. Cutting Crew. Nech sa dobre počúva.

0: Z rádia vám počúvate hity overné časom, pekné predpoludnie, takto vo štvrtok 2. júla. Už zajtra sa začína podujatie na východnom Slovensku, na ktorom by ste nemali chýbať. Spojenie goralskej, rusínskej a slovenskej muziky prináša podujatie s názvom Čirčanské leto, alebo teda Čirčanské lito 2026. Kam inám ako do obce Čirč prichádza v okrese Stará Ľubovňa. Súčasťou teda dvojdňového podujatia plného dobrej muziky, dobrého jedla a zábavy bude aj Oldies Party Rádia Vlna. Tá sa uskutoční už zajtra večer. Teší sa tam na vás Milan Švikruha, DJ Peter Hurajt a príde aj posluchačka Majka, ktorá včera v našej súťaži vyhrala dve vstupenky.
1: V obci Čirčom bola minulý rok na tom čirčanskom lite.
2: A nechcela by si sa to náhodou zopakovať?
1: No jasné, áno.
2: Super, tak v tomto momente sa môžeš potešiť, pretože ty dnes vyhrávaš dvojdňovú vstupenku na Čirčanské lito, v rámci ktorej teda bude v piatok rovno v prvý deň aj naša Oldies Party. Takže Majka, chystaj si nejaké pohodlné topánky, oblečenie a možno aj stan, lebo sa bude nestanovať. Takže gratulujem ti.
1: Ďakujem.
0: No a Peťka Podkonická má pre vás ešte dve vstupenky, ktoré môžete vyhrať dnes večer po 17. Ak ste sa teda zapojili do súťaže na radiovlna.sk.

0: Z rádia volá jedna cestovateľská láska, necestuj tým vlakom, Pavol Habera. Či už cestujete vlakom, alebo šoferujete svoj automobil, buďte opatrní, aktuálny dopravný servis. Máme pripravený aj v rámci nášho spravodajstva krátke správy s Kristinou Lacekovou. Už o chvíľu.
1: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Výpredaj výsku plných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Milovček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
3: Baťa,

0: rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
1: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Na území Slovenska je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Dôvodom sú nedostatok pitnej vody, povodne a veterné smršte. Letecká spoločnosť Wizz Air bude z bratislavského letiska lietať do troch nových destinácií. Od konca októbra spustí priame spojenia s marockým mestom Agadir, z Baku v Azerbajdžane a egyptskou Hurghadou. Po 21. hracom dni na majstrovstvách sveta vo futbale sú na čele poradia strelcov 6-gólovi Lionel Messi a Kylian Mbappé.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, miestami treba počítať s dažďom či búrkami. Teplota vystúpi v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 24 stupňov, všade inde do 30.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný deň želám aj za volanty. Cestári pracujú na D1 za Blatným smerom do Trnavy. Blokovaný je pravý pruh. 15-minútová kolóna sa tvorí z D1 smer Hlohovec. Zdržíte sa na vjazde do centra. Radar vás môže namerať na vjazde do Bošian smerom Stopolčian a merajú aj na vjazde do Kráľovian smerom z Martina. To je z dopravy všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: I Way to Hell, AC/DC, toto sú hity overené časom, ktoré máme radi, dovolím si tvrdiť, takmer všetci, lebo je to až neuveriteľné, ako nás dokážu spojiť aj na našich oldies party Rádia Vlna. A vďaka podcastu Páni v hudbe sa o hitoch dozvedáme podstatne viac. Juraj Čurný s Flebom v aktuálnej časti podcastu rozoberajú skupinu The Cure, súčasťou ktorej je samozrejme ikonický spevák Robert Smith. Spočiatku však nebol spevákom, ale gitaristom a rozoberú nielen jeho profesnú kariéru, ale nazrieme aj do jeho súkromia, lebo je známe, že so svojou manželkou je teda od mladá.
1: On sa s tou Mary teda zoznámil, keď mali 14 rokov, ona je o pol roka staršia od neho na nejakom krúžku v tej škole a začali spolu hneď chodiť a chodili spolu pomerne veľmi dlhú dobu, ja neviem, 14 rokov alebo koľko, až sa teda rozhodli, že sa zoberú aj ten obrad. On to tak znevažoval, lebo on vravil, že pre neho to svadba, že bola iba čistá otrava, že on tam bol DJ na vlastnej svadbe, hej. Pritom hovoríme roku 88, kedy Cure boli, že mega je, to bola na kapela, to nebolo, že na začiatku tí ľudia mali 30 rokov. Čiže oni sa brali v takomto čase už akože zreli a on povedal, že ja som to urobil preto, aby ona mohla v tých bielých šatách prejsť, lebo tie ženy to tak majú rádi, ale že vo všeobecnosti pre mňa to bola len otrava, lebo proste organizovať, že bolo tam veľa ľudí a že to on nemá rád, lebo on je veľmi introvertne založený človek, predpokladám, že veľmi taký súkromný človek, ale on stále spomína na to, že ty dobre vieš ako fanúšik, že je množstvo pesniček, ktoré sú inšpirované ňou, sú proste neuveriteľne, tie kľúčové pesničky sú naozaj, že inšpirované ňou a ona aj tvrdí, že do dnešných dní, že ona je pre ňu ako fundamentálne kľúčová osoba na ten jeho život.
2: Tak spomenie dve pesničky a to sú vlastne pesničky z albumu Disintegration a to je Pictures of You a Love Song. Love Song je najväčší vlastne americký hit skupiny The Cure.
1: A je to jeho, prepáč, že ti toto vstupujem, je to dar, svadobný dar. Áno. On povedal, že ona by možno privítala, keby som jej dal nejaký diamantový prsteň alebo niečo, a že viete, ak to ženy majú. Ale ja som sa rozhodol, že toto jej bude dlhodobo vynášať a že ešte okrem toho to je akože veľmi zo srdca. Tak pre ňu zložil nahrávku Love Song.
0: Ďalšie zaujímavé informácie zo života speváka Roberta Smitha, ale teda samozrejme aj o tej skupine The Cure sa dozviete v novej časti alebo v aktuálnej časti podcastu Páni v hudbe, ktorý nájdete na našom webe radiovolna.sk, takisto vo vašich podcastových aplikáciách. Od nás krátko pred 3:15 Desireless. Vajaž, vajaž.

0: Pesnička Bíla z rádia Vlna Most. 6 minút počúvate hity overné časom. Krátko pred 12. Všetko najlepšie meninovým oslávenkyniam vo štvrtok 2. júla. Berta v kalendári a vieme aj o narodeninových oslávencoch, celebritných, dá sa povedať. Herečku Margot Robbie netreba si nejako zvlášť predstavovať. Zahrala si Barbie vo filme Barbie. Naposledy zaujala aj v prerábke filmu Burlivé výšiny a dnes oslavuje 36 rokov a je teda naozaj krásna. Ale predtým, ako sa z nej stala hollywoodská hviezda, tak pracovala v bagetérii ako upratovačka. Svet ju potom spoznal vďaka filmu Vlk z Wall Street.
1: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

0: bodkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate Na vlne.

0: Rádia Vlna, počúvate hity overné časom po 12. Pre vás pripravujeme to najlepšie z top 1000 hitov. Predtým ale na pravé poludne čerstvé informácie v správach Rádia Vlna s Kristínou Lacekovou.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy. Obžalovaný z útokov na Nord Stream konal na pokyn predstaviteľov Ukrajiny. Dnes môže miestami zapršať, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristina Laceková. Obrovské teplo a sucho na Slovensku pravdepodobne zhoršia tohtoročnú úrodu. Uviedol to premiér Robert Fico počas žatevného výjazdu v Senci.
3: Nechceme robiť žiadne obrovské závery, pretože v podstate žatva začína, ale je zrejmé, že obrovské teplo a sucho bude mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026.
1: Poľnohospodári upozorňujú, že môžu mať nižšiu úrodu pšenice, jačmeňa či repky. V niektorých oblastiach hlásia až polovičný výpadok krmovín. Problémy sú aj pri kukurici a cukrovej repe, najmä tam, kde chýbajú závlahy. Vláda chce podľa premiéra podporiť výstavbu a modernizáciu závlah cez partnerstvo so súkromným investorom.
3: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili slovenským poľnohospodárom na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnuté lehoty, či by to bolo 25 alebo 30 rokov, prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
1: O projekte sa má rozhodnúť v budúcom roku. Podľa poľnohospodárskej komory žatva prebieha pomaly a zatiaľ je zozbieraná približne tretina obilnín a repky. Výsledok úrody bude jasný až po skončení žatvy. Projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice svätého Martina v Martine pokračuje podľa plánu a už je aj v štádiu hrubej stavby. Na projekt je z plánu obnovy vyčlenených 256 miliónov eur. Peniaze sa čerpajú podľa pravidiela harmonogramu. Nemocnica uvádza, že stavebné práce prebiehajú bez zdržaní a projekt napreduje do ďalšej fázy výstavby. Zmluvu na výstavbu nemocnice so 660 lôžkami podpísali v júni 2024. Nemecká prokuratúra tvrdí, že muž obžalovaný v prípade výbuchov plynovodov Nord Stream konal na pokyn ukrajinských štátnych predstaviteľov. Podľa vyšetrovania mal byť muž v roku 2022 členom ukrajinskej armády. Spolu s ďalšími vojakmi plánoval útok na plynovody Nord Stream 1 a 2, ktoré vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Skupina mala použiť prenajatú loď a výbušniny, ktoré umiestnili na potrubia v septembri 2022. O niekoľko dní neskôr došlo k výbuchom, ktoré vážne poškodili plynovody. Ideme aj na šport. Slovenský hokejista Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. S klubom NHL podpísal novú ročnú zmluvu v hodnote 850 000 dolárov. Ak bude pôsobiť na farme v AHL, zarobí 100 000. 23-ročný útočník je vo Vegas už 3 roky. Debut v NHL však zatiaľ nezažil. Minulú sezónu mu výrazne skomplikovalo zranenie. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, miestami treba počítať aj s dažďom či búrkami. Teplota vystúpi v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 24 stupňov, všade inde do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Po polhodinke ideme skontrolovať aj cesty. Nehoda sa stala na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, kde sa zrazili 3 autá. Aj si tam počkáte. Kolóna sa tvorí na výjazde do Hlohovca smerom z D1, stojíte tam 15 minút a radar vás môže namerať na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Z Rádia Vlna už pekné popoludnie, krátko po 12. Nachystaná je pre vás hodinka vašich hitov, za ktoré ste sami hlasovali v minuloročnej ankete. To najlepšie z top 1000 vyberáme a radi zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom, preto ak nejaký máte, prípadne by ste chceli zablahoželať svojim blízkym, tak môžete urobiť aj prostredníctvom SMS-ky na číslo 0908 704 704 alebo sa ozvite cez WhatsApp Rádia Vlna. Midnight Oil, Beds Are Burning. Týmto začíname to najlepšie 100 000.

0: 100 tisícky počúvate aj filmové hity overené časom z rádia Vlna takto krátko pred pol jednou. Dnes je štvrtok, zajtra piatok, no a v sobotu pôjdeme opäť na výlet na vlne aj s Didianou.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Lebo každú sobotu na práve poludne vám prinášame z rádia Vlna rôzne zaujímavé typy na výlet, skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historické zaujímavé miesta, na ktoré sa už možno trošku časom zabudlo. Tentoraz má pre vás Didiana výberovku výletov konkrétne na šiestich rôznych miestach.
2: V letnej výberovke výletov na vlne začneme drobným kriminálnym minimum, legendou o Filichovi, falšovateľovi peňazí z Filakovského hradu.
3: Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj.
2: Na hotinky vymeníme za emotívnu spomienku o historkách na rieke Dunaj. Súhlasí lodný kapitán.
4: Ty si veliteľ, rozhodni.
2: Dobre, pokračovať budeme s ďalším, už bývalým kapitánom repre Petrom Bondrom priamo z Capital One Areny z Washingtonu.
5: Môžeš si objednať, na čo máš chuť. Ja si myslím, že taký hokejový zápas by mal byť aj hot dog.
2: Z amerických skyboxov prejdeme do zrekonštruovaného kaštieľa vo Voderadoch.
6: Tu sú odprezentované ženy, ktoré mali nejakú príslušnosť k Jozefovi Zičimu.
2: Od grófov sa vo výberovke výletov presunieme k faraónovi do hrobky v Bratislave.
7: Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62.
2: A pripomenieme si aj časy zraneného Ľudovíta Štúra, kedy sa ženy zaľúbili do mužov najmä vďaka...
8: Marii napísala aj teda niekoľko básni, čiže vlastne na základe toho to vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
2: Viac sa dozviete na výberovke výletov.
0: Čaká na nás 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov. V jednom môžete zažiť už túto sobotu po 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte výlet na vlne.

0: Rádio Vlna, počúvate až do 13. to najlepšie z top 1000 hitov Roxette, How Do You Do, aj túto pesničku ste zaradili do ankety. Ďalšie si zahráme krátko po pol jednej, predtým sa ale aktuálne poinformujeme, sú tu totiž krátke správy Rádia Vlna. S Kristinou Lacekovou zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: 82% dovoleniek plánujeme my, ženy. A netýka sa to len letnej dovolenky, ale akéhokoľvek rodinného výletu alebo párového, hej? Takže páni, spamätajte sa. Viete, čo si až 93% žien myslí o mužovi, ktorý sám od seba naplánuje dovolenku? No, že je mimoriadne sexy a príťažlivý. Tak toto by vám mohlo byť akože výzvou. Erolka mi tu tvrdí, že našla myšlienku, ktorá ma dokonale vystihuje. Niekedy si pripadám ako kinder vajíčko. Nie, že by som bola taká sladká, ale nikdy neviem, aká somarina zo mňa vypadne. V nedeľu 5. júla je sviatok svätého Cyrila a Metoda. Tesne sme minuli predĺžený víkend, vážený. Škoda ho, ale tak možno o rok uvidíme. 7 kamarátok si kúpilo jeden spoločný dom preto, aby nemuseli starnúť sami. Ide o 7 naozaj dlhoročných kamarátok, ktoré nemajú dobré skúsenosti s mužmi. Veď kto má? A tak si povedali, že si na staré kolená budú život užívať. Ja sama by som do toho šla, len teda musím zistiť, kde zoženiem kamarátky, lebo toľko ich nemám.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5.
3: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. Vo veku 65 rokov zomrel textár, manažer, producent a publicista Martin Sarvaš. Potvrdil to líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Písal texty napríklad aj pre Pavla Haberu, Metalindu, Hex či Elán. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných aut využívať bezplatne bez diaľničnej známky. Neplatí to pre prevádzkovateľov nákladných vozidiel, ktorí sú povinní uhradiť mýto. Postup maďarskej vlády premiéra Pétera Maďara pri odvolávaní Tamáša Sujoka z postu prezidenta je protiústavný. Konštatoval to ex-prezident János Áder. Dnes bude oblačno až zamračené, od západu sa postupne vyjasní, miestami treba počítať s dažďom či búrkami. Teplota vystúpi v Žilinskom a Prešovskom kraji na 18 až 24 stupňov, všade inde do 30.
1: Servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujem aj na cesty. Začíname obmedzením. Premávka na moste Apollo v Bratislave v smere do Petržalky je dočasne uzavretá. Dôvodom je uvoľnenie portálu na moste, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Nehoda sa stala na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, tam sa zrazili 3 autá. Aj si tam počkáte. 15-minútová kolóna sa tvorí na výjazde do Hlohovca smerom z D1. A radar vás môže namerať na R1 pred Dolnou Stredou smerom z Trnavy. Z dopravy je to všetko, želám ešte pekný zvyšok jazdy.

0: Rádio Vlna, počúvate to najlepšie, 100 000 hitov krátko pre 3 čtvrte na jednu. Niektoré z nich radi zahráme aj k vašim odkazom a pozdravom, ktoré ste nám poslali do štúdia. Je síce fajn, že Vlna horúčav na nejaký čas skončila, no spôsob, akým sa to celé udialo, nie je až taký ideálny. Búrky po sebe na mnohých miestach zanechali doslova spúšť. A preto sme radi, že máme poslucháčov, ktorí teda myslia aj v takýchto chvíľach na iných. Ivo z Košút by chcel poďakovať a venovať pesničku 100 000 všetkým záchranným zložkám, ktoré včera odstraňovali následky po silných búrkach, makajú za každého počasia a patrí im jedno veľké ďakujem za všetkých. Veru, Ivo, súhlasíme s tebou, pravdu máš, ďakujeme pekne a pozdravujeme. Poďme na príjemnejšiu tému. Lucka nás informovala o narodení novej oslavenkyni. Mamina dnes oslavuje krásne narodeniny, tak by som jej chcela cez váš éter popriať hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky od najbližších. Je pre mňa najdôležitejšia osôbka na celom svete, že ju veľmi ľúbim a že jej ďakujem za všetko, čo pre nás robí. Myslím, že toto asi nepotrebuje ďalšie slova, len teda aj od nás všetko, len to najkrajšie. A veľa zdravia, šťastia, lásky aj Gitke od Jarky a Valtera z Nemecka, ktorí poslali hlasovku do štúdia.
1: Ahojte vlňáci. Dnes oslavuje moja mladšia sestrička Gitka krásnych 60. My prajeme z celého srdca všetko len to najlepšie. Hlavne to zdravíčko. Vaša poslucháčka Jarka s manželom Valterom.
2: Počúvate to najlepšie 100 000 hitov Rádia Vlna.

0: Až do 13. vám hráme z rádia Vlna to najlepšie z top 1000 hitov. No a po 13. pozývame k príjemnému popoludniu s Martinou a Milanom a ešte by som vám rád pripomenul dnešnú večernú reláciu hity rokov 80. s Flebom, v ktorej kolega Flebo rozoberie aj koncert Michaela Jacksona v Londýne. Dôležitejšie však bude, s kým sa pred koncertom Michael stretol.
1: Večer sa s vami podelím o príhodu, ktorá sa udiala krátko pred koncertom Michaela Jacksona v Londýne v roku 1988. Michael sa stretol s princeznou Dianou a jej manželom Charlesom a spolu dohodovali, čo bude Michael večer spievať na vypredanom Wembley.
0: Viac podobných hudobných príbehov dnes večer po 20. v rámci relácie Hity rokov 80. s Flebom. Želáme vám pekný štvrtok na tej spoločnej vlne z rádia Vlna aj takto krátko pred 13. Pekné popoludne.
2: Hity overené časom.
3: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Počúvate hity

0: Richard Miller, Nebude to ľahké u nás na vlne. Práve naopak, naši drahí, dnes je to oveľa ľahšie, minimálne v tom počasí.
1: Hej, pôjde to jedna radosť, aspoň teda máme takú predstavu, že by to tak mohlo dnes ísť v tom štvrtkovom vydaní popoludne na vlne s Martinom a Milanom.
0: Bude to také uvoľnené, nielen v tom počasí, ale samozrejme každú polhodinku od nás čakajte aj aktuálne informácie, nie od nás dvoch, ale Kristýna to má na starosti. 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na Slovensku je vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Poľsko plánuje do budúcnosti zlepšiť vlakovú dopravu, tá by mohla lepšie prepájať Poľsko so Slovenskom. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Dôvodom je nedostatok pitnej vody, povodne a silné veterné smršte. Problémy sú napríklad v obciach a mestách ako Víťaz, Prenčov, Makov, Lacková, Lipany, Prešov a Sereď. Počasie po vlnách horúčav prinieslo silné búrky, vietor a krúpy. Spôsobovali aj výpadky elektriny a problémy v doprave. Silné búrky zasiahli aj železnice. Včera spôsobili popadané stromy a výpadky napájania a meškania vlakov. Tiež dočasné obmedzenia na viacerých tratiach, najmä na západnom a severnom Slovensku. Niekde bola zavedená aj náhradná autobusová doprava. Situácia sa postupne upokojila a väčšina tratí je už opäť prejazdná. Letecká spoločnosť Wizz Air pridáva z Bratislavy 3 nové pravidelné linky. Od októbra budú môcť cestujúci lietať do marockého Agadiru, egyptského letoviska Hurghada a do hlavného mesta Azerbajdžanu Baku. Wizz Air už teraz ponúka z Bratislavy lety do desiatok destinácií v Európe aj mimo nej. Novými linkami chce rozšíriť možnosti dovolenkových aj poznávacích ciest. Poľsko plánuje do budúcnosti zlepšiť vlakovú dopravu. Chce zaviesť pravidelné a častejšie spojenia medzi mestami. Nová vízia počíta aj s vlakmi, ktoré by mohli od roku 2030 lepšie prepájať Poľsko so Slovenskom. Uvažuje sa napríklad o spojení Krakov-Košice alebo o trase cez Žilinu a Bratislavu až do Viedne. Odborníci však upozorňujú, že ide skôr o dlhodobý plán a nie isté projekty. Najrealistickejšie je podľa nich obnovenie spojenia Krakov-Košice, ktoré by mohlo vzniknúť skôr. Naopak spojenie do Bratislavy je zatiaľ len vo fáze vízie. Slovenský futbalista Matúš Kmeď sa stal novou posilou českého klubu FC Baník Ostrava. 26-ročný pravý obranca prišiel do klubu z americkej Minnesoty. V minulej sezóne však hosťoval v Dunajskej Strede a predtým pôsobil aj v Poľsku. V Baníku podpísal 3-ročnú zmluvu. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na strednom Slovensku a Spiši treba počítať s prehánkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 20 až 25 stupňov, inde až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 13. pozdravujem aj vodičov na cesty. Začíname upozornením. V Bratislave na moste Apollo smerom na Petržalku je uvoľnený dopravný portál. Tento úsek je neprejazdný. Nehoda sa stala na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, kde sa zrazili 3 autá. Obojsmerne si počkáte 15 minút. 10-minútovú kolónu hlásite na výjazde do Hlohovca smerom z D1. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta a merajú aj v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Keď sme pred začiatkom vysielania spomenuli, že dnes to pôjde ľahšie, mysleli sme na tie horúčavy, ktoré ustúpili, ale otázka je, že za akú cenu?
0: No, lebo na niektorých miestach, ako sme to už aj počuli a počúvame celý deň, či už je to Prešov alebo Liptov, búrky ukázali svoju silu a je tam čo robiť, aby sa tie napáchané škody naplno podarilo odstrániť alebo aspoň limitovať.
1: Áno, aspoň určite myslíme aj na vás všetkých, ktorí sa to týka, lebo vy asi nemáte čas veľmi počúvať rádio, ale keby predsa len, tak nech sa darí čo najlepšie a nech sa hlavne takáto situácia nezopakuje.
0: No, o po 13. sme s vami už my dvaja, Martina s Milanom vám posielame hity overené časom.

0: Asi je to tak, že tá Stúžková sa naozaj zachová v tej pamäti navždy, lebo teraz som sa s Maťou rozprával o tom, že či si pamätá. Stúžkov určite áno, ale neviem, či dátum si pamätáš.
1: Nepamätám.
0: Nepamätáš si dátum?
1: Nepamätám.
0: Je 10.12.93 a mám to aj na pohári doma u rodičov.
1: Preto si to pamätáš.
0: Áno, zo Stúžkovej je to odložené.
1: Ja si iné veci pamätám zo Stúžkovej. Ale vieš, čo najdôležitejšie, pamätať si tú Stúžkovú a to, čo sa tam odohralo.
0: Hej, alebo niekedy sú len zážitky a niekedy sú aj spomienky. To sú dve rozdielne veci.
1: Madonna a True Blue, toto vám zahráme, to si pamätajte ešte do pol druhej.
0: Ale takisto aj taliansku zostavu Corona. A pekne v rytme noci. Týmito rytmami bude poznačený aj zajtrajší večer v obci Čirč. Na východe Slovenska, kam sa chystáme na festival, aby sme doplnili ten program o Oldies Party Rádia Vlna v tom večernom čase.
1: Oldies Party som počula.
0: Party?
1: Áno, a však možno, že aj to bude.
0: Takže hodnoty.
1: Podrobnosti už o chvíľu u nás na vlne.
2: Počúvate Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
4: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
5: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody, 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.

0: popoludní.
1: Pred pol druhou.
0: Čo som povedala, čo?
1: Treťou.
0: To ten čas ale uteká. Pozdravujeme, áno, aha, ale máme ale aj relevantné informácie, lebo ty si niečo zistil.
1: Áno, ja som nedávno čítal jednu poviedkovú knihu Severského Krímy, o ktorej som ti vlastne aj hovoril, a okrem iného ma na nej zaujala jedna taká teória, ktorú tam autor predstavil, lebo by sme tú teóriu mohli preniesť aj do slovenských reálií.
0: No, totiž to on tvrdil, že v hlavnom meste Švédska, v Štokholme, žijú obyvatelia z každého iného mesta Švédska, aj z každej nejakej väčšej obce.
1: Áno, jednoducho to hlavné mesto krajiny má takú moc, že tých ľudí z iných miest normálne vcucne, pritiahne do seba, urobí z nich Štokholmčanov, a ono sa to týka nielen každej jednej inej, každého iného mesta Švédska, ale aj každej väčšej obce, povedzme, že viac ako 1000 obyvateľov.
0: A teraz by sme to inak mohli skúsiť preniesť aj na Slovensko, do nášho hlavného mesta, čo ty na to?
1: Lebo ak by táto teória fungovala, tak v Bratislave v tejto chvíli nájdeme ľudí, ktorí pochádzajú z úplne všetkých ostatných miest Slovenska.
0: A zároveň aj tých väčších obcí, povedzme, nad 1000 obyvateľov.
1: Áno, a teraz to hlavné. Zajtra totiž to vyrážame do obce Čirč, ktorá sa nachádza v okrese Stará Ľubovňa, na hraniciach s Poľskom. Je tam krásny každoročný festival Čirčanské Lito, alebo Leto, alebo ako sa to vezme. Bude tam prehliadka domácich, najmä teda rusínskych a goralských hudobných súborov. A na záver zajtrajšieho programu, toho dvojdňového festivalu, budeme aj my v tom programe ako Oldies Party Rádia.
0: Čiže budeme súčasťou tohto podujatia. Aha. A teraz by sme sa veľmi radi opýtali aj vás, a my sme sa podujali na takú úlohu, že či by sa teda niekto z obce Čirč nachádzal priamo v Bratislave, v hlavnom meste.
1: Áno, podľa tejto teórie, ktorá by mohla teoreticky platiť, lebo platí vo Švédsku, tak uvidíme, že či platí aj na Slovensku. Nachádza sa aktuálne v Bratislave aspoň jeden Čirčan.
0: A čo, má prísť na Leškovu?
1: Alebo Čirčanka? No, to by bolo úplne najlepšie, keby sa podarilo Čirčanovi prísť sem k nám, ale postačí aj to, keď sa ozve cez WhatsApp na číslo 0908 704 704 a rovno ho niečím pekným odmeníme, napríklad tričkom rádia.
0: Ale predtým ešte samozrejme zazdieľame tú polohu, že či náhodou sa nachádzate v tej Bratislave, ale nie, žartujeme. Ozvite sa, Čirčania, do vlny.

0: Naši kolegovci Juraj Čurný a Flebo mi stihli pred vysielaním povedať, že nahrávajú aj jeden podcast páni v hudbe o kapele Metallica, tak sa na to naozaj veľmi teším, keď to bude vonku. A keď to bude vonku, tak vám o tom samozrejme povieme viac.
1: Mali ho v štúdiu?
0: Nemali ho v štúdiu, ale napočúvali si tie veci tak, že o tom budú veľmi zaujímavo rozprávať.
1: Ako každá jedna relácia, každé vydanie ich. Ale poďme aj na iné relácie, také, ktoré robíme u vás doma, pretože aj na takú sa môžeme dostať.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
2: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
5: Počúvate Rádio Vlna a sú to krátke správy. Vlakovú dopravu medzi Sencom a Sladkovičovom prerušili. Dôvodom je poškodené vedenie a kolízia súpravového vlaku. Prerušenie dopravy môže trvať až do večera. Masívny ruský vzdušný útok na Kyjov má už 18 obetí. Informovala o tom štátna záchranná služba Ukrajiny. Srb Novak Djokovic zvíťazil v pozícii nasadenej sedmičky nad Grékom Stefanosom Tsitsipasom. Do tretieho kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone postúpil Talian Jannik Sinner.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na strednom Slovensku a Spíši treba počítať s prehánkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 20 až 25 stupňov, inde až do 30.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pekný deň želám aj za volanty. Naďalej pripomíname, že v Bratislave na moste Apollo smerom na Petržalku je uvoľnený dopravný portál. Tento úsek je neprejazdný. Nehodu odstraňujú na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, kde sa zrazili tri autá. Obojsmerne si tam počkáte 15 minút. Radar vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste smerom von z mesta. A merajú aj v Bratislave na Ružinovskej smerom do mesta. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna.

0: Počkej,
1: We are the champions?
0: We are the champions, áno, áno, nie, show must go on, ale my máme zase aj tak sme stále frajeri a Peter Naď, ktorú veľmi radi využívajú športovci práve po tých vyhratých zápasoch.
1: No a poďme ďalej v rámci nášho playlistu. Aj dievčence majú svoje kapely a táto v 90-tych rokoch naozaj zahviezdila v plnej kráse Spice Girls.
0: Viva Forever, ale aj Hooray, Hooray, It's a Holiday. Jedna, ktorá je prudko aktuálna, Bonnie M si zahráme.
1: S prázdninovým módom, hej? No, užívajte si to leto plnými duškami, ako sa len dá, pokiaľ teda neriešite iné problémy, ktoré sme spomínali na úvod, čo napáchali búrky. Aj tam samozrejme držíme palce.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Výpredaj výskuplný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené fullhybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
6: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhou len za 90.

Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za 1,69 €. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančiakový toaletný papier Queen, trojvrstvový, 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: tiež parádne vyblázniť aj na našej Oldies Party Rádia Vlna.
1: A my sa na chvíľočku vrátime k tomu nášmu avísku ohľadom zajtrajšej oldisky. V obci Čirč, na ktorú pozývame, budeme súčasťou dvojdňového festivalu Čirčanské lito, alebo leto, v závere toho zajtrajšieho piatkového programu. Inak Peťa Podkonická dnes po 17. niekomu z vás daruje aj dva lístky na oba dni tohto festivalu, hoci zapojiť sa do súťaže môžete aj teraz na Rádio Vlnajská.
0: Na našu výzvu reagoval Tomáš, ktorý nie je celkom z obce Čirč, je z vedľajšej dediny z Ľubotina, lebo chceli sme vedieť, že nech sa nám Čirčania, ktorí žijú teda v Bratislave, v hlavnom meste, ozývajú. Mm-hmm.
1: No ale jeho spolužiačka zo strednej, Anka, je Čirčanka a mala by byť tu v Bratislave, dokonca aj písal cez Messenger, že niekoho takého, ako je ona, hľadáme, tak uvidíme, či sa ozve a potvrdí jednu teóriu.
0: Že teda v hlavnom meste žijú ľudia zo všetkých ostatných miest krajiny, z každého iného mesta, dokonca aj z každej nejakej väčšej obce. Tá teória vraj platí vo Švédsku a zisťujeme, či platí aj u nás.
1: Preto sme vyhlásili pátranie po Čirčanovi alebo Čirčanke žijúcich v Bratislave. Ak ste to vy a v tejto chvíli počúvate, neváhajte sa ozvať na 0908 704 704 cez WhatsApp alebo SMS-kou.
0: A možno niečo by sme pre vás aj našli.
1: Nájdeme, darček. Určite.

0: Hamel a jeho učiteľka tanca tesne pred 14. u nás na vlne.
1: Parádna náladovka, dúfam, že to rovnaké náladovky. Niež dúfam, ja verím, že to vyťahneme, pretože už sme mali možnosť nahliadnúť do ďalšej hodiny nášho vysielania a tešíme sa na to.
0: Ale v tejto chvíli už dostávajú priestor u nás na vlne informácie a Kristýna. 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka. Rusko podniklo masívne raketové a dronové údery na Ukrajinu. Kyjev hlási 17 obetí. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi. Teplota vystúpi do 30 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Slovenská pošta zavádza nový spôsob žltého lístka. Ľuďom má uľahčiť preberanie zásielok. Už nepôjde len o oznámenie, že adresát nebol zastihnutý. Nový lístok má ľudí nasmerovať k tomu, ako si baliek vyzdvihnúť čo najjednoduchšie, aj bez návštevy pošty. Pokračuje hovorkyňa pošty Eva Peterová.
4: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
3: Pošta chce takto znížiť počet zbytočných návštev pobočiek a prispôsobiť služby modernejším potrebám zákazníkov. Železničná doprava medzi Sencom a Sládkovičovom je dočasne prerušená po poruche trakčného vedenia. Podľa železničnej spoločnosti k incidentu došlo, keď vlak bez cestujúcich narazil do poškodeného vedenia. Poškodil sa vlak aj trakčné zariadenie a rušňovodiča zasiahli črepiny zo skla, ktoré ho zranili. V úseku je zavedená náhradná autobusová doprava. Diaľkové vlaky sú odklonené cez Galantu a Trnavu. Obnovenie vlakovej dopravy sa očakáva až večer. Celý vonkajší obchvat Bratislavy na diaľnici D4 môžu vodiči osobných aut využívať bez diaľničnej známky. Oznámila to Národná diaľničná spoločnosť. Bezplatných je aj niekoľko nadväzujúcich úsekov diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R7 v okolí hlavného mesta. Nákladné autá však musia naďalej platiť mýto. Diaľničiari pripomínajú, že nový obchvat a prepojenia pomáhajú odkloniť dopravu z mesta. Uľahčujú prejazd tranzitu napríklad medzi Rakúskom, Maďarskom a Trnavou. Niektoré krátke úseky pri hraniciach a napojenia na hlavné ťahy sú však stále spoplatnené. Preto vodičom odporúčajú overiť si presné trasy. Kyjev hlási ďalšie obete po nočnom ruskom útoku na Ukrajinu. Pri náletoch na ukrajinské hlavné mesto zahynulo už 17 ľudí a viac ako 90 je zranených. Ukrajina tvrdí, že Rusko použilo vyše 70 rakiet a takmer 500 dronov. Podľa kyjevských predstaviteľov ide o jeden z najväčších útokov na hlavné mesto od začiatku vojny. V Kyjeve vyhlásili na zajtra deň smútku. Moskva medzitým uviedla, že bude pokračovať v tlaku na Ukrajinu. Európska únia zároveň zvažuje nové sankcie voči Rusku pre pokračujúce útoky. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na strednom Slovensku a Spiši treba počítať aj s prehánkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 20 až 25 stupňov, inde až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: 3 minútky po 14. pozdravujem aj na cesty. Pripomíname, že v Bratislave na moste Apollo smerom na Petržalku je uvoľnený dopravný portál. Tento úsek je naďalej neprejazdný. Opatrnosť zvýšte aj na D1 za Bratislavou smerom na Senec, na ceste sú kusy pneumatiky. Zrážku troch aut hlásite na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, obojsmerne si tam počkáte 15 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z obce Šandal smerom na Radomu a radar vás môže namerať na R1 pri Bočkovci smerom do Trnavy. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: No na to, že už pomaličky začína uhorková sezóna, sa toho deje okolo nás až o to dôležitejšie sú správy, ktoré prichádzajú na vlne v tých polhodinových intervaloch. rozhodne sa nenudia tí naši správari.
0: No určite nie, a to nehovoríme preto, že by sme chceli nejak porovnávať. Každý máme samozrejme svoje úlohy, napríklad informovať o tom, že kto má dnes meniny.
1: To je jaká úloha? Perfektné. Meniny oslavuje Berta. To len aby sa nezabudlo. Berte to vážne, tú gratuláciu Berte.
0: Berte vážne gratuláciu Berte. Každej jednej. Posielame hity overené časom a tento špeciálne Karol Duchoň, mám ťa rád.
1: No, tak ako sa hovorilo, že milujte sa a množte sa.
0: Dobre, áno, tak sa hovorí. Spáš.

0: Áno, sú skladby, na ktoré, keby sme sa pýtali v našej kvízovke Vyber si, čo chceš, by mohli patriť aj do kategórie hudba, aj do kategórie film.
1: Toto je taká pekná fúzia naozaj, lebo jednak teda je to z filmu Armageddon, uh-huh. A po druhé Liv Taylor je dcérou speváka Stevena Taylora z tejto kapely a Liv si v tom filme Armageddon zahrala.
0: Sa vyznáš.
1: Mne to len hovorí
0: ty
1: tak od srdca.
0: Ty by si mal od nás darčekové predmety Rádia Vlna, keby si sa prihlásil, veríme tomu. Ale zase budeme dúfať a už to takmer aj hraničí s istotou, že veľmi často teda rozdávame darčekové predmety Rádia Vlna. To znamená, že z našich hráčov sa stávajú aj výhercovia.
1: Aj naši kamaráti častokrát. 4 témy máte na výber aj dnes. Lukáš si takto včera vybral svoju tému a to bola hudba.
2: Hudba.
1: Tak poďme na otázku. Z hudby. To nás vie vždy tak nejako potešiť. No a táto otázka sa týka klasickej hudby. Vedel by si povedať, kto skomponoval ódu na radosť?
2: Beethoven.
1: Ludwig van Beethoven.
2: Beethoven.
0: Áno, berieme aj ten otáznik na konci, hlavne keď je to správna odpoveď.
1: Áno, a keď išlo o ódu na radosť, ktorú prejavil koniec koncov aj Lukáš tým, že vyhral darčekové predmety Rádia Vlna.
0: Radiovlna.sk, lomka popoludnie, to je tá adresa, kde sa teda hlásite do našej kvízovky, do našej súťaže Vyber si, čo chceš. Zahráme si zhruba o pol hodinku.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s

hviezdami ako Scooter, Ina, Araš, Safri Duo, Kate Ryan, Eighteens, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka. Pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

hôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: najkrajšieho televízneho muzikálu 80. rokov z filmu Neberte nám princeznú, pesnička Šaty od Mariky Gombitovej. A pri slovenskej hudbe zostaňme, len teda škoda, že budeme hovoriť skôr o strate ako o tom, čo sa v nej pekného objavilo.
1: No, lebo odchod textára Martina Sarvaša do hudobného neba stratou určite je smutná správa. Dnes sa zastihla slovenskú hudobnú scénu o úmrtí Martina Sarvaša, ktorého prínos ani nie je možné nejako v krátkosti opísať.
0: No, najviac by asi vedela povedať zostava skupiny Tublatánka, pre ktorú bol takým nepísaným štvrtým členom, a prišla na to reč aj pri pozvaní Martina Sarvaša k nám do Rádia Vlna, do nášho podcastu Páni v hudbe s Jurajom Čurným a Flebom.
2: V podstate vy ste boli štyria a štyria vysokoškoláci, každý z inej školy. Maťo, farmácia, ty si bol na stavebnej, ak si pamätám. Ďuro Černý bol na VŽMU, Paľo Horváth na matfize.
3: Áno, áno, áno.
2: A ako sa toto prejavilo, vlastne takéto to vysokoškolské rôznorodé v úzokách fluidum?
3: Určitá cieľa vedomosť, by som povedal, že keď už si na tej vysokej škole, že už tam niečo riešiš a ešte nie si vyhodený, ja som prepadol v treťom ročníku a
2: Ďuro to... toho nerobia v druhom.
3: No, a Černý asi na trikrát končil tú školu, ale predsa len je tam určitá cieľa vedomosť. A ešte musím povedať, Černý nebol až taký športovec, jeho otec bol vplyvný peťboj a ja som robil moderný peťboj, Paľo Horváth gymnastiku, Durinda bol akože hokejista, to sa vie. A ten šport tiež určitú mieru, ako keď vidím, aké mali ostatné kapely problémy, to bola otázka morálky, práce v kolektíve. Dneska by sme o tom mohli normálne celú knihu napísať, o tom marketingu, o tom, jak sa znášať. Možno aj ja, že som tie ostatné kapely nemali niekoho takého ako keby zvonku, ktorý povedal: Lukáš, uprav si tie vlasy, keď sa fotilo. Žiadna veda.
0: No aj to bola úloha Martina Sarvaša pri Tublatánke, ktorého texty ovplyvnili život celej jednej a určite aj mnohých ďalších generácií rockerov.
1: Tak odnes už žiaľ len spomíname, možno aj cez ten podcast Páni v hudbe, ktorého hosť Martin Sarvaš bol pred 2 rokmi.

0: Zaujímavé až lenivé letné rytmy Robert Palmer z UB40 I'll Be Your Baby Tonight.
1: Krásna pesnička, ktorá inak pôvodne je od Boba Dylana, ale aj táto verzia je naozaj parádna.
0: Už máme minútku po pol tretej, u nás na vlne to znamená iba jedno. Ideme sa nechať poinformovať Kristínou.
2: Pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť sobotného referenda, ostávajú 2 dni na vybavenie hlasovacieho preukazu. O preukaz môžu požiadať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska. Vyšetrovatelia zo 7 krajín s podporou Europolu zasiahli v prípadoch omamovania a zneužívania žien. Slovenský hokejový brankár Šimon Latkovci sa stal hráčom HK Dukla Trenčín. Do materského klubu sa vrátil po 7 sezónach, ktoré strávil v zámorských ligách. V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na strednom Slovensku a Spiši treba počítať aj s prehánkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 20 až 25 stupňov, inde až do 30.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pridávame ešte pohľad na cesty. Začíname obmedzením. V Bratislave na moste Apollo smerom na Petržalku je uvoľnený dopravný portál. Tento úsek je neprejazdný. Nehoda sa stala v Bratislave na Galvanyho smerom na Rožňavsku, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Rátajte aj s kolónami. 3 autá sa zrazili na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Tam si obojsmerne počkáte 20 minút. Policajnú hliadku ste videli na výjazde z obce Šandal smerom na Radomu. A radar vás môže namerať na R1 pri Bočkovciach smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: My Life a Bon Jovi, verím, že povzbudilo aj po pri práci takej manuálnej. Máme dať zahrať Palkovcom na Michalovú, vraj obkladajú záchod v garáži. Mm-hmm. Nech im to ide od ruky.
1: Michalova to nie je žiadna džungla, to je krásna obec nedaleko Brezna, dobre hovorím.
0: Mm-hmm. Pali pozdravuje. Ja som sa skôr zamyslela nad tým, že máš záchod v garáži. Ale to znamená, že jeden chlap tam môže normálne prežiť
1: celý život.
0: Ja som chcel povedať celý deň, ale aj celý život.
1: A tú džunglu nespomínam len tak, lebo je tu pesnička od Buddy Mori, Tarzan Boy, ktorú zahráme.
0: Ešte do 15. aj Joe Esposito.
1: Krásna hudobná spomienka na film Flashdance v nahrávke Lady, Lady, Lady.
0: Toto sľubujeme ešte do 15. Zostaňte naladení.
2: Hity overené časom. Rádio Vlna.
3: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček? Pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
4: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
5: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Dlažby a obklady jednoducho už aj pod zoborom. Pomaly nové a Košiciach otvára Kachličkovou svoju tretiu vzorkovú predajňu, tentokrát v Nitre. Príďte si vybrať z viac ako 500 vzoriek kvalitných dlažieb a obkladov do interiérov aj exteriérov. A ak si nie ste istí, nechajte si poradiť skúseným personálom, ktorý sa vám bude skutočne venovať. Vzorkovňu Kachličkovo nájdete na Štúrovej ulici v Nitre. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2 eurá a 9 centov a Hamé paštéty za 45 centov. Terno.

0: Tak, sme tak v polovici 80. rokov, v 85. aspoň teda hudobne, aktuálne na vlne Baltimora a Tarzan Boy, ale zároveň sme aj v aktuálnej realite, pretože už v tejto chvíli máme na linke našu hráčku.
1: Haló, haló, Veronika, pozdravujeme ťa z Rádia Vlna, Martina a Milan, ahoj.
2: Ahoj.
0: No, pekne ťa vítame medzi nami a dokonca už aj v našej popoludnejšej súťaži Vyber si, čo chceš.
1: Že by sme to spolu skúsili, zahrať si o darčekové predmety Rádia Vlna?
2: Určite.
0: Tak, poďme na to. Ako vždy, 4 témy na výber. Hudba, film, šport alebo prekvapenie. Niečo mi hovorí, že ty si vyberieš šport.
2: Šport asi skôr nie. Skôr nie, to tak prekvapenie.
0: Zostaneme pri prekvapení. Dobre, tak si prekvapila. Budeme mať takú matematickú úlohu pre teba.
1: Bojíš sa?
0: Už teraz sa bojím. No. Počúvaj dobre. Farmár mal 15 oviec. V noci zavítal do košiara medveď a okrem šiestich mu všetky utiekli. Koľko oviec farmárovi zostalo?
2: Takže mal 15 oviec.
0: Okrem šiestich všetky utiekli. Koľko mu zostalo?
2: 6 asi.
1: No, dobre, dobre, dobre. Ono to tak nebolo ani matematické, ako to bol chyták.
0: Ako to bolo logické, hej. Tých 6 mu zostalo. No a dobre, tebe zostalo Veronika. Čo? Tebe zostali darčekové predmety Rádia Vlna.
1: Nie, že zostali, ona ich predtým nemala.
0: Takže
1: ona
0: vlastne
1: pribudli.
0: Dostáva na novo. Pribudli.
2: Tak to sa teším moc.
0: Aj my sa tešíme. Kde sme ťa zastihli takto vo štvrtok?
2: V práci.
0: Hej, ešte v robote.
2: Práci.
0: Ale už tak príjemnejšie o tomto čase, lepšie ako v pondelok.
2: No určite, už sa blíži víkend.
0: Tak. Ani tak horúce nie je.
1: A cítiš asi aj tie prázdniny okolo seba však, že je to také voľnejšie, príjemnejšie.
2: Určite by som si zopakovala tie školské prázdniny, ale ani tieto nie sú na zahodenie.
0: No, tak pozitívne to treba vnímať. Budeme radi, ak nám nejaký čas ešte povenuješ počas leta.
2: Určite, budeme sa
1: s tebou aj tešiť, dúfam, že niekedy aj počuť a ešte raz ti blahoželáme k darčekovým predmetom Rádia Vlna. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Ahoj, ďakujem.

0: Rádia Vlna. Možno visia vo vzduchu aj iné otázky a možno na niektoré odpovieme práve v tejto chvíli.
1: Aj to, ale vo vzduchu visia aj všetky aktuálne informácie na jednom mieste, tie najpodstatnejšie z dnešného dňa.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
3: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy. Poľsko plánuje do budúcnosti zlepšiť vlakovú dopravu, ktorá by mohla lepšie prepájať Poľsko so Slovenskom. Zajtra sa bude slnko striedať s oblakmi, teplota vystúpi do 30 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinta Lajková a Kristýna Laceková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
3: Obrovské teplo a sucho na Slovensku pravdepodobne zhoršia tohtoročnú úrodu. Uviedol to premiér Robert Fico počas žatevného výjazdu v Senci.
4: Nechceme robiť žiadne obrovské závery, pretože v podstate žatva začína, ale je zrejmé, že obrovské teplo a sucho bude mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026.
3: Poľnohospodári upozorňujú, že môžu mať nižšiu úrodu pšenice, jačmeňa či repky. V niektorých oblastiach hlásia až polovičný výpadok krmovín. Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
5: Tam tie výpadky máme naozaj relevantné. My sa bavíme o výpadku až takmer 50% v jednotlivých lokalitách. Ten výpadok, ktorý tu je, je veľmi regionálny. My sa bavíme o výpadkoch na úrovni nie že krajov, ale my sa na výpadku na úrovni vyslovene podnikov, kde tie rozdiely sú vyslovene markantné. Záleží od parcely. Tu vidíme aj dneska, ako to dopadli tieto zrážky, ktoré tu boli včera.
3: Problémy sú aj pri kukurici a cukrovej repe, najmä tam, kde chýbajú závlahy. Vláda chce podľa premiéra podporiť výstavbu a modernizáciu závlah cez partnerstvo so súkromným investorom.
4: Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu okolo 500 miliónov do výstavby modernizácie závlahových zariadení, ktoré by potom slúžili slovenským poľnohospodárom na báze nájmu týchto zariadení a ktoré by potom celé po uplynutí dohodnutej lehoty, či by to bolo 25 alebo 30 rokov, prešli do vlastníctva Slovenskej republiky.
3: O projekte sa má rozhodnúť v budúcom roku. Dôležitá bude aj komunikácia s Európskou úniou. Výsledok úrody bude jasný až po skončení žatvy.
6: Na Slovensku je aktuálne vyhlásených 9 mimoriadnych situácií. Dôvodom sú povodne, silné veterné smršte a nedostatok pitnej vody. Problémy sú napríklad v Prešove či Seredi, ale aj v obciach Víťaz, Prenčov či Makov. Počasie po vlnách horúčav prinieslo silné búrky, vietor a krúpy. Spôsobovali aj výpadky elektriny a problémy v doprave. Hasiči mali včera takmer 200 výjazdov po celom Slovensku. Najčastejšie zasahovali v Trnavskom kraji. Odstraňovali najmä popadané stromy a konáre. Silné búrky zasiahli tiež železnice. Včera spôsobili popadané stromy a výpadky napájania meškania vlakov. Tiež dočasné obmedzenia na viacerých tratiach, najmä na západnom a severnom Slovensku. Niekde museli vlaky nahradiť dočasne autobusy. Situácia sa postupne ale upokojuje a väčšina tratí je už opäť prejazdná.
3: Finančná správa spúšťa kontroly influencerov a tvorcov obsahu na sociálnych sieťach. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč.
7: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
3: Pripomína, že aj takéto príjmy podliehajú zdaneniu.
7: Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sieť deti oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
3: Cieľom kontroly je podľa finančnej správy zabezpečiť rovnaké pravidlá pre všetkých podnikateľov, či už pôsobia online alebo mimo internetu.
6: Všeobecná zdravotná poisťovňa upozorňuje na nekalé praktiky počas obdobia prepoisťovania. Poistencom preto odporúča, aby si pred podpisom dôkladne prečítali všetky dokumenty. Tiež, aby neposkytovali osobné údaje neznámym osobám a nenechali sa tlačiť do rýchleho rozhodnutia. Zdravotnú poisťovňu možno zmeniť raz ročne. Prihlášku je možné podať do 30. septembra.
3: Vo veku 65 rokov zomrel textár, producent a manažér Martin Sarvaš. Jeho úmrtie potvrdil líder skupiny Tublatanka Martin Ďurinda. Sarvaš patril medzi významné osobnosti slovenskej hudby. Pre Tublatanku napísal texty k známym hitom ako Šlabikár, Dnes či Pravda víťazí. Spolupracoval aj s ďalšími interpretmi, napríklad s Pavlom Haberom, skupinami Hex a Elán.
6: Poľsko plánuje do budúcnosti zlepšiť vlakovú dopravu. Chce zaviesť pravidelné a častejšie spojenia medzi mestami. Nová vízia počíta aj s vlakmi, ktoré by mohli od roku 2030 lepšie prepájať Poľsko so Slovenskom. Uvažuje sa napríklad o spojení Krakov-Košice alebo o trase cez Žilinu a Bratislavu až do Viedne. Odborníci však upozorňujú, že ide skôr o dlhodobý plán a nie isté projekty. Najrealistickejšie je podľa nich obnovenie spojenia Krakov-Košice, ktoré by mohlo vzniknúť skôr. Naopak, spojenie do Bratislavy je zatiaľ len vo fáze vízie.
3: Ak prezident Petr Pavel odcestuje na budúco týždňový summit NATO v Ankare, môže tým podľa poškodiť povesť Česka v zahraničí. Vyhlásil to český premiér Andrej Babiš. Tvrdí, že vláda si prezidentovú účasť na tomto stretnutí neželá a že Česko by tam mala zastupovať skôr vládna delegácia, keďže sa majú riešiť najmä ekonomické témy. Pavel sa zatiaľ k tomu, či do Turecka pôjde, definitívne nevyjadril.
6: Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do druhého kola Wimbledonu. Nemca Daniela Altmaiera zdolal po dohrávke zápasu, ktorý v útorok prerušili pre tmu. Molčan nastúpi dnes o 15:30 proti nasadenej 13-ke Jižimu Lehečkovi z Česka. Molčan je jediným slovenským zástupcom v mužskej dvojhre.
3: Slovenský hokejista Jakub Demek zostáva v organizácii Vegas Golden Knights. S klubom NHL podpísal novoročnú zmluvu v hodnote 850 000 dolárov. 23-ročný útočník je vo Vegas už 3 roky. Debut v NHL však zatiaľ nezažil. Minulú sezónu mu výrazne skomplikovalo zranenie.
2: Počasie.
6: V noci klesne teplota najnižšie na 13 až 8 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, miestami oblačnejšie. Na strednom Slovensku a Spiši treba počítať aj s prehánkami. Na týchto miestach vystúpi teplota na 20 až 25 stupňov, všade inde až do 30. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
2: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne treba dať na cestách pozor v Bratislave na moste Apollo smerom na Petržalku, pretože je tam uvoľnený dopravný portál a úsek je neprejazdný. Z nehodou rátajte v Bratislave na Galvanyho smerom na Rožňavsku, kde sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Počítajte aj s kolónami. Okrem toho sú kolóny na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, kde sa zrazili 3 autá. V oboch smeroch si tam počkáte 20 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 pred Bernolákovom smerom na Bratislavu. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: A tú druhú časť nášho popoludnejšieho snaženia, toho nášho spoločného programu, ideme odštartovať s kapelou, ktorá vás trošku naladí na najväčší hudobný festival 90. rokov, ktorý bude na prelome júla a augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Samozrejme hovoríme o Big Summer Feste,
0: ktorého samozrejme budeme súčasťou, na čo sa veľmi, veľmi tešíme. No a jedným z headlinerov je aj nemecká Eurodance skupina Masterboy,
1: ktorej účinkuje speváčka Beatrix Delgado. A ako poriadny headliner samozrejme musí mať k dispozícii a vo svojom repertoári aj také výrazné hity, akým je tento song.
0: Land of Dreaming, a štartujeme ním ďalšiu spoločnú hodinovku na

0: Veľmi pozitívne znenie aj tohto textu od Heleny Vondráčkovej, Jiřího Korna, ktorú spievali Každá trampota má svoj mes. A niekedy tie trampoty možno končia každým ránom.
1: Mm-hmm. A som myslel, že povieš, že sa tie trampoty môžu niekedy stať aj takými nočnými morami, lebo to bola jedna z dnešných ranných tém s Dominikou Dadíkovou v Dobrom ráne na vlne.
0: A jedna inak z tých nočných mor je...
1: Našej Dominiky.
0: Že zaspí do práce.
1: Bojí sa toho veľmi.
0: Áno, ale inak toto je nočná mora, tá najčastejšia každého dospelého človeka. A tiež sa bojí naša Dominika, že sa vraj raz bude musieť vydať.
1: Čože?
2: Pravda inak. Ale vieš čo? Kedysi, keď som bola mladá a naivná, tak som snívala, že teda s jedným a do konca života, že to bude ten prvý. Chvala Bohu, prešlo ma to. Jak psa motor, hovorí Chinová babka.
1: No ale aj vás kadečo trápi.
3: Mojou najväčšou nočnou morou je, že sa onedlho zobudím ako 40-ročná.
2: Je, čo si? Je to super, to je ako keď si mŕtvý a nevieš o tom. Super je to.
0: A teda, keď máte podobný problém ako Zuzka, tak počúvajte.
2: Vyzerá to tak, že 40-ka je zlomová v našich životoch. Väčšina ľudí sa po nej totiž zmierí s jednou skutočnosťou, že už nevládze tak ako kedysi. Po 40-ke je podľa odborníkov ťažší napríklad ten ranný rozbeh, po náročnom dni trvá regenerácia dlhšie a spánku nikdy nie je dosť. Aj keď treba teda povedať, že o 40-ke sa stále hovorí ako o tom ideálnom veku, človek je vraj dosť skúsený na to, aby už nerobil chyby a zároveň ešte dosť mladý na to, aby si užíval život podľa svojich predstav.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už zajtra ráno od 5. Obleť sa do leta a ušetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Nalaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
5: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
7: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
8: OK, isti.
9: Najprv trema vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
10: Vesmír, čak už ma netráp.
11: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Vánska Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
12: Ty kto si?
13: Boris, hral som ve NHL.
12: Ja nekúcham basketbal.
14: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za €0,69. Celomáčané oblátky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Počúvate

0: I Just Can't Stop Loving You od Michaela Jacksona. Film o tomto fenoménovi, alebo fenoméne, ako to nazvať, už porazil nielen autobiografiu o Freddie Mercury, ale aj Oppenheimera a stal sa najzárobkovejšou filmovou biografiou na svete.
1: No, celosvetovo zaznamenal tržby cez miliardu dolárov, takže je to dôkaz o tom, že aj po niekoľkých rokoch po jeho odchode je to stále, ako si povedal, fenomén.
0: A veľakrát si ho všíma aj náš kolega Flebo vo svojej relácii o hitoch a ich príbehoch.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18:00.
3: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. Z Bratislavy sa bude lietať do troch nových destinácií. Wizz Air rozširuje ponuku o marocký Agadir, egyptskú Hurgadu a hlavné mesto Azerbajdžanu Baku. V Poľsku pribúdajú náznaky možného obnovenia povinnej základnej vojenskej služby. Píšu o tom poľské médiá aj na základe toho, že to ministerstvo obrany nevylúčilo. Slovenské volejbalistky do finále Európskej ligy nakoniec neprenikli. Nad ich sily boli v semifinále Slovinky aj v odvete.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: V noci bude jasno až polojasno, teplota klesne najnižšie na 19 až 8 stupňov, pršať by nemalo. Zajtra sa prechodne zväčší oblačnosť, na strednom Slovensku a na Spiši sa miestami ukážu aj prehánky. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne začneme s dobrou správou. V Bratislave je most Apollo už plne prejazdný. Pozor ale na nehodu, ku ktorej došlo na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, kde sa zrazili tri autá. Počkáte si tam 10 minút. Radary ste nám nahlásili na D1 pred Barnolákovom smerom na Bratislavu a na výjazde z Kráľovian smerom na Turany, kde merajú obojsmerne. Ak viete viac, spokojne sa ozvite na 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Aj tento hit si zaslúžil niekoľko prerábok. Stand by me. Ešte zo 62. u nás na vlne počúvate hity overené časom.
1: No a dnes aj s venovaným chlapcom do Čachtíc. Nech im ide práca od ruky a pozdraviť máme konkrétne aj Andrejka. Nevieme síce od koho, ale pozdrav odozdávame.
0: Áno, Robo z Nemiec napísal, že máme pozdraviť všetkých, čo sú na chate v Racibore, hlavne Míra. Aby už neležal, ale išiel sa s nami hrať, lebo je zdutý. To by pripomína taký typický prázdninový pozdrav.
1: Lebo je zdutý. Chcela by som dať zahrať pesničku mojej švagrinke Zlatke do závodu k 60. narodeninám a zároveň aj najlepšej kamarátke Adriane k 50.
0: Uh-huh. Aj dcere Lenke, ktorá má dnes okrúhle výročie, 40. oslavuje, máme jej zahrať všetko najlepšie.
1: A ešte teda Adriana a strýko Roman napísali, milé rádio Vlna, prosím, viete zahrať mojej neteri Karin k narodeninám, že jej prajeme veľa zdravia, lásky a splnených snov. No vieme.
0: Áno, vieme, pokúsime sa zahrať čo najlepšie, aby sa to teda aj Karin, aj všetkým vám ostatným páčilo a mali ste pohodové štvrtkové popoludne s nami.
2: Zažite leto v Aquacity Poprad. Čakajú tu na vás moderné hotely, wellness, aquapark s 13 bazénmi, atrakcie pre deti aj dospelých, animačné programy a rozprávkové víkendy s maskotmi. Deti do 6 rokov majú pobyt zdarma a v deň odchodu máte vstup do aquaparku v cene pobytu. Rezervujte si svoj letný pobyt na aquacityhotel.sk a pri rezervácii použite promokód LETO. Aquacity Poprad. Leto plné oddychu, vody a rodinných zážitkov. Viac na aquacityhotel.sk.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.

0: pokusov? Bila, v kvalite sa vyznáme.
1: DR Automobiles konečne na Slovensku. Originálne vozidlá s výrazným dizajnom, bohatou výbavou a skvelou cenou. Spoznajte autá, ktoré vás neomrzia. Štýlové SUV s možnosťou LPG, robustný offroad alebo praktické pick-upy. A k tomu výhodné financovanie. Objednajte si jazdu v showroome Bratislava na Hodonínskej a v Nitre na Zlatomoraveckej. DR Automobiles.

0: vieš, čo by ma zaujímalo? Koľko ľudí skúsilo to, čo ty? Buchnúť po stole v momente, ako tá Whitney Houston nastúpi do toho fantastického refrénu. Lebo teda musím povedať, že snaha bola, ale...
1: Nevyšlo. No, niekoľko tisíc, lebo je to taký trend Instagramový a málo komu teda vychádza, ale čo by mohlo výjsť, je nejaká predstava o perfektnom, krásnom lete, plnom dobrodružstiev a zážitkov.
0: Tak ono, pravda je taká, že jeho vnímanie je najmä medzi mladými ľuďmi, vnímanie toho leta môže byť trošku iné, trošku náročnejšie. Niektorí mladí ľudia sa práve že v lete cítia osamelo, chýba im ten školský kolektív, kamaráti sú na dovolenkách, alebo majú pocit, že ich leto nie je také dokonalé, ako ho vidia na sociálnych sieťach.
1: Lebo na to upozorňujú aj psychológovia z IPčka. Toto všetko možno ešte nenastalo, lebo veď je 2. júla, ale možno to príde o nejakých pár týždňov. No a pritom podľa odborníkov na detskú dušu duševnej pohode počas prázdnin pomáhajú často úplne obyčajné veci.
0: Tie najobyčajnejšie, aby bol človek v kontakte s ľuďmi, pri ktorých sa cíti dobre, hýbať sa spôsobom, ktorý robí radosť, dopriať si spánok, dopriať si vodu, oddych a okrem toho skúsiť niečo nové alebo sa vrátiť tomu, na čo počas školského roka nebol čas.
1: No ale hlavne robiť veci preto, lebo nás tešia a bavia a nie preto, aby možno dobre vyzerali na fotkách alebo na sociálnych sieťach.
0: Počkaj, urobíme si teraz selfiečko.
1: A usmej sa. Musíš sa usmieť, lebo nám je dobre. Každý prežíva tie prázdniny inak, možno neexistuje nejaký jeden správny spôsob, ako ich stráviť, aj keď zase čítala som aj takú teóriu, že treba deťom dopriať aj nerobiť nič, nezasypávať ho nejakým extra veľkým náročným programom, aby mohlo vydýchnuť.
0: Áno, a to sa mi celkom páči na druhej strane. Tak už ako si to zariadete, ale treba myslieť na tie decká, že možno nie sú úplne šťastné v tom, že ich nejakým spôsobom úkolujeme aj počas prázdnina.

0: Niet pochyb.
1: Je to tak a to asi spôsobil ten nástup MTV a videoklipov, že tí niektorí speváci sa chceli trošku odlíšiť od iných.
0: Preto sa maľovali?
1: Preto mal taký make-up.
0: Ty by si to robil, dobre. Počúvate Rádio Vlna a ďalšie hity overené časom po 16. už po správach s Karin.
2: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovenská akadémia vied kritizovala včera schválenú zonáciu. Bratislavské letisko posilňuje kapacity pri kontrolách. Zajtra teplota maximálne 25 až 30 stupňov. Pekný štvrtok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda schválila včera zonácie štyroch národných parkov. Týka sa to Tanapu, Napantu, Polonín a Malej Fatry. Schválenie materiálov je súčasťou Mýlnika v rámci plánu obnovy. Zonácie boli podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu urobené podľa veľmi prísnych kritérií.
4: My sme mali veľmi prísnu metodiku, ktorá stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany hlucháňa a ďalšie biotopy. A z toho vám vychádza nejaký nárok na to územie, ktoré musí byť v 4. alebo 5. stupni ochrany.
2: Návrhy zonácií v pripomienkovom konaní kritizovala opozícia, vedci aj ochranári z rôznych enviro organizácií. Dnes zonáciu komentovali aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied. Schválené zonácie štyroch národných parkov podľa nich neobsahujú odporúčania vedcov, ktoré predložili ministerstvu životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy a prioritou zdá sa nebola ochrana prírody. Zonácie tak podľa SAUKY nespĺňajú podmienky plánu obnovy. Rezort kritiku zatiaľ nekomentoval. Bratislavské letisko posilňuje kapacity. Cestujúci pri odletoch do krajín mimo Schengenu budú môcť onedlho využívať nové kontrolné pracovisko. Dve stále kontroly pribudnú pre rast počtu cestujúcich počas letnej sezóny. Posilňuje sa aj počet policajtov, ktorí kontroly vykonávajú. Bratislavské letisko okrem toho dnes ohlásilo ďalšiu novinku. Od októbra sa bude lietať do troch nových destinácií. Do marockého Agadíru, egyptskej Hurgady a hlavného mesta Azerbajdžanu Baku. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová je na návšteve Bosny a Hercegoviny. Vyzvala vládu, aby zabezpečila smerovanie krajiny k členstvu v Európskej únii. Bosna a Hercegovina je pritom na chvoste integračného procesu, najmä v porovnaní s Čiernou horou a Albánskom. Slovenské volejbalistky do finále Európskej ligy nakoniec neprenikli. Nad ich sily boli v semifinále Slovinky aj v odvete. Výsledné skóre bolo rovnako ako v prvom vzájomnom zápase 0-3. Pokračuje naša blokárka Tereza Hrušecká.
5: Tie dva zápasy boli veľmi porovnateľné. Povedala by som, že skoro rovnaké v niektorých veciach. Snažili sme sa, tlačili sme. Podľa mňa sme veľmi chceli. Vedeli sme, že oproti nám stojí veľmi kvalitné družstvo a možno sme v niektorých momentoch tlačili aj v situáciách, keď sme možno mohli počkať, keď niekedy sa nám to asi aj vypomstilo.
2: V Európskej lige pritom Slovenky prenikli do semifinále bez prehry. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou, teplota klesne najnižšie na 19 až 8 stupňov. Zajtra sa prechodne zväčší oblačnosť na strednom Slovensku a na Spiši sa miestami ukážu prehánky. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na kolónu na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Počkáte si 10 minút. A okrem toho ste nám nahlásili radar na výjazde z Kraľovian smerom na Turany, kde merajú obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
1: Áno, my aj po 16. hodine pozdravujeme z rády a vlna pozdravujeme úplne všetkých, ktorí si leto vedia užiť nejakým oddychom, ale aj vás, ktorí ešte pracovne zarezávate.
0: No, úplne špeciálne tých, ktorým pri dnešnom dátume niečo tak cinkne v hlave, nie?
1: No, 2. júla. Že čo sa tedy dialo? No, keby ste sa opýtali, že Valiky a Ľuboša, tak jednoznačne vedia, čo sa vtedy dialo.
0: Oni si totiž 2.7. v 77. o 15.00 povedali svoje áno.
1: Ja som to zisťoval, bola sobota tedy. Mm-hmm. A ešte napísali, že hoci sa strom môže zatriasť, dobré korene ho podržia. Tak ako je to aj s nami, máme 3 krásne deti, 5 vnúčeniec a chuť s láskou kráčať ďalej. Valika a Ľuboš.
0: No, také si vám riavkové, tak vás pekne pozdravujeme, výborne oslavte aj s tými svojimi deťmi, vnúčencami a Marika Gombitová k tomu.

0: Pleasure a O L'amour. Každý vie, že to je láska a láska je veľmi silná čarodejka. Asi najviac pesničiek vzniklo práve pre ňu a práve kvôli nej.
1: A ja viem, že ty nehovoríš o láske len tak. Toto vyťahneme, ako sa hovorí, že z pety, lebo nedaleko Galanty je taká obec, ktorá sa volá, že Pata. Uh-huh. A z tej Paty pochádza kapela Zenit.
0: Ja si spomínam, že sme tam mali kedysi aj Oldies Party Rádia Vlna, bola som v Pate, som hovorila stále a oni ma operovali, nie si v Pate, ale v Pate.
1: Takto? Tvrdo? Mm-hmm.
0: Áno, tak tam pozdravujeme, posielame Zenit.
1: Aj takáto krásna spomienka v rámci rokových balád nás čaká. Ešte stále je pred nami Love Hurts a škótska kapela Nazareth.
0: Už o chvíľu.
2: Popoludnie s Martinou Záchenskou a Milanom Švikruhom. Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Letné zľavy v Sportissime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportissimo. Život v pohybe.
2: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: Fanúšikovia slovenskej a rusínskej muziky. Čirčanské Lito v okrese Stará Ľubovňa vás pozýva na 2 dni zábavy. V piatok 3. júla je na programe súťaž Kapiel a Oldies Party Rádia Vlna s DJom Petrom Urajtom a Milanom Švikruhom. V sobotu vás čaká hlavný program plný hudby a tanca. Lístky kúpite na predpredaj.sk a info na radiovlna.sk.
6: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 54 centov a liter nafty za euro a 41 centov z DPH. Ponuka platí do 5. júla. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Terno Šupa víkend. Od piatku máme zvolenský smotanová zmrzlina za 2,99 € a Slovakia chips za 1,55 €. Terno.

0: Neoplatí sa veľakrát aj zastaviť, o čom spieva v podstate aj Sandra, Stop for a Minute, ale veľakrát sa oplatí aj niekam si zájsť a niekam sa vybrať. Každú sobotu na práve poludnie vám prinášame jeden taký tip na výlet na vlne.
1: Výlet na vlne s Didianou.
2: A niekedy pozrieme skryté zákutia, inokedy atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historicky, historky, na ktoré sa nezabudlo.
0: Mm-hmm. Alebo sa možno už aj zabudlo, ale nezabúda naša Didiana. A preto pripravila pre vás aj výberovku výletov, konkrétne na 6 rôznych miestach.
3: V letnej výberovke výletov na vlne začneme drobným kriminálnym minimum legendou o Filchovi, falšovateľovi peňazí z Filakovského hradu.
4: Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj.
3: Na hotinky vymeníme za emotívnu spomienku o historkách na rieke Dunaj. Súhlasí lodný kapitán.
5: Ty si veliteľ, rozhodne.
3: Dobre, pokračovať budeme s ďalším, už bývalým kapitánom repre Petrom Bondrom priamo z Capital One Areny z Washingtonu.
6: Môžeš si objednať, na čo máš chuť. Ja si myslím, že taký hokejový zápas by mal byť aj hot dog.
3: Z amerických skyboxov prejdeme do zrekonštruovaného kaštieľa vo Voderadoch.
7: Tu sú odprezentované ženy, ktoré mali nejakú príslušnosť k Jozefovi Zichimu.
3: Od grófov sa vo výberovke výletov presunieme k faraónovi do hrobky v Bratislave.
8: Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62.
3: A pripomenieme si aj časy zraneného Ľudovíta Štúra, kedy sa ženy zaľúbili do mužov najmä vďaka...
9: Marii napísala aj teda niekoľko básni, čiže vlastne na základe toho to vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
3: Viac sa dozviete na výberovke výletov.
2: Čiže taká bezdovka nás čaká túto sobotu. 6 zaujímavých miest a 6 výletov môžete zažiť už túto sobotu o 12.
1: Počúvajte Výlet na vlne

0: Slovenčina je úžasná v tom, že môžeš vyjadriť až tromi slovami jeden pocit. Ľúbim, milujem, mám rád.
1: To je na básničku toto.
0: Zenit ste počúvali o pol piatej z Rádia Vlna.
1: Možno bude nejaký nový text. Uvidíme, ako to celé dnes ešte do 17. zbúchame. Čaká nás toho veľa a medzi tým aj krátke správy Rádia Vlna.
0: O chvíľu.
2: Hity rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
3: Je 16.30, počúvate krátke správy. Už v sobotu bude na Slovensku referendum. Voliči budú rozhodovať, či súhlasia so zrušením doživotnej renty napríklad pre premiéra a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKY. V Maďarsku chcú županov nahradiť vládnymi splnomocnencami. Podľa Pétera Maďara sa v regiónoch zmení aj fungovanie vládnych úradov. Alex de Minaur postúpil do tretieho kola turnaja vo Wimbledone. Zdolal skúseného Adriana Manarina v troch setoch 6-3, 6-2 a 6-2. V noci bude jasno a bez zrážok, teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť a miestami môže aj pršať, najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Tam teplota do 25 stupňov, všade inde až do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne si postojíte v kolónach na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač, a to asi 15 minút. A okrem toho sa zdržíte na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom, a to asi 10 minút. Radar ste nám nahlásili na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Tak s tým počítajte a my vám želáme šťastnú cestu.
2: Rádio Vlna. Hity

0: Fantastické YouTube s pozdravom až ďaleko za hranice Slovenska, lebo Silvia píše z Curychu, že dnes oslavujú 28. narodeniny dcery Kristýny. Prajú jej len to najlepšie, že pozdravuje aj jej mladšia sestra Simonka.
1: No, tak pozdravujeme samozrejme aj my. Áďa sa ozvala z chalupy a rada by zahrala susedovi Tomáškovi, ktorý minulý týždeň vo Veľkých Horúčavách spolu s Lukáškom postavili krásny záhradný domček. Bola to taká sizifovská robota a veľmi im za to ďakuje aj Áďa, aj celá rodinka s Monikou dokonca, lebo Monika je susedka, ktorá počúva oproti, že sa vidia pár metrov tak od seba a že teraz momentálne oberá rýbezle, tak to dala Áďa hlasnejšie, aby si tú diskotéku poriadne užili.
0: No výborne, bude diskotéka, dievčatá, aj z tých 90-tych rokov, ak na ne spomínate, tak vidím v našom playliste Backstreet Boys, tak to si určite dáte hlasnejšie. Zostaňte naladení a počúvajte naďalej. Popoludnie s Martinou a Milanom.
2: Platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95, exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Prvý rodinný bikepark na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
4: To je Riders Park na Donovaloch.
3: Kým neprídeš, neuveríš.
4: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
3: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk. S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
5: 80 rokov histórie, svetové talenty a jedno magické miesto. To je hudobné leto v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach. Tento rok vás na jubilejnom ročníku čakajú hviezdy ako Fragile, Peter Lipa, Aneta Langerová, Sima Magušinová či svetoznáma moldavská huslistka Rusanda Panfili. Vstupenky kúpite už teraz v sieti Ticketportal. Viac info na hudobneleto.sk. Podujatie podporuje Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel.

0: Áno, druhý júlový deň, druhý prázdninový deň sa veľmi rodičko nerieši, ale o to ľahšie sa počúvala pesnička ZRPŠ od Paliho Hamela.
1: Takto 2. júla, keď sme nazreli do hudobnej histórie.
0: No a v roku 1966 môžeme vytiahnuť aj Franka Sinatru.
1: Asi to prvé miesto v americkom rebríčku singlov s pesničkou Strangers in the Night.
0: Áno, v tento deň sa to stalo v 66. roku, čiže pred 60 rokmi. Poďme do 83. s Rodom Stewartom, ktorý ovládol na 3 týždne britskú hitparádu s touto nahrávkou. Baby Jane.
1: Bol to jeho 6. number one hit, takže už bol taký overený interpret.
0: V rámci tohto. 88. rok, to bude spomienka na Michael Jacksona, ktorý sa stal prvým umelcom s 5 singlami číslo 1 z jednej platne. Áno, keď sa dostala na vrchol Dirty Diana, tak to bolo už po 5. krát v rámci albumu Bad, lebo jednotkami boli aj tieto pesničky. Bad, I Just Can't Stop Loving You,
1: The Way You Make Me, alebo Man in the Mirror.
0: Tak.
1: No a ideme aj do roku 1932, keď sa narodil v Košiciach Slovák, ale v podstate spevák spievajúci po česky. Valdemar Matuška.
0: Ktorý nám spieval nezabudnutelné hity ako Tereza, Slávici z Madridu a samozrejme aj pesnička s Bohem Lásko.
1: A to som naschvál tak vybrala, lebo toto sú aj naše slová, ktoré by sme vám chceli povedať. No nie s Bohem, lebo to znie až tak veľmi definitívne, ale nie až do zajtra, kedy sa budeme na vás tešiť po 13. v popoludni s Martinou a Milanom.
0: Tak ako sa na vás teraz teší naša Peťa.

0: aj toto je nádherná dovolenková pesnička, som si to nikdy neuvedomila až dnes, keď som počúvala Roya Orbisona. K tomuto už len nejaká tá nafukovačka, opaľovací krém, chladený drink, prípadne vychladený melón a absolútne dokonalá letná pohoda. Počúvate Vlnu, takto pohodovo si budeme hrať aj naďalej, veľmi sa na to teším, pozdravuje vás Petra, spolu s Karin, ktorá pre vás pripravila čerstvé štvrtkové správy, takto popoludní, tak sa poďme pozrieť na všetko, o čom by ste mali vedieť.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka. V katarskej Dohe dokončili americko-iránske mierové rokovania. Zajtra teplota do 30 stupňov, miestami prehánky. Pekný podvečer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Slovenská pošta predstavila nový koncept žltého lístka. Pokračuje hovorkyňa spoločnosti Eva Peterová.
3: Tradičný žltý lístok meníme z obyčajného oznámenia na užitočného sprievodcu. Chceme zmeniť veci, ktoré ľudí roky rozčuľovali, na služby, ktoré im uľahčujú život.
1: Nový žltý lístok začneme do schránok dostávať už v najbližších týždňoch.
3: Nový žltý lístok už neznamená povinnú cestu na poštu. Obsahuje jasný návod, ako si môžete zásielku nechať opakovane doručiť, presmerovať ju do balíkoboxu alebo na inú adresu. Stačí naskenovať QR kód alebo zavolať na náš zákaznícky servis a zásielku klientovi doručíme podľa jeho pravidiel.
1: Poštový lístok bude mať aj nový vizuál, bude obsahovať aj informácie o nových službách, napríklad o sledovaní zásielok v reálnom čase. Železnice Slovenskej republiky vyzývajú na opatrnosť, apelovali na rodičov, školy aj širokú verejnosť, aby deťom vysvetľovali rizika pohybu v blízkosti železničnej trate. V ostatnom čase zaznamenali železnice aj nárast počtu prípadov vandalizmu, dopúšťajú sa ho práve mladiství a deti. Deje sa to naprieč celým Slovenskom. Podľa zákona o dráhach je pritom neoprávnený vstup do obvodu dráhy zakázaný. V katarskej Dohe dokončili americko-iránske mierové rokovania. Pokračovať budú až po pohrebe bývalého najvyššieho iránskeho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Katarské rokovania boli technického charakteru. Predstavitelia Iránu a Spojených štátov spolu priamo nerokovali. Napriek tomu Donald Trump vyhlásil, že išlo o veľmi dobré stretnutia. Pokrok potvrdili aj sprostredkovatelia. Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo bude opäť pôsobiť v HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po 17 rokoch. Tie strávil v zahraničných ligách. V NHL nastúpil za Detroit, aj za Chicago, Edmonton a Vegas. Jurčo bol v roku 2022 tiež členom bronzového tímu na zimných olympijských hrách v Pekingu. Noc bude na Slovensku s jasnou oblohou a bez zrážok. Teplota klesne najnižšie v údoliach, ale pod 8 stupňov neklesne. Zajtra pribudne oblačnosť, miestami môže aj pršať, najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Tam sa oteplí najviac na 20 až 25 stupňov, inde do 30.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba rátať s kolónami na D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom na Lamač. Tam sa zdržíte 15 minút a 10 minút si počkáte na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. A pozor ešte na radár na D1 za Žilinou smerom na Bytču. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Petrou.
0: Leto je aj časom letných akcií, festivalov, dobrej muziky, výborného jedla a možno aj spania pod holým nebom. A keď k tomu ešte pridáte skvelú oldies party Rádia Vlna, tak z toho môže výjsť absolútne dokonalý júlový víkend. Dvojdňová vstupenka na Čirčanské Lito na východnom Slovensku v okrese Stará Ľubovňa, v rámci ktorého bude vlastne už hneď zajtra 3. júla oldies party Rádia Vlna. Tak toto vám v tomto momente ponúkam a je to už naozaj len posledná šanca, aby ste sa prihlásili do hry cez náš web radiovlna.sk. Tak uvidíme, komu to teda dnes vyjde. Máme už len posledný vstup. Tak sa prosím vás v tomto momente rýchlo pozrite do mobilu, prípadne naťukajte tam radiovlna.sk, aby ste boli v hre. Krásne štvrtkové popoludne želá Petra z Rádia Vlna a teraz sme spolu.

ktorý názov vymyslel Freddie Mercury, aj keď ostatní členovia si najskôr neboli istí, či je to dobrý nápad, či je to meno, či to nie je náhodou trochu odvážne. A dnes vieme, že je to jedno z najslavnejších mien v dejinách hudby. Kráľovské Queen aj u nás na vlne. Máme štvrtok 2. júla. Aký ste dnes mali deň? Mali ste toho veľa, alebo to bolo úplne v pohode? Mali ste deň blbec, alebo išlo všetko podľa plánu?

0: 390 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda. Splňte si svoj sen.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
2: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

Možno čľapkáte v bazéne, alebo máte aspoň nohy v lavore so studenšou vodou. Aj Aiko z Rádia Vlna, toto sú hity overené časom. No a keď už sme pri tom kúpaní, tak si predstavte, že si idete oddychnúť k moru a zrazu sa možno pocitovo ocitnete v stredoveku, pretože takto nejako sa môžete cítiť na jednej pláži, ktorá je v Terste, volá sa Pedočín a je to jediná pláž v Európe, kde sú muži a ženy stále oddelení vysokým múrom. Dobre počujete, toto je tam prosím vás pekne taká jedna tradícia stará vyše 100 rokov a fungovala úplne bez problémov, až kým sa tam nedávno neobjavila jedna turistka a tá si povedala, mladá žena z Milána inak, ktorá sa teda rozhodla, že ide na tú mužskú stranu, aby bola so svojím priateľom. A keď ju teda miestni upozornili, že tu muži a ženy jednoducho majú svoje sektory, tak okamžite vybuchla, vraj žijú v stredoveku a že je to hanba a celé sa to tak nejako vyhrotilo, že museli zasahovať ešte aj ostatní návštevníci. Dokonca dostala aj šťuch od jednej pracovníčky pláže. A aby toho nebolo málo, tak pri odchode ešte žiadala späť vstupné. Celých 2 eurá a 40 centov. Áno, aj za toľkoto sa dá kúpiť poriadna dávka rozhorčenia a pre niekoho možno kultúrny zážitok. Inak tento incident mi pripomenul naše časy na základnej škole, keď sme chodili na koncoročné výlety, na jednej chate sme všetci bývali a tiež sme boli oddelené, dievčatá a chalani a naša pani učiteľka stála v strede chodby, naša triedna a pozerala, že aby náhodou ani myš nepreklzla na opačnú stranu, že chalani ku nám alebo my ku chalanom. No, v každom prípade, ak vy hľadáte nejaké uvoľnenie, kúpanie alebo pláž, kde sa okrem opaľovania dá zažiť aj prípadne nejaká takáto historická rekonštrukcia alebo dráma, aj komédia v jednom, tak si myslím, že Terst vás určite nesklame.

0: Kapela Soul s Islom, ktorú sme na vás vytiali z roku 1992. Počúvate Rádio Vlna, spievala o zmeškanom vlaku, tak pozdravujeme teda aj do vlakov, aj do vašich aut, aj do električiek, autobusov, čímkoľvek sa aktuálne presúvate z práce domov. Verím, že už ste teda na ceste domov z práce, dúfam, že vám funguje klimatizácia a dúfam, že zostanete s nami, pretože po pol hodine máme pre vás pripravený opäť čerstvý dopravný servis spolu s krátkými správami a počasím, tak sa spolu ideme na to teraz pozrieť. Zostaňte s nami.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
0: 82% dovoleniek plánujeme my, ženy. A netýka sa to len letnej dovolenky, ale akéhokoľvek rodinného výletu alebo párového, hej? Takže páni, spamätajte sa. Viete, čo si až 93% žien myslí o mužovi, ktorý sám od seba naplánuje dovolenku? No, že je mimoriadne sexy a príťažlivý. Tak toto by vám mohlo byť akože výzvou. Erolka mi tu tvrdí, že našla myšlienku, ktorá ma dokonale vystihuje. Niekedy si pripadám ako kinder vajíčko. Nie, že by som bola taká sladká, ale nikdy neviem, aká somarina zo mňa vypadne. V nedeľu 5. júla je sviatok svätého Cyrila a Metoda. Tesne sme minuli predĺžený víkend, vážený. Škoda ho, ale tak možno o rok uvidíme. 7 kamarátok si kúpilo jeden spoločný dom preto, aby nemuseli starnúť sami. Ide o 7 naozaj dlhoročných kamarátok, ktoré nemajú dobré skúsenosti s mužmi. Veď kto má? A tak si povedali, že si na staré kolená budú život užívať. Ja sama by som do toho šla, len teda musím zistiť, kde zoženiem kamarátky, lebo toľko ich nemám.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už zajtra ráno od 5.
2: Bolo 17:30, počúvate krátke správy. Slovenská poľovnícka komora sa sústredí v týchto dňoch aj na manažment vody. Menšie prirodzené potoky či lesné studničky totiž v dôsledku klimatických zmien úplne vysychajú. Albánska polícia použila pred parlamentom vodné delá a slzotvorný plyn proti demonštrantom. Tí sa postavili proti výstavbe luxusného hotela Trumpovej céry v chránenej oblasti. Poľská tenistka Iga Švioteková postúpila do tretieho kola dvojhry vo Wimbledone. Češku Karolínu Plíškovú zdolala za 70 minút 6-1 a 6-3.
1: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
1: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: V noci bude jasno až polojasno a teplota klesne najnižšie na 19 až 8 stupňov. Pršať by nemalo. Zajtra sa prechodne môže zväčšiť oblačnosť a na strednom Slovensku či na Spiši sa miestami objavia aj prehánky. Oteplí sa najviac na 25 až 30 stupňov.
1: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
1: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov a aj všetkých tých, ktorí aktuálne stoja v kolónach. Na D2 v Bratislave pred mostom Lanfrancony smerom na Lamač sa zdržíte 15 minút. Rovnako 15 minút stojíte v kolóne na výjazde do Hlohovca z D1 a 10 minút si počkáte na výjazde z Martina smerom na Košťany nad Turcom. Ak viete ešte niečo dôležité, čo sa deje na cestách, tak pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: som ani ľad a roztopila som sa.
1: Keď spustíš záves, ostatné je vlastné.
0: Toto je čistá nádhera. Elán a tisíc jeden krát. Pre všetkých romantikov a romantičky tisíc a jeden krát sa dá pokojne aj zamilovať a tisíc a jeden krát sa dá počúvať aj skvelá hudba. A ak si dnes potrebujete vyfúknuť, oddychnúť, zrelaxovať, lebo ste mali náročný deň v práci, počúvate to správne rádio. Hráme vám hity overené časom, zostaňte naladení.
2: Letné zľavy v Sportisime sú v plnom prúde. Práve teraz zľava až 30% na vybavenie na šport aj voľný čas. Zastavte sa u nás v predajni alebo vyberajte online z pohodlia domova. Sportisimo. Život v pohybe.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.

a hlodkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2 euro 79 za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Gabriela, ktorá teda poriadne rozvírila hudobné vody, ani nie tak svojim hudobným výkonom, ako tým, čo za tým stalo, že to vlastne úplne oni nespievali. Aj keď vyzerali dobre chlapci, milí Vanili u nás na vlne. No a poďme my spolu v tejto chvíli zistiť, kto dnes vyhrá skvelú akciu, dokonca jednu z top 3 východoslovenských akcií na Slovensku. Teda. Kde inde ako v obci Čirč na východnom Slovensku v okrese Stará Ľubovňa by sa mohla konať akcia, ktorá sa volá Čirčanské lito. Takže na toto sa môžete tešiť už aj vy. Hlavný program štartuje zajtra, to znamená 4. júla, ale celé to odpálime už zajtra, 3. júla v piatok, našou Oldies Party Rádia Vlna. Takže veľmi sa na to tešíme. No a poslednú dvojdňovú vstupenku na Čirčanské lito vyhrala dnes u nás v Rádiu Vlna poslucháčka Andrea, ktorej som hneď na úvod položila otázku, že ako trávi toto dnešné letné štvrtkové popoludne, a ona, že...
1: Trávim ho na chopku momentálne.
0: Výborne. Koľko je tam stupňov, prezraď nám? Si sa išla ochladiť asi trošku však?
1: Asi 13.
0: Wow, tak to ti zavidím, to je normálne ako v mojej chladničke. Takže máš nádherný výhľad.
1: No, vidím momentálne chopok. My sme tu totiž to na noc.
0: Aha, okej. Okay.
1: Zavíme noc na chopku.
0: To ti tak trochu dosť závidí o tomto čase. Ja som sa rozhodla, a dnes to tak vyšlo, že k tomuto tvojmu horskému zážitku pridáme ešte jeden zážitok festivalového charakteru, hudobného charakteru, pretože Andrejka, ty odo mňa vyhrávaš dve vstupenky na dvojdňové Čirčanské lito, v rámci ktorého bude už zajtra Oldies Party Rádia Vlna, kde ťa samozrejme srdečne pozývame.
1: O, super, teším sa. Manžel sa určite poteší, on sa chystal, že cestou domov sa zastavíme v Čirči.
0: Čiže z chopku rovno môžete ísť do okresu vlastne Stará Ľubovňa a tam si užiť festival. Veď zbalení ste.
1: Presne tak.
0: Ponožky, spodné prádlo, to ešte niekde vyperiete, možno cestou.
1: Jasné.
0: Odkiaľ vy ste konkrétne?
1: My sme z Bardejova, čiže my to máme
0: potrebne
1: stopku.
0: No, dovravím, ja som ti zariadila takýto skvelý letný víkend. Vlastne ani dovolenku si nemusíš brať. Ešte,
1: no
0: lebo
1: nie, vlastne... nie, ešte ju mám.
0: Perfekt.
1: Ešte ju budem zajtra mať.
0: Dúfam, že si to užijete, pretože vás čaká kopec skvelej muziky, detské atrakcie, súťaže, stánky s jedlom, večerná zábava a teda aj naša Oldies Party. Rádia Vlna.
1: Ďakujeme veľmi pekne.
0: S DJom Peťom Hurajtom a s našim moderátorom Milanom Švikruhom.
1: Super, veľmi sa tešíme.
0: Andrejka, pozdrav teda manžela, šťastný návrat z chopku, nezlomte si nohu, aby ste zajtra sa mohli dobre zabávať na našej oldiske.
1: Ďakujeme krásne ešte raz.
0: Užívajte leto a krásny pobyt na chopku prajem.
1: Ďakujeme pekne.
0: Pozdravujem, ahoj. Na vlne.

0: strach.
1: Dala som na svoj balkón také tie vrtulky, mm-hmm. čo deti do toho fúkajú a to sa točí aj podľa toho, že ako vietor fúka. A fakt mi tam tie holuby vôbec nechodia robiť svoje dennodenné potreby. Ja som taká šťastná, neskutočné. Takže odporúčam vám tento svoj zlepšovák. Nič náročné. Balada o poľných vtákoch, takto sme ukončili spolu túto hodinu s Mekým Žbírkom, tak som na to myslela, že fajn, tie holuby dnes, žiadna party u mňa na balkóne. Počúvate Vlnu, poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Hlásite nám totiž 45-minútovú kolónu, kde si máte pripraviť pevné nervy. Aj to sa dozviete v správach a našom aktuálnom dopravnom servise s Karin.
2: 18 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Statistický úrad sa pripravuje na sobotné referendum. Maďarský prezident Tamáš Šujok prijal delegáciu Benátskej komisie. Zajtra teploty 30 stupňov neprekročia. Príjemný večer želá z Rádia Vlna Karin Palajková. Toto bude na Slovensku referendum. Zúčastniť sa ho môže viac ako 4 milióny 300 tisíc Slovákov. Vyše 112 tisíc mladých ľudí môže pri referende zažiť svoju voličskú premiéru. Vyplýva to z dát štatistického úradu. Referendum bude mať dve otázky. Či voliči súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlásil prezident na základe petície s dostatkom podpisov obyvateľov. Tu predkladala mimoparlamentná strana Demokrati. V sobotu sa tak otvorí viac ako 5,5 tisíca volebných miestností. Výsledky spracujú výlučne elektronicky. Policajný vyšetrovateľ obvinil 35-ročného muža zo zločinu ublíženia na zdraví a z prečinu výtržníctva, a to na základe víkendového incidentu. Pokračuje policajná hovorkyňa Petra Klenková.
4: V noci zo soboty na nedeľu došlo v jednom z pohostinstiev v okrese Púchov ku konfliktu medzi viacerými osobami. Počas incidentu sa 20-ročný poškodený snažil spolu s ďalšími prítomnými osobami konflikt ukončiť a od seba zúčastnených oddeliť. Následne obvinený fyzicky napadol poškodeného, ktorý po páde ležal na zemi, a to viacerými údermi a kopancami do oblasti hlavy.
2: Poškodený po útoku upadol do bezvedomia. Jeho zranenia si vyžiadali prevoz do nemocnice. Obvinený je v cele policajného zaistenia. O jeho treste bude rozhodovať súd. Maďarský prezident Tamáš Šujok prijal delegáciu Benátskej komisie. Na tento poradný orgán Rady Európy sa obrátil pre ústavné otázky. Žiada o riešenie konfliktov, ktoré nastali po voľbách. Benátska komisia preskúma návrh novely ústavy z dielne vládnej strany TISA, ktorá má umožniť odvolanie prezidenta. Bývalý slovenský reprezentačný obranca Tomáš Starosta končí. Hokejovú kariéru uzavrie definitívne v 45 rokoch. Strieborný medailista z majstrovstiev sveta 2012 však zostáva otvorený myšlienke pokračovať v štruktúrach Dukly Trenčín. To už však podľa neho ukáže čas. Na Slovensko zasahuje studený front od severozápadu. V údoliach preto teploty môže klesnúť na 13 až 8 stupňov. Obloha ostane v noci jasná, zajtra už ale pribudne oblačnosť a na strednom Slovensku a na Spiši môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 20 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na jedinú kolónu na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam sa môžete zdržať 45 minút. Ak ste si ešte niečo dôležité všimli na cestách, pokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
3: Na vlne s Petrou. Rádio.
1: 18. pozdravujem vás všetkých, milí naši vlňáci. Jedna gratulácia smeruje od nás do Hronských Kľačian. Marika Vincúrova tam oslavuje narodeniny a Silvia jej zo srdca želá najmä veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej pohody. Všetko najlepšie. Inak poznáte niekoho s rovnakým dátumom narodenia, aký máte vy? Poznáš niekoho takého, Karin, kto sa narodil v rovnaký dátum ako ty?
5: Iba Ivan Tásler.
1: Fakt?
5: Áno, áno.
1: Wow, tak to máš akože takého známeho oslávenca. Skvelé. Ja tiež poznám niekoho. Ja som sa narodila 1. mája a tiež normálne poznám niekoho takého, kto sa narodil. Tiež, že je prvomájové dieťa. No, lebo som čítala, že šanca, že stretnete človeka, ktorý má narodeniny v ten istý deň, je oveľa väčšia, než si väčšina z nás možno myslí. V skupine 23 ľudí je to už viac ako 50% pravdepodobnosť, že sa tam nájde dvojica s rovnakým dátumom narodenia. Tak ešte raz, všetko najlepšie, špeciálne Marike, a poďme si zahrať niečo veselé.

0: kapela, ktorá sa dostala aj do rock'n'rollovej siene slávy. Patrí medzi najväčšie hviezdy tzv. New Wave éry. A táto ich pesnička Drive patrí dodnes k najhranejším baladám 80-tych rokov. The Cars a Drive, aj pre vás všetkých, ktorí ste momentálne za volantom, možno máte nejaký kabriolet, čo by bolo v tomto čase úplne ideálne. Pozdravujem vás, želám vám hlavne šťastnú a bezpečnú jazdu, kamkoľvek už sa o tomto čase presúvate. 0908 704 704. To je kontakt pre vás všetkých, ktorí máte chuť a čas spojiť sa so mnou a do štúdia rádia voľna mi poslať nejakú fajn hlasovku, WhatsApp alebo SMS-ku urobte, tak v tomto momente poteším sa.
1: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Tisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Prvý rodinný bike park na Slovensku je otvorený. Flow traily, single traily, hybrid pump track, detský pump track a skill zóna.
3: To je Riders Park na Donovaloch.
2: Kým neprídeš, neuveríš.
3: Keď prídeš, nebudeš chcieť odísť.
2: Riders Park Donovali. www.parksnow.sk.
4: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
5: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia podstielkové Baltikovo 10 kusov len za euro 69 centov. Celomáčané oblávky Estela Bonitky, rôzne druhy len 29 centov za kus a harmančiakový toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Kapeča Boys u nás na vlne. Mnohí hudobníci mohli mať celkom iné povolanie. Freddie Mercury vyštudoval grafický dizajn, Brian May je dokonca doktor astrofyziky, takže možno, že by sa mohlo zdať, že rocková hudba prišla o niekoľko veľmi schopných vedcov. No a Flebo dnes bude vo svojej relácii hovoriť aj o chlapíkovi, ktorý sa dnes venuje skôr gastronómii. Čiže to je ten opačný smer, že on z hudby prešiel do celkom iného odvetvia a to bol v minulosti uznávaný hudobník.
1: Zahráme si veľký hit, za ktorým je britský chlapík, ktorého aktuálne môžete stretnúť v Prahe, kde dlhodobo žije a podniká v gastronómii. Prevádzkuje hneď niekoľko reštaurácií zameraných na burgre. A kamaráti sa z Depeche Mode. Veci skúste naladiť po 20.
0: Mňam, normálne by som si dala taký dobrý burger, Flebo mi narobil chute v tomto momente. Ale kto je tento záhadný pán a čo má s Depešákmi ešte spoločné? Dozviete sa dnes večer po 20. Tak si nás rozhodne naladte, pripravená je relácia Hity rokov 80. No tak si jeden rovnaj dajme.

0: Pesnička od Madony, Express Yourself, alebo vyjadri sa, vyjadri svoje pocity, prejav sa, ukáž sa. Karin, ideš sa ukázať?
1: Nie, úplne s čím.
0: Akože nie, máš pripravený dopravný servis, tak si to preveríme. Ako si na tom s hlasovými a rečovými schopnosťami? Pozerám sa, nemáš tam to zase až tak veľa, tak hádam, nebude žiadny brep. No, dobre, tak poď sa prejaviť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete iba na kolónu, ktorá vznikla na vjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržíte sa tam 45 minút. Stále ale platí, že budeme radi, ak nás doplníte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: bola nemecká speváčka Sandra od nás z Rádia Vlna, ktorá sa k hudobnej kariére dostala dosť netradične. Ako 13-ročná bola na talentovej súťaži, ale len v hľadisku. Ale napokon vyšla na pódium a zaspievala a vraj práve toto vystúpenie jej otvorilo dvere do sveta showbiznisu. Takže áno, risk je zisk a niektoré veci najlepšie vypália práve vtedy, keď sú neplánované alebo spontánne. Tak pokojne sa mi aj vy dnes večer už môžete ozvať neplánovane, spontánne, komu spolu zahráme nejakú peknú pesničku. Narodeninový, meninový oslavenci alebo len tak niekto, koho by ste chceli potešiť alebo zlepšiť mu deň. 0908 704 704.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláček, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
4: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
5: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
6: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Už ste to počuli? V Terne máme Dr. Edgar Ristorante Pizza za 2,09 € a Hamé paštéty za 45 centov. Terno.

nielen hudobne a spevácky, ale aj tanečne mimoriadne nadaný Peter Kotwald na vlne. 10 minút pred 19. máme zahrať dnes aj nejakú fajn pesničku pre manžela. Miloška k narodení nám od manželky, dcery Erika, Stanka, Nikolka a vnučky Jessiky a Julky, takisto aj od deda, ľúbia vás a pripájajú sa aj babka Mária. Tak pozdravujeme teda manžela a Miloška, všetko naj k narodeninám. Takisto dcera Lenka dnes oslavuje okrúhle narodeniny 40 rokov. Nepodpísaná SMS-ka, ale snáď budeme vedieť, o koho ide a snáď sa tento pozdrav dostane do uší dnešnej jubilantke 40-ročnej od dnes Lenke, ale nebuď z toho zrútená, po 40-ke život ešte len začína, ja už si mám nejaké skúsenosti, takže ti k tomu môžem povedať len jediné, vítaj v klube. Takisto mám zahrať maminke Zuzke, ktorá dnes oslavuje takisto narodeniny a tiež krásne 50. Sedíme, celá rodina oslavujeme a počúvame Rádio Vlna. Tešíme sa, želáme vydarenú narodeninovú oslavu, ideálne, keď je zajtra piatok voľno v práci, čak. To sa dá potom aj trochu viac odviazať. No a Ajka napísala: Ahojte Rádio Vlna, prosím o zahratie pesničky pre mojich kolegov. Ťaháme v tomto teple a počúvame vás. Dodávate nám energiu a dobrú náladu. Chcem pozdraviť aj našich chlapcov Maťka a Erika. Takže pozdravujem všetkých večerných pracantov, špeciálne tých, ktorí ste už nastúpili do nočnej. Prajem vám pohodovú službu a aby som vás teda do tej nočnej šichty celkom fajn naladila, tak dúfam, že vás potešia Bee Gees z Rádia Vlna, ich pesnička Secret Love.

0: Jasný YouTube a pesnička s neskutočne dlhým názvom, ktorý vám teraz radšej ani nepoviem, lebo určite by som ho poplietla. No, skrátka skvelá hudba stále u nás na vlne pokračuje. Karin už je spolu so mnou v štúdiu Rádia Vlna. Budeš hlásiť novú nehodu na D3 za tunelom Horelica. To je to, čo sa aktuálne deje v dopravnom servise. Ale takisto vám prezradíme, ako sa zajtra obliecť, lebo máme pre vás aj aktuálnu predpoveď počasia. Sú tu správy Rádia Vlna.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov. Albánska polícia použila vodné delá a slzotvorný plyn na rozohnanie demonštrantov. Zajtra teploty do 30 stupňov, prechodne zväčšená oblačnosť. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Finančná správa spúšťa celoslovenskú kontrolnú akciu zameranú na influencerov a tvorcov digitálneho obsahu. Informoval o tom hovorca daniarov Daniel Kováč.
3: Cieľom je preveriť plnenie daňových a registračných povinností osôb, ktoré dosahujú príjmy prostredníctvom sociálnych sietí a online platformiem. S rastúcim počtom osôb, ktoré si z online tvorby vytvorili hlavný alebo vedľajší zdroj príjmu, rastie aj potreba dôsledného plnenia daňových povinností.
1: Kontrolóri sa zamerajú na rôzne aktivity digitálnych tvorcov.
3: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, partnerových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Finančná správa pripomenula, že za minulý rok vznikla fyzickým osobám povinnosť podať daňové priznanie, ak ich zdaniteľné príjmy dosiahli najmenej 2877 eur. Rozhodujúce pritom nie je, či ide o príjem vyplatený v peniazoch alebo formou tovaru či služby. Prvá investícia z druhého dôchodkového piliera vo výške 60 miliónov eur pomôže výstavbe nových nájomných bytov. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
4: Umožnila to novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení z dielne ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá nadobudla účinnosť ešte v apríli minulého roka. Umožnila investovať z druhého piliera aj do infraštruktúrálnych projektov na Slovensku. Či už ide o sociálnu infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru, energetickú infraštruktúru.
1: Okrem investícií do nájomných bytov sa podľa Erika Tomáša chystajú aj ďalšie. Tie budú v objeme približne 170 miliónov eur. Aktuálne si v druhom pilieri na dôchodky sporí viac ako 2 milióny Slovákov a objem úspor presahuje 21 miliárd eur. Albánska polícia použila vodné delá a slzotvorný plyn na rozohnanie protivládnych demonštrantov. Tí hádzali na policajtov a poslancov rôzne predmety vrátane vajec a múky. Zranenia hlásia z oboch táborov. Protesty boli súčasťou vlny odboru Albáncov. Nesúhlasia s tým, aby rodina Donalda Trumpa stavala luxusný hotel v chránenej oblasti. Protestujúci obvinujú vládu z korupcie a taktiež požadujú odstúpenie premiéra z dôvodu nedostatočnej transparentnosti tohto projektu. Európska futbalová únia definitívne rozhodla o vylúčení Karvinej z európskych pohárových súťaží. Dôvodom je nelegálne ovplyvňovanie troch stretnutí v najvyššej českej súťaži. Namiesto Karvinej získal európsku miestenku zdolaný finalista českého pohára MFK Jablonec. Karviná mala byť ako víťaz MOL Cupu nasadená priamo do štvrtého predkola Európskej ligy, vďaka čomu by mala istotu minimálne ligovej fázy konferenčnej ligy. Po korupčnej kauze však o miesto prišla. Na Slovensko postupne zasahuje studený front od severozápadu. V údoliach preto teplota môže klesnúť na 13 až 8 stupňov. Obloha ostane v noci jasná, zajtra už ale pribudne oblačnosť a na strednom Slovensku a na Spiši môže aj pršať. Oteplí sa najviac na 20 až 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný večer želáme aj motoristom. Aktuálne treba na cestách spozornieť na D3 za tunelom Horelica smerom na Kysucké Nové Mesto. Tunel je priebežne uzatváraný pre nehodu a odporúčate sa tomu úseku vyhnúť. Pozor aj na kolónu, ktorá je na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Zdržíte sa tam 45 minút. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: bude znieť ako jeden egotrip, ako sa hovorí, ale môžem si prihriať vlastnú polievočku, voľňáci, dovolíte mi to. Každá pochvala sa tak dobre počúva.
1: Ahoj Petra, chcel by som ťa takto pozdraviť. Máš jeden z najpríjemnejších hlasov v rádiu, aký poznám. A mimochodom, pred mesiacom sa mi narodila dcerka, volá sa takisto Petra.
0: Aďo, z Banskej Bystrice, máš výborný vkus na hlasy, aj na mená. Ale nie, ďakujem ti veľmi pekne. Mňa to veľmi potešilo, lebo mám za sebou pomerne hektické dni, takže prišlo mi to dnes celkom vhod. No a pokiaľ aj vy dnes máte niekoho po ruke, kohokoľvek, tak ho prosím vás pochváľte. Za hoci čo, niečo si nájdete, niečo si vymyslíte, partnerku za dobrú večeru, napríklad manžela, ak sa dnes náhodou vrátil od holiča, alebo deti, ak vyniesli smeti. Ja som dnes pochválila maminku za to, že napríklad perfektné moravské koláče aspoň na tej fotke vyzerali absolútne dokonale. Každá pochvala sa počíta a každá pochvala poteší. Počúvate Na vlne.

0: vyrábaného auta s kešmarskou ešpezetkou. Vďaka jeho bezpečnej jazde si užívame dnešný príjemný a pre nás výnimočný deň. Napísala mi Janka z Kešmarku. Máme tu ešte niekoho, kto by chcel niekomu niečo pekné odkázať? Nech sa páči, smelo do toho. 0908 704 704.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmannské čup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Ja prisahám, že budem pri tom, keď si konečne vybere toho pravého.
3: OK, isti.
4: Najprv trma vrma, potom bodyček a už chodíš do jasľoch.
5: Vesmír, však už ma netráp.
6: Zober rodinu, kamarátov a príď do Amfiku na Kavej 2 Fest. Dobrý film, hudba, tanec, niečo pod zub a kopec zábavy. Zemplínska Šírava, Košice, Prešov, Banská Bystrica, Nitra, Martin a Senec. Príď a buchnime spoločne Kavej.
7: Ty chcel si?
8: Boris, hral som v NHL.
7: Ja nekúkam basketbal.

0: som Dalibor, ešte som. Petra vás pozdravuje z Rádia Vlna. Naša kolegyňa z Dobrého rána, Dominika Dadíková, má vraj dve nočné mory. Jedna z nich je, že zaspí do práce, čo je mimochodom jedna z najčastejších nočných mor dospelého človeka, a tiež sa bojí, že sa raz bude musieť vydať.
1: To je pravda inak. Ale vieš čo, kedysi, keď som bola mladá a naivná, tak som snívala, že teda s jedným a do konca života, že to bude ten prvý. Chvala Bohu, prešlo ma to. Jak psa motor, hovorí Chinová babka.
0: Ale aj vás, kadečo trápi?
2: Mojou najväčšou nočnou morou je, že sa onedlho zobudím ako 40-ročná.
1: Je, čo si? Je to super, to je ako keď si mŕtvý a nevieš o tom. Super je to.
0: Ak teda máte podobný problém ako Zuzka, počúvajte.
1: Vyzerá to tak, že 40-ka je zlomová v našich životoch. Väčšina ľudí sa po nej totiž zmierí s jednou skutočnosťou, že už nevládze tak ako kedysi. Po 40-ke je podľa odborníkov ťažší napríklad ten ranný rozbeh, po náročnom dni trvá regenerácia dlhšie a spánku nikdy nie je dosť. Aj keď treba teda povedať, že o 40-ke sa stále hovorí ako o tom ideálnom veku, človek je vraj dosť skúsený na to, aby už nerobil chyby a zároveň ešte dosť mladý na to, aby si užíval život podľa svojich predstav.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou

0: Pesničiek, ktorej sa podarilo uspieť hneď dvakrát. Prvýkrát bodovala koncom 80-tych rokov a potom znovu v roku 2008, keď sa remix tejto pesničky stal jedným z najväčších tanečných hitov roka. Nezabudnutelný saxofón v tejto skladbe, absolútne dokonalé poznávacie znamenie, inak aby človek mohol tak hrať na saxofóne, tak asi musí mať poriadne silné pľúca. Ja by som to neviem, či úplne zvládla. Svoje pľúca má v tomto momente pripravené aj naša Karin, pretože je tu pre vás s ďalším aktuálnym dopravným servisom aj takto minútu po pol osmej.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne tam myslíte na to, že došlo k nehode na D3 za tunelom Horelice smerom na Kysucké Nové Mesto. Tunel je priebežne uzatváraný. Odporúčate sa tomuto úseku vyhnúť. S kolónou počítajte ešte na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam sa zdržíte 45 minút. Radar ste nám nahlásili v Partizánskom a okolí, kde sa pohybuje čierny Superb. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: pesničke. Snad jsem to zavinil. Já a Olympik, legendárny československý. U nás na vlne hráme aj tie najväčšie československé hity overené časom. Napísala Anka zo Šuňavy, že by chcela pozdraviť milovanú dcerku Viktóriu, ktorá oslávila 18 rokov v útorok s priateľmi a zároveň jej blahožela aj k vodičáku. Si moje všetko, moja pícha a najväčší dar. Vitaj v dospelosti. Ďakujem, že si moja dcera. Šťastnú cestu životom aj za volantom. Ľúbim ťa nadovšetko a stále tu budem pre teba, napísala hrdá mamina Anka zo Šuňavy. Anka, krásne si to napísala. Pozdravujem ťa, možno, že o dôvod naviac vybehnúť s dcerou Viktorkou, možno aj dnes na nejakú dámsku jazdu do mesta. Užívaj si ju, aj teda prázdniny a leto, užívajte si ich spoločne, aj na nie od veci mať ďalšieho vodiča v rodine.
1: Big Summer Fest 2026. Príď zažiť nezameniteľnú atmosféru trojdňového festivalu spoločne s hviezdami ako Scooter, Ina, Arash, Safri Duo, Kate Ryan, 18s, Bass Hunter, DJ Antoine a veľa ďalších. 30. júla až 1. augusta na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom. Mediálni partneri Televízia Markíza a Rádio Vlna. Generálny partner Typos. Exkluzívny partner Štvorka, pretože sloboda je najlepší headliner. Vstupenky na superticket.sk.

jahôdkovú kukuricu len 59 centov za jeden kus. Nektarinky len euro 69 centov za 1 kilogram a bravčové karé bez kosti len 2,79 centov za 1 kilogram. Ešte viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Pamätáte si ešte na tieto časy? Rok 1995, lebo dávno nemilujeme 90-ky, aj Joan Osborne, ktorá vám práve dospievala z Rádia Vlna. Každú sobotu u nás na práve poludne vám prinášame skvelé tipy na výlet a inak to nebude ani prvý júlový víkend.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Skryté zákutia, atraktívne destinácie, športové zákulisie, ale aj historky, na ktoré sa už zabudlo. Tento raz má pre vás Didiana výberovku výletov konkrétne na 6 rôznych miest.
2: V letnej výberovke výletov na vlne začneme drobným kriminálnym minimum legendou o Filkovi, falšovateľovi peňazí z Filakovského hradu.
3: Kráľ Belo IV. Ho mal za toto jeho konanie odsúdiť na tzv. Nahý súboj.
2: Na hotinky vymeníme za emotívnu spomienku o historkách na rieke Dunaj. Súhlasí lodný kapitán.
4: Ty si veliteľ, rozhodni.
2: Dobre, pokračovať budeme s ďalším, už bývalým kapitánom repre Petrom Bondrom priamo z Capital One Areny z Washingtonu.
5: Môžeš si objednať, na čo máš chuť. Ja si myslím, že taký hokejový zápas by mal byť aj hot dog.
2: Z amerických skyboxov prejdeme do zrekonštruovaného kaštieľa vo Voderadoch.
6: Tu sú odprezentované ženy, ktoré mali nejakú príslušnosť k Jozefovi Zichimu.
2: Od grófov sa vo výberovke výletov presunieme k faraónovi do hrobky v Bratislave.
7: Táto hrobka bola 62. objavená, čiže má číslo KV62, Kings Valley 62.
2: A pripomenieme si aj časy zraneného Ľudovíta Štúra, kedy sa ženy zaľúbili do mužov najmä vďaka...
8: Marii napísala aj teda niekoľko básni, čiže vlastne na základe toho to vieme doložiť, že medzi nimi existoval bližší ako priateľský vzťah.
2: Viac sa dozviete na výberovke výletov.
0: 6 zaujímavých miest, čiže 6 výletov môžete zažiť už túto sobotu od 12. Pozývame počúvať.
1: Počúvajte výlet na

0: to je to, o čo sme sa pokúšali aj dnes večer u nás v Rádiu Vlna s takýmito skvelými pesničkami, hity overené časom. A v čom budeme pokračovať rozhodne aj po 20. v relácii hity rokov 80. s Flebom. Petra Podkonická, pozdravujem, majte sa krásne, príjemný večer aj spolu s nami na jednej vlne.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Eurokomisia by mohla mať podľa Filipa Kufu so zonáciou národných parkov problém. Spod trosiek vyťahli vo Venezuele živého muža 8 dní po zemetrasení. Zajtra maximálne 30 stupňov. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Vláda včera schválila zonácie 4 národných parkov, a to Tanapu, Napantu, Polonína, Malej Fatry. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu to bolo urobené podľa veľmi prísnych kritérií.
3: My sme mali veľmi prísnu metodiku, ktorá stanovovala hranice toho minimálneho, čo musí byť urobené, a zároveň toho najnáročnejšieho. Tá metodika hovorí, že musíme chrániť pri zonácii všetky staré lesy, všetky pralesy, všetky ochrany hlucháňa a ďalšie biotopy.
1: Dnes zonáciu komentovali aj odborníci zo Slovenskej akadémie vied. Schválený materiál podľa nich neobsahuje odporúčania vedcov, ktoré predložili ministerstvo životného prostredia. Rezort podľa nich urobil kozmetické úpravy a zonácie tak podľa Sauky nesplňajú podmienky plánu obnovy. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa neskôr v relácii Slovenského rozhlasu uviedol, že Európska komisia by mohla mať pri zonáciach problém s bodom uznesenia vlády, ktoré sa do dokumentu dostali ako pripomienky. Podmienky plánu obnovy podľa neho nie sú splnené. Opozičná poslankyňa Tamara Štolová poukázala, že za rok nikto z Envirorezortu nedokázal zaručiť, aby zonácia národných parkov splňala kritériá plánu obnovy. Trnavská vodárenská spoločnosť eviduje vo viacerých lokalitách pokles výdatnosti vodných zdrojov. Najkritickejšia situácia je v súčasnosti v obciach Koplotovce, Smolenice a Lošonec. Ide o kombináciu dlhodobého zrážkového deficitu, sucha a vysokých teplôt. Vodohospodári preto vyzvali na zodpovedné a hospodárne využívanie pitnej vody. Na území Slovenska sú aktuálne vyhlásené 3 mimoriadne situácie z dôvodu nedostatku v obciach Víťaz, Jarovnice a Prenčov. Záchranári vo Venezuele dnes získali novú nádej. Po 8 dňoch od ničivého zemetrasenia spod trosiek vyslobodili 43-ročného muža. Trosky ho zasypali počas toho, ako pracoval ako strážnik v obchodnom centre. Život mu zachránila malá strážna búdka, v ktorej sa nachádzal. Ochránila ho pred betónovými troskami. Záchranári sa s mužom skontaktovali ešte cez víkend. Záchranná operácia tak trvala pár dní. Medzi tým mu dokázali dodávať jedlo a vodu. Tereza Mihalíková a Britka Olivia Nicholsová na Wimbledone skončili. Nepostúpili do druhého kola ženskej štvorhry. Nasadené dvanástky nestačili na českú dvojicu Jessica Malečková a Miriam Škochová v dvoch setoch 2-6, 6-7. Slovensko má v debli ešte jedno zastúpenie. Rebeka Šramková nastúpi s Češkou Lindou Noskovou na svoj zápas z prvého kola zajtra. V noci bude Slovensko v pásme jasnej oblohy, takže nám pršať nebude, teplota neklesne pod 8 stupňov. Zajtra pribudne oblačnosť a miestami môže aj pršať najmä na strednom Slovensku a na Spiši. Tam teplota do 25 stupňov, inde maximá na úrovni 30 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na radar v Partizánskom a okolí, pohybuje sa tam čierny Superb. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Počúvate hity rokov 80.

0: Z rannej tvorby kapely Ela nahrávka Kaskadér.
1: Hity rokov 80-tých s Flebom.
0: Lionel Richie bol dvakrát ženatý a manželstva tohto populárneho speváka najmä zaľúbených balád žiaľ nedopadli dobre. Posledných 12 rokov je Lionel vo vzťahu s Lizou Parigi. Liza má o 40 rokov menej ako Lionel, ale v čase, kedy sa zoznámili, teda pred 12 rokmi a rovnako aj dnes, je sama úspešná podnikateľka. Táto rodená švajčiarka sa okrem mnohých iných aktivít venuje aj výrobe vonných sviečok, interiérových vôni, ale aj kozmetických prípravkov na prísne ekologickej báze. Spevák si spolužite s Lizou nevie vynachváliť. Okrem iného mu partnerka poskytuje pocit bezpečia, vďaka ktorému oveľa lepšie podľa vlastných slov zvláda nástrahy showbiznisu. Dvojica neplánuje svadbu a spevák povedal, že ani ďalšie deti, keďže tri má z predchádzajúcich vzťahov. Líza má s jeho deťmi údajne veľmi dobrý vzťah. Rád vám dnes zahrám obrovský hit tohto speváka s názvom Hello, toto je Lionel Richie.

známy hit z roku 1983, ktorý naspieval David Bowie. Nahrávka sa volala Let's Dance, alebo Zatancujme si. Naladení ste na vlne a počúvate hity rokov 80 a mne hovoria Flebo. Tim Simonon mal kanceláriu v tej istej budove, kde bol office aj vydavateľstvo Mute Records. A tak sa stávalo, že na chodbe v 80-tych rokoch stretával sa s členmi Depeche Mode. A keď ho v roku 1988 oslovil Daniel Miller, majiteľ vydavateľstva Mute Records, či by nezremixoval nahrávku Strange Love, tak týmto značením urobil. Bol fanúšik Depeche Mode od svojich 13 rokov. Ale Simonon sa stal slávny aj vlastnou tvorbou. Konkrétne v roku 1988 osobne vyprodukoval single s názvom Beat This. Svoj projekt pomenoval Bomb the Bass a titul sa stal celosvetovým hitom. No a aktuálne, myslím, že som to už spomínal, tým si zamiloval pred rokmi život v Prahe, kde trvale žije a podniká v gastronómii. Mierne upravil koncept, keď z mesových guličiek prešiel na burgre a aktuálne má v Prahe otvorené v širšom centre 3 reštaurácie. Takže v Prahe žije chlapík, ktorý bol na konci 80-tych rokov v prvej päťke prakticky v každej európskej krajine. Zahráme si Bomb the Bass a Beat This, ale dáme si aj Depeche Mode, ktorý v 90-tych rokoch dokonca produkoval tento sympatický chlapík.

0: a ošetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Naľaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10/10.
3: Je to tu parádne. Páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás.

0: Brothers a Don't Get Me Wrong.
1: Hity rokov 80-tych s Flebom.
0: Takto v lete roku 1988 sa konal veľký koncert v Londýne na beznádejne vypredanom štadióne Wembley. Vystupoval Michael Jackson. Na koncert sa chystala aj princezna Diana. Mnohí viete, že na albume Bad mal Michael nahrávku s názvom Dirty Diana, teda špinavá Diana. Bola to pieseň o groupies, o fanúšičkách, ktoré sú ochotné urobiť čokoľvek, aby sa dostali do priazne slávnych ľudí. Michael mal v úmysle, ako prejav úcty k princeznej, vyradiť z programu tento song v Londýne. Ale krátko pred koncertom sa Michael stretol s princeznou a aj vtedajším manželom Charlesom. Najprv im odovzdal šek na 250 000 libier pre ich nadáciu. Potom sa ho Diana nečakane opýtala, či večer zahrá aj Dirty Diana. Michael jej povedal, že to neplánuje, kvôli nej. Ona však argumentovala, že ide o jej veľmi obľúbenú pieseň a bola by nesmierne rada, keby song zaradil. Obaja zostali v družnej debate, až sa to nepozdávalo Charlesovi, a tak prišiel a v rozpakoch sa opýtal, na čom sa tak bavia. Nič, drahý, rozprávame sa o móde, zaklamala princezna Diana. Michael teda operatívne zaradil na večer aj Dirty Diana. Sú videá, kde vidno, ako pri nahrávke Prince Charles sedí pokojne v hľadisku a princezna Diana nadšene tancuje práve na tento song. Poďme si ten titul zahrať.

Nemecký hitový projekt z polovice 80-tych rokov, ktorý sa volal Monty Special a Cold Days Hot Nights. Naladení ste na vlne a hráme si hit rokov 80-tych. V roku 1972 Miroš Bírka nemal ešte ani 20 rokov, ale jeho partnerka Helga s ním zostala tehotná. Mekému sa hneď vynoril príbeh Johna Lennona, ktorý vo veku 21 rokov, keď zistil, že jeho partnerka Cynthia je tehotná, povedal pamätnú vetu. Syn, existuje len jediné riešenie. Musíme sa vziať. A tak sa aj udialo. Tesne predtým, ako vypukla Beatlemania. Aj Mekky v roku 1972 ešte zďaleka nepatril k slávnym hudobníkom. Musel sa oháňať, v jeho prípade hrať dlhé mesiace v zahraničí a zarábať na živobytie, aby zabezpečil mladú rodinu. To manželstvo sa obom protagonistom, teda Lennonovi aj Mekkymu, rozpadlo. Ale u Mekkyho, to viem určite, lebo mi to osobne povedal, prevládalo sklamanie, že rolu otca manžela v tomto prípade nie celkom zvládal. Veď byť mesiace pred z domu niekde v Škandinávii a potom prísť nakrátko domov nebolo úplne v poriadku. V druhom manželskom zväzku s Katkou si už Mekky dával pozor a veľmi citlivo si delil pracovné a súkromné záležitosti, aby boli ako rodina všetci v pohode. A myslím si, že aj jeho deti z druhého manželstva, aj Katka, prežili s Mekkym veľmi príjemné časy. Poďme si teraz na nášho Mekkyho zaspomínať.

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.